پشپا الله رب العزت خپل محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دری قسمه تحائف ورکړي وو. هغه تحائف کم یو او دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره یو ډیر لوی خیر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم چې تحائف ملو شیو دغه کم یو دا زبنگ دا پروگرام موضوع شو جی.

0: والبرور مې وغږ چې کوم د بابا دا وایي چې ما مام وو نو هغه ته یې فایده ورکړه. مې ډېره زیاته خوشحاله تا تاسو دعاګانې کوي په ذات خود مشکلا تاسو دعاګانې کوي.
1: ماشاءالله ماشاءالله ښه خبره ده خورې چې تاسو زمونږ آسماني هر بل آی نه هم فیدیا غسي دا غټه خبره ده خورې. ها
0: او بجان تاسو ول چې کوم دا آسماني رایس بیوټي کریم دی ماشاءالله دا خو هغه د پاره د مخ غوړ والی د پاره پیبدارو دانو پاره تر سرو پاره ډیر زبردست چیر کوله ریزلټ د مو شو ټول ګرمي جان استعمال کړل مو رنگ چې فرق نه دراغله ګرمي جان ولې دا په مخ باندې پیبدار دانې چې کومې وې دا مو په مخ نه راختلې او سین مو غوړ والی نه کوله.
1: تاسو دا خبره کوي لکه چې پرې تمام ګرمۍ کې لکه زمونږه رنگ نه دی خراب شوی ځکه چې مونږه آسماني رایس فیس واش او آسماني رایس بیوټي کریم استعمال کړی دی.
0: جی جی بھائی جان ما تو زنانا ویل تاسو ول خو رنگ نه خرابېږي او نه تاسو په مخ باندې دانې راځي او دا ولې تاسو تاسو چې استعمال او موږ دل ما ورته ویل ما خو آسماني رایس بیوټي کریم استعمال او آسماني رایس فیس واش استعمال دا ویل چې رنگ دې موږ خو ما دور ډیر کریمونه استعمال کړل په مخ باندې مو دانې اتر سری کې ما ورته لا تاسو یو معیاري او یو کوالټي والا کریم نه دې استعمال کړی کنه. تاسو آسمانی مال استعمال کو چې کوم کوالټي وال دی معیاري کریم دی هغه تاسو استعمال کو تاسو په مخ باندې باندې دانې راځي او نه تر سری او نه آئل سکن مو به ډیر زبردست کریم دی ملموس په ټول خاندان چې استعمالوي.
1: جزاک الله خوري وزغه فائدہ د قشان نور خويند مې ته منتقل کول غواړي. ډیره مهرباني خور مونږ سره موجود وا خور وی چې کوم تاسو پروګرام دی او مور بم دته دعاګانې وکړي مونږ هم دعاګانې کوو چې زمونږ دا بچی دی الله تعالی به هغه حساب کتاب جنت ته داخل کړي. دا خو ګورو ډېر غټه او بهترینه دعا ده که په حساب کتاب شونه ګورو ډېره سخته ده زمونږ چې کم اعمال دي کم عملونه دي نو الله دې بس رحم وکړي. نو صحیح ده نو خور ډېره صحیح دعا وکړه او بل خور دا وایي چې کم آسماني هربل آیل دي وی امی هم استعمالی دا میدی دا پارا او دا دردون دا پارا ډیر زبردستی او بیا خور دا خبره کوي چې کوم ساسو آسمانی هر بل آئل دی وی دا بواسیر دا پارا بهترین دی او دا قشان دی آسمانی رائس پیس واش او آسمانی رائس بیوٹی کریم وی تمام گرمی که زما رنگ چې کوم دی خراب نشلو وجه سو چې ما آسمانی رائس پیس واش او آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال اولو. نیکس کال لزو دا وقت که منگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم. جی
2: پروگرام
1: دوران کیا دے
2: جی پروگرام دوران
1: نہ نو کدا پروگرام نہ مخ کی وے یا په موضوع دوران کی وے نو سیب اغه وخت کی خونو چتی گه اوس ساسو کال راغو مونږ وچت کړلو. ها صحیح ده زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر واخلا د غاخونو درد وی کغه خون زړ شوی تور شوی وین کوي یا بریخ کوي نو زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر باندې پنوم پاوډر موجود دی مارکیټ کی هغه وسان لواخلی او دی یو لاس کی بے واچی تلی کی بلک غنت کی رواچی دا یو گتو لوند کی او پاوڈر بپیرا لے غاخونه پی صفا کوا یو که مسواک در سرائی مسواک بانی لگوا که توت برش وی جسم در سروی نو پا آغا بانی خپل غاخونه صفا کوا مسواک که مو پیدا کنو سنت طریقه بری مدا شی سواب بدی موشی او علاج بدی موشی. خواه صحیح دا دا سے ختم شیتا در چتب وچ خوب ملی دل دا درد کم خوالاڑلو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کا چپت رتو لگی چلگ دا درد کم خوالاڑ دا درد ب پیشا ورتا گلی بٹے گرام نہ خم مکمل بٹے گرام نہ ختم شی. ٹھیک شو نو بس دا خو بده دکاندار لدار شه بده تو وی کنه. ها صحیح دا اوس مونږه کدل تر یو سیز قیمت وایو 300 روپے قیمت ته د آسمانی هربل ټوت پاوډر کم سے کم ستا دو میاشتې کې دلی شي یو نیمه میاشتہ دغه یو بوتل کې دلی شي. ها مونږ دا هر یو سیز قیمت زکنه شي یو خو مونږ سره ټایم مختصر دی بل تاسو بیا لاړ شه مونږ د آسمانی هربل ټوت پاوډر قیمت یاد کو 300 روپے بیا و تاسو چې نا تیلی په 300 یاد کړی دی نو ول تبه سیو تاسو دکاندار نو سره بل لا جاړي دلی بل اور یو دکاندار تکالو کو وی دا سړی راغلی دی او وی جی ډاکټر صاحب آسمانی هربل آئل په 350 یاد کړی دی نو ما ورته نن دی خو 500 روپۍ قیمت دی او 500 روپۍ دی که تاسو له 40 روپۍ پرې دی وته نو خو تاسو خپل اچا خبره خې ګړه ده باقی مونږ 350 باندې کریم یاد کړیو آسمانی فارموله کریم نو مونږ اکثر لدارې پروډکټس قیمت نه یادو او بلدارا چې بس داسې مناسب هم نری سړیا ځکه چې بس دا

فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل چې من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات دا سې شوکشته چې هغه دا سو خبرې زمانہ ازده کی فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن او بیا هغه په دې باندې په خپل عمل وکي یا دا سې چاته ازده کی چې هغه په عمل وکي نو فقلت انا یا رسول الله ما و چې اے دی الله رسول دا سې سړی زیما چې دا بستانه ازده کم په دې به عمل هم کوم دا به هغه چاته امیز ده کوم چې هغه به پی عمل کوي. نو فاخذ بیدی فعد خمسا پیغمبر علیه الصلاه والسلام زه دې لاس نه ونیسلم او پنځه خبرې ما ته شمار کړلې او یاد یې کړلې راته. ګران اوریدونکو دغه پنځه خبرې کم کم دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه الصلاه والسلام ما ته فرمایل چ نمبر ایک اتق المحارم تکن اعبد الناس زان او ساتا د گناونو نا زان بچ کا نو تکن اعبد الناس تب په خلکو کې د ټولو نه زیات عبادت گزار شي. دلته کې د ګنا نه هر قسمه ګنا مراد ده خو خاص طور سره دلته د ګنا نه کم ګنا مراد ده یعنی هغه ګنا چې د هغه تعلق حقوق العباد سره وی. کتا حقوق العباد کې د ګناونو نه ځان بچ کای یعنی د بل د حق نه ځان بچ کای د بل حق هغه ته رسی او دارنګي بل ته اس قسمه ضرر نقصان تکلیف نه رسی نو تکن اعبد الناس ته په خلکو کې د ټولو نه غټ عبادت گزاری. دویمه خبره وارزا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الله پاک چې تاله سهم درکړي هغه عزت ته کمال او دولت ته کاغه جسم باډی دا که حسن دې هر شی چې دې چې الله پاک تاله سمو قرر کړلی نو پاغه باندې زکا نو دې ټول نه زیات غنی شي. نو ګوره غنی او مالدار هغه چاته نه وي چې هغه سره مال او دولت زیات وي هغه سره دنیا ساز او سامان او سہولیات زیات وي. مالدار هغه سړی دی چې هغه مطمئن وي نو چې الله تعالی هم صدر کړلی په هغې باندې ځان مطمئن کا نو ته په ټولو کې مالدار ای. او واحسن الی جارک تکن مؤمنا یاد ساته ښه سلوک کوه ښه سلوک ساته خپل له ګاونډي سره تکن مؤمنا نو ته به مؤمن شي. د ایمان علامت دا دی چې ګاونډ کې به ښه سلوک ساتي د ګاونډي حق به ادا کوي هغه ته چې کم تکالیف رسیږي د هغې نه به ځانه ساتي. د ګاونډي کم حقوق دي هغه مخکې پروګرام کې مونږ بیان کړلي ګاونډي ته د کمو تکالیفو رسول نه ځان بچ کول په کار دي هغه هم مونږ تاسو ته په مخکې پروګرام کې د هغې وضاحت وکړو. وا احب الی الناس ما تحب لنفسک تکن مسلما خلق لپاره هر اغه سخه خوا سچ دې ځان له خوخی نو ځان لستا عزت خوخته بل لهم عزت ورکوا ځان لستا خپل بیزتی خوخنه ده نو دې بل سپکاوې دا هم مکوا. ولا تکسر الضحك فان کثرت الضحك تمیت القلب. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې ډیر به خندېږي نه ولی ډیره خندا چې کوم ده دې سره د انسان زړه هغه مړ کیږي. دا وګت حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی علیہ الصلات والسلام په یو داسې انداز کې دا حدیث مونږ ته بیان کنه چې یو عجیبه انداز یې دې لپاره اختیار کړ. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې آیا داسې څوک شته چې هغه یو سو خبرې مانه زده کی بیا په هغې عمل وکړي او هغه چاته ورسوي چې هغه پې هم عمل وکړي. نو ګرانو اوریدونکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث دا حضرت ابو هریره و چې ما وته و چې د الله رسول زه داسې کس یم ما ته نه زده کړه. او حضرت ابو هریره فرمای چې اے امته ما تاسو ته در ورسو او ګوره زه دا وینا کوم چې ما هم دا حدیث ته حضرت ابو هریره تاسو ته در ورسو چې دا پنځه خبرې دي دې ته ویل کېږي حقوق العباد دې باندې خپل عمل کول واله جوړ شو او بل په دې باندې ترغیب ورکول واله هغه جوړ شو. په دې کې نبی کریم

کریم صلی الله علیه و سلم د گاونډي حق هما هغه موږ ته خصوصیت سره بیان کا وی چې د گاونډي خیال ساته تکون مؤمنن نو تب مؤمن شي ور د دې ایمان علامت ته گاونډي سره خ سلوک ساتل د ایمان علامت ته الله تبارک و تعالی دی منګر تاسو ټول لا خپل گاوند کې خ سلوک ساتلو توفیق راکې ګران اوردونکو حضرت لقمان علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته پته ده چې دا یو ډیر غټ حکیم یو اخیار کسو او ډیر زیات د عبادت گزارا نیک او دیندار الله تبارک و تعالی د دې تقوا د لاهیت د وجنا د ذکر په خپل کرامی مجید کې هغه کړل وی حضرت لقمان خپل زویتا هغه نصیحت کړي نویچ یا بنیا قد حملت الحجارت والحدید والحمل الثقیل فلم اجد شیئا قط اسقل من جار السوء یا بنیا قد ذقت المر كله فلم ازق شیئا قط امر من الفقر اخبر زویته دی وصیت کوي وای چې زما بچیا قد حملت الحجاره ما غټ یو موچت کړلې په خپل املا والحديد ما اوس پنیوم وړلې او را وړلې والحمل الثقيل او ما ډیر درانه درانه گیډیو ما د غره نارا کوس کړلې فلم اجد شیئا قط اسقل من جار السوء خیات ساته ډیر درانه درانه کارونه وزنی کارونه ما په دنیا کې کړلې خو ما د بد گاونډینا زیات درون بل هیڅ سیز چې کم دی هغه دنیا کې نه دی لیدلې یعنی هغه خپل زویته دا وی چې په دنیا کې درون کار مشکل کار تکلیف ده هغه دادا چې تا ته گاونډي هغه بد میلاو شي یا بنیا قد ذقت المر كله فلم ازق شیئا قط امر من الفقر ابیاوی اے بچیا ما په دنیا کې هر رنگ ترخ سیز سکلې خو په تمام ترخو سیزونو کې غریبی محتاجی او تنگ لاس دا په دنیا کې ترخ سیز دی نو حضرت لقمان دا ویل غواړي چې په دنیا کې درون کار دا دی چې ستا گاون بدی تریخ کار دا دی د فقیرۍ غریبۍ او تنگ دستۍ ښکار یې ګرانو اوریدونکو خیال به ساتو چې موږ د چا لپاره بد گاونډي جوړ نشو موږ نه خپل گاوند تنگ نشي او ستړی نشي اسلامي معاشره کې د گاونډي حقوق ساتل د دې ډیر غټ او لوی اهمیت ته او دې سره اسلامي معاشره هغه یو بهترینه معاشره جوړیږي دې سره ماحول د کلي او د علاقو هغه خسته کیږي ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر بهترینه او خسته حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای سلاس هن العواقر امام ان احسنت لم یشکر و ان اسأت لم یغفر و جار ان را خیرا دفنه و ان را شرا اشاعه و امرأة ان حضرتک عزتک و ان غبت عنها خانتک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې درې سیزونه داسې دي چه هن العواقر دا دری وړه سیزونه د انسان اعمال ضایع کوي د انسان نیکیانې ضایع کوي یاد به ساتو ګورئ دا څومره موزونه چې کړلې تلاوتونه کړلې ذکرونه کړلې الله مو یاد کړلې د الله عبادتونه مو کړلې تا به ګورئ ضایع شي نبی علیه السلام فرمای چې یاد ساتئ سلاس هن العواقر درې کارونه داسې دي چ هغه سره د انسان اعمال ضایع کیږي هغه درې کارونه کم کم دي امام ان احسنت لم یشکر و ان اسأت لم یغفر هغه بادشاہ چې کته و سره خو کې نو ستا شکریا نه ادا کوي او کته و سره بدو کې نو هغه معاف کوي نه
ګوره داسې بادشاه

تا داسې افسر داسې حکمران چې هغه سره ته ښه کوي نو ستا د ښو شکریا نه ادا کوي، او که چېرې ستا نه غلطي وشي نو هغه معاف کول نه کوي. نو دا داسې ګناه دی چې د دې سره د انسان کړي اعمال هغه ضایع شي. دویم، وجار ان را خیرا دفنه و ان را شرا اشاعه. هغه ګاونډي چې که هغه په تا کې خیر وویني نو ستا هغه خیر او خوبي هغه پټه کړي، و ان را شرا اشاعه. او که هغه په تا کې شر وویني، څه غلطي ده کې وویني، څه بدي ده کې وویني، نو هغه په جهان کې خوره کړي او هر چاته یې ورسي. نو دا عمل د ګاونډي، دا عادت د ګاونډي، او داسې ګاونډي چې په هغه کې دا عادت وي، دا عادت داسې ګناه دی چې دا د انسان کړي اعمال ثوابونه او نیکیانې چې ستا دا امید دی چې په دې به الله ما بخي او په دې به زه جنت ته ځم، دغه اعمال دله دا ضایع کوي او تباه کوي. دا حدیث دی نبی علیه السلام. دریم فرمایچ، و امرات ان حضرت کا عزت کا و ان غبت عنها خانت کا. آغا زنانا چی کتا آغی سخایی نو آغا تا تا تکلیف رسی، او کتا نی نو آغا ستا پا غیر موجود گئی کی ستا خیانت کی، نو دی آغی پا دی عمل دی آغی کڑی تمامی نیکیانی او اعمال آغا زائی کی. گران اردونکو، دا حدیث کې نبی علیه الصلاه والسلام درې اعمال موږ تاسو ته خودل، وای دي سره د انسان کړي اعمال ضایع کیږي، نیکیانې ضایع کیږي. مختصر دا چې هغه اعمال کم کم دي، وای داسې یو کس چې هغه سره ته نیکی کوي نو هغه ستا هغه نیکی پټي، کته ورسره بدی کوي نو هغه دې معاف کوي نه. دویم، هغه گاونډي چې هغه ستا ښه هغه پټي او ستا بد چې کم دي آغا بادی او شایکی ارچاتی رسی. دریم، آغا زنانا چه آغا خپل خاون تا تکلیف رسی دی آغا پا موجود گئی که او دی آغا پا غیر موجود گئی که دی آغا سخا خیانت کئی. نو دا دری کارون دا سری چه دی سر دی انسان کری آمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل دی آخان که او سوک چه پا دی که کمزور ای دی آغی دا پار سمر سخت وعیدات رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه او تاسو ته اغه بیان کړل. ګران اوریدونکو، گاوند کې خسلوک ساتل، د گاونډي حق ادا کول، تاسو ته مام کې اوایل چې گاوند ستوي، یاد بساتی اغه کس چې تاسو کور دی په خوا کې اغه مستا گاونډي دی، اغه کس چې ستاسو سره زمکا پوله پټې لګي دلی په هر ځای کې نو اغه مستا گاونډي دی، هغه د گاوند به خیال ساتي. دارنګ هغه کس چې تا سره په لارې مرګرې دی روان دی، یا د سره په ګاډي کې په سیټ ناست دی، یا د سره په بل ملک کې بل وطن کې په دیره کې شریک دی، یا د سره په کار کې کمپنۍ کې دفتر کې شریک دی، دغه ټول ستا گاونډیان دي. د دوی د گاوند به ډېر غټ خیال هغه ساتي. زمونږ مشرانو اکابرو د پیغمبر علیه الصلات والسلام دغه احادیث په دې موضوع باندې چې واورېدل نو هغه د دې حق ادا که. حق زمونږ مشرانو اکابرو علماو بزرګانو او د اسلام اول اوریدونکو هغه چې کوم دی د گاونډي داسې طریقې سره حق ادا کړل چې سړی هغې ته هغه حیران شي. ګران اوریدونکو، زمونږ په دې امت کې یو لوی نوم دی د امامي واقدي رحمه الله. امام واقدي رحمه الله وفات شوی دی، ډیره زمانه وشوه چې دې دنیا نه یې مخه هغه پنا کړلې، ولې د هغه هغه اعمال د هغه د دین هغه خدمت هغه ننوم زمونږ او ستاسو لپاره د ترغیب د وعظ نصیحت هغه ذریعه ده. یعنی گویا چې امام واقدي هغه ننوم ژوندی وي او موږ او تاسو ته چې کوم دی وعظ نصیحت کوي. دی فرمای چې عالمو غریبو تنگ دستو، وی چې یو ځله فقر او فاقه غریبی او تنگ دستی را باندې ډېره زیاته راغلله، نو کور کې راته وویلی شو چې اختر راغې، موږ به صبر وکړو دالوی، خو ماشومان چې کوم دي هغو ته خو احساس نشته، هغو ته دا پته نشته چې موږ غریبانان یو تنگ دسته.

فقیران یو نو دی وجنا تس بندوبست وکا چې د دو لپاره د اختر سه انتظام او خوشی ماشومان اختر کې گاونډی کرځي کور نه بار ته وزي د لوبو ځای ته ځي نو هغه نورو ماشومانو ته ګوري د هغو کپړو ته د هغو بناو سنگار ته د هغو ساز او سامان ته ګوري نو هغه ماشومان بیا کور ته واپس راشي په جړا باندې چې بای موږ له هم دغه نو د دو لپاره سنه سه بندوبست په کار دی. امام واقعی رحم الله فرمای چې بس د کور نه را بهر شم او ما سوچ او فکر کو چې خدا چا پسې لاړ شم کم در لاړ شم د چا مخ کې لاس ونیوم. زما ذهن کې زما یو دوست راغې تاجر تاجرو نماوی چې زه هغه خوا ته ځم او خوا ته لاړم هغه ته مې دا واقع بیان کړله چې بس پیسې په کار دي. هغه فوراً د پیسو یو شاپر را بهر کړ. هغه زمانه کې درهم او دینارو اشرفی وي هغه به د سیکو وي هغه به داسې په شاپرو کې بند وي. نو وایي چې سل دینار یې مال را کړل خوشحاله شوم وایي دا مې لاس کې نیول دي فوراً رالم کور ته. خو کور کې چې ما دا کېښودله نو زما کور والا هم ډېره خوشحاله شوه. موږ لا په دې خبرو اترو کې وو چې په دې کې چا دروازه وټکوله وای چې فوراً لاړم دروازې له چې ما وکتل نو هغه زما یو دوست او هغه سید خاندان سره تعلق ساته هاشمی سید و هغه سره مې سلام کلام وکړل امی کینو نو هغه نه مې تپوس وکړو چې ولې راغلی. نو هغه راته هم دقه خبره وکړله چې زه خو دې وجې نه رالم چې اختر را روان دی او ډېره زیاته پریشانی ده پیسې نشتی مای چې د دنه سلک قرض واخلم. ګوره د امام واقعی رحمه الله حالات هغه تاسو په مخې ما بیان کړل. دی کس هم خپل حالات داسې بیان کړل دته نو دی لاړ فوراً خپل کور والا سره مشوره وکړله وی داسې به وکړو چې دا پیسې چې ما کمې راوړلې دا کس خو ډېر مجبوره دی نو دا به نیمې کړو نیمو باندې به موږ خپل ضروریات پوره کړو او نیمې به موږ دل ورکو. الله تبارک و تعالی دل د کور والا داسې دیندارا قناعت والا صبرناک ورکړوا چې هغې وته ووی چې دا څه کوي ته دله هغه پیسې چې الله درکړلې دا نیمې ورکی نه بلکې دا پوره یو ساو اغلی ورکا چې هغه پې خپل ضروریات پوره کی او موږ به صبر وکړو. وی اقا شاپر می واغس او ټول می یوړ اغله می ورک اغه دا شاپر واغس او روان شو کور ته. څنګه چې اغه خپل کور ته ورسید نو اغه سروم دقه واقعه وشوه. اغه چې کور ته ورسید نو دی اغه یو جاننې والا فوراً دی اغه کور ته راغی اغه ته دروازه وټکوله اغه دروازه کولا وکړله نو دا اقا تاجر دی کم چې دقه پیسې امامی واقعی له ورکړلې. هغه تاجر د هاشمی ته ووی چې ما سره پیسې نشته ډېره تنگ دستی ده او زه راغلم ما وی چې دې مالا سلق قرض راکی. نو هغه ولګه دغه پیسې راوچتې کړې او ټولې هغه تاجر له ورکړې. خو هغه تاجر چې دا شاپر لاس کې واغس نو حیران شو چې دا خو اق شافر دی چې دا ما ورکړی امام واقعی دیله دی نو دا د هغه نه دلته څنګه راغې بیا زما لاسته څنګه راغې. بالکل حیرانه پریشانه نو دنه تپوس وکړو چې دا پیسې چرته وي د کوم ځای نه تا ته میلاو شوي دي. نو هغه واقعه بیان کړله چې دا خو دغه شانتی ما اوس تا نه لږ مخکې د امام واقعی دی نه راوړي. نو ګران اوریدونکو دې ته سوچ وکړئ چې امام واقعی د هغه تاجر

اوریدونکو ګورای مسلمانان دا شانتو مسلمانان په دې طریقه باندې وو اغه بداسې دی یو بل ضرورت پورا کول د بل لبای په ځان منی ترجیح ورکولا خپل ضرورت تبای ضرورت نوی خپل محتاجی تبای محتاجی نوی د خپل بل رور بای

ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته نشر کوي. اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو کچری تاسو مېده خراب وي په مېده کې زخم وي یا په مېده کې درد وي یا خوراک ته مزرنه کیږي یا خېټه کې مقابض وي یا په سر باندې دی بوج وي یاد ساتي یا د ډیپریشن شکاري یا چې کوم دی تاسو چې کوم دی هغه ساخري تروي ترخي اوبر دا د میدی د خرابتیا علامات دی. یاد بساتای چې نن سبا هر سړی د میدی د مسایلو شکار دی. د دې وجہ زمنګ غیر معیاري خوراکونه دی او خوراکي دی اغه څخه میدی د هر کس خراب دی. چې میده چې خراب وي ناغ باندې هر قسمه مرز اغه لګي وړي شي. د میدی لپاره بهترین سیرپ تیار شوی دی د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې. میدی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ دی. یاد ساتې د چا په بدن کې کمزوري وي لکه ته ناستی کینی نستا په سر باندې چکر راځي یا د منسترګي اغه توريږي یا ستا په بدن کې د وینې کمی دی کمزوري ده یا داسې ماشومان چې هغه غټیږي نه لوی کیږي نه هغه کمزوري نو د هغو دپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک. ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپ چې طاقت دی دې سره د انسان بدن دا پیړ کیږي نه یعنی دا نه ده چې دا ته استعمال کړي ستا بدن با هغه پیړ شي بلکې دې سره قوت مدافعت چې الله تبارک و تعالی د انسان په بدن کې اخې دی نو دې سره هغې ته تقویت او قوت هغه میلاویږي. ګران اوریدونکو قوت مدافعت داسې شی دی چې دا د الله تبارک و تعالی یو نظام دی. الله پاک د انسان په دې بدن کې یو داسې قسمه جراثیم پیدا کړی دي چې هغه جراثیم هغه ستا دفاع کوي هغه ستا لپاره یو سیکورټی ګارډ دی هغه دا کار کوي چې ستا بدن ته چرته هم یو مضر یا د بیماری یو جراثیم را دند شي نو دغه قوت مدافعات اغه جراثیم ختمی او مړکی. نو ګران اوریدونکو د بازي کسانو دغه قوت مدافعات قوت دفاع دا کمزور شي دی وجنا کس بار بار بیمار کیږي هر قسمه بیماری پاغه باندې اغه لګي کدی یوی علاج کوي نو بل بیماری پیلګي کدی بل علاج کوي نو بل بیماری پیلګي د دې مطلب دار چې دا کس قوت دفاع کمزور شوی دی دغه د پاره بهترین سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي د دې نه علاوه د بډګرام هر ځای ته دا الحمدلله ساسو په دعا سره رسیدلی دي ته چې کم ځای هم یې چرته هم یې موږ سره

رابطه وکا ستا خوا کې تا ته نږدې بدا انتهای معمولی قیمت باندې هغه تا ته میلاو شي. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام دوه مهیسه هغه شروع شوی دا. تاسو په دغه پروګرام کې مونږ سره خپل غږ اواز هم شریکوئ شئ په دې نمبر 0309711899 دغه رنگ 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم اخپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج زی ته لاړ شي. الته کې به تاسو آر اے بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع چې د ګاونډي حقوقو سه اهمیت ته په دینی اسلام کې. تاسو د قرآن کریم دا آیاتونه واوریدل. تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه س او بازی اغم واوریدل. ګران اوریدونکو په دې موضوع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث هغه ډیر زیات دي. حد دا دی چې زمونږ په دین اسلام کې په اسلامي معاشره کې د گاونډي د حقوقو ډیر غټ ډیر زیات اهمیت دی. زمونږ معاشره دې سره به خسته کیږي، دې سره به ښکلی کیږي، دې سره به مونږ ته امن او امان نصیب کیږي چې مونږه د خپل گاونډ حق ادا کولو والا هغه جوړ شو. او دا یو داسې عمل دی چې دا د ایمان علامت دی. دې سره د انسان ایمان مضبوطیږي او دا نه ادا کول دې سره د انسان اعمال اغه ضایع کیږي. یاد ساتئ دا حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام ستاسو مخه ته بیان شو چې څوک د گاونډي حق خیال نه ساتي نو دې سره به دغه سړی کړي اعمال اغه ضایع شي. ګران اوریدونکو دې باندې د حضرت سهل تستری رحمه الله، امام سهل تستری رحمه الله دا یو مشهور بزرگ او لوی عالم اغه تیر شوی دی چې نن موږ او تاسو دغه دینی کتابونه دا زده کوو. نو دا د دې علماو د دې اکابرو لیکلي شوی کتابونه دي. دو د الله تبارک و تعالی دا دین دا یو آسان کا او په آسان انداز کې موږ او تاسو ته اغه بیان کا. سهل تستری رحمه الله دې فرمای وای چې د په گاون کې ددا یو گاونډیو، هغه گاونډی بدته هغه مجوسی و. مجوسیان هغه چاته ویل کیږي چې هغه د وور عبادت کوي. دا یو غیر مذهب او مجوسی او د په گاونډ کې پاتې کیده. د هغه سره ډیر همدردی کوله، ډیر خیال به ول ساته، خو هغه بد سره ډیر بغض ساته. د شپې به هغه و چې خپل کور کچري هغه را جمع کړي او د دوه کور ته به را گزارې کړلې. نو حضرت سهل رحمه الله به وایي چې د شپې پاسې او بهر گزارې کړلې. د دې کور والا اهر عیال هغه وایي ډیر زیات غوسه و. هغه وایي چې بس موږ د دنه د دې تپوس کوو او دته چې کوم رسو خو به منع کول، داسې مه کوئ، گاونډي دي. پرسو کې یو ورځ داسې راله چې حضرت امام سهل تستری رحمه الله بیمار شو او ډیر سخت بیمار شو. نو ولګید په دغه بیمارۍ کې وی دا کس راوغوخه او د ته یې وی چې ګوره گاونډي، ته د شپې داسې کچري مونږ طرف ته هغه راغورځئ. تر اوسه پورې زه د شپې پاسېدلی یم، هغه کچري ما د کور نه په خپله بهر کړلي. اوس زه بیماره شوم، بیماری مې ډېره سخته ده. اوس په داسې کار وکئ چې دا کار به نه کوئ، ځکه چې ما نه بعد زما د اهل عیال داسې دي چې شاید دو تا ته دومره صبر ونه کړي لکه چې ما دته کړلې. نو ستا او د دو منځ کې حالات هغه به بیا ټیک نه وي. وایي چې دا مجوسی ډیر زیات خپیمانه شو، ډیر شرمنده شو او بیا دومره متاثره شو چې دته سر کته کا او وایي چې حضرت ما ته کلمه ووایه. او ته کلمه ووي او دی مسلمان شو. نو ګوره یاد ساتئ، کله چې هم ته په دین باندې عمل کوي نو د هغې فواید به تا ته دنیا کې هم میلاویږي. ګوره سهل تستری رحمه الله په دین باندې عمل وکړو، د ګاونډي خیال وساته، د هغوی فکر وکړو، نو الله تعالی د هغه په لاس باندې
یو کس ته ایمان هم نصیب کړ.

ته خپل نوم سره زمانہ عمل کې جانانا اے مکه وقار براله وګوره وقار براله ایسه د مینې چې سندرو کې چېړې جانانا اے مکه وقار براله وګوره

0: داسې خداسې منی خو کال کبه هغه خلک کال ماتو کینی په پختو کې درته وې چې څوک وچه ماته اجازه ته ز په پټه کال نه کوم داسې شپنه ده دروازه ده سیدا خو کولو خبره دعا سلام خو خو خبره د خو کولی خبره سر راشه او په دې نمبر باندې کالو کې 0311 720 5726 0311 720 5726 ګورو چې موږ سره پلان باندې څوک دی. السلام علیکم. ہیلو دادا سے خلق تیار ماتا اصل کے خلق ہوئی تو کو سکے گی تو دا چلے زبولے کو سکے گا مخلا کا گورا تھا سو پروگرام مانا لیکن زمان پروگرام ز محنت کما ز خبر کما نیم گھنٹہ تا سرا گھنٹہ خبر کم او تاسو بیا داسې کالونه کوئ چې مطلب دا دی سړی ته طبیعت خراب کی کنه تاسو داسې مه کوئ. ګورو چې موږ سره پلان باندې سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بیجان څنګه
0: ښه؟ خیر دی الله کرم دې سوکو دې کم زینا.
1: امینه خبرې کوم دا
0: ټکنا. امینه په خیر علی.
1: خدای دې وکړي بیجان ته
0: ښه؟ خیر دی کور کې دخل کې سنو ملي.
1: مال سر ام نوې صبر ته امینه او ځما امینه درخه دې.
0: ښه. خپل نوم نه.
1: خپل نوم یې ام
0: نه. ښه او کور کې ته امینه وایو؟ دا مینه چې کمی دا غټي خلکو تر ځان پته نه لګي. ها ها څنګه یې تاسو خی
1: ته
0: پړمبي ځلې کال کړی
1: بالکل.
0: او پروګرام د څومره وخت نه اوري
1: پروگرام کوم 2020 کې دا ورې دلو مخ کې ډېر وخت کې و شو نو بل هغه پښتې کوم دی نو پروگرام نه ورې دلو اوس دی نو لا تور کې دا پروگرام اورم.
0: دا ولې واده شوی وي؟
1: ما واده شوی خو نو خو بس اسې تر دې کې ته بل ځای کړه ولې ونه بس یاره سره موبایل اورې دی نو نو به موږ پروگرام نه ورې دو.
0: ولې تاسو ما جیر یې سر
1: نو ما جیر خو نیو موږ شکر یې په خبرې خو
0: په خبرې تاسو زموږ

0: ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ
1: ਬਸ ਸਪਿੰਸਰ ਬਤਾ ਤਾ ਸੋ ਗਾ ਲੈ ਦੇ پروگرام دا پارا بتا لو سو آدم کو گران کار دے
0: در
1: سمجھنے والے سمجھ ڈبے تھوڑ دے اوکے زیادہ دے بک لگ فری شو اوکے ډیر زیات مننه کوم ورشه ځان له سن بلاک راواله مینوالو زه درته صفا خبر وکم لکه بناوټي خبره ته نه کوم ساده خبره ته کوم سن بلاک نه دی لکه کچرته ځای کنه بار روزه تاغه جینې د کالک ته کالج ته ځای یونیورسټی ته زر مخ په مر سره صفا می مخ په سره سپینو می خکولې به مخکارې او یو خو بستاسو په مخ باندې دنور اثرات نی مطلب دا دنور چې کم تاله نقصان درکې یغه بنی مخ پم توري گینا او یو به مخم سپینی نو خامخا بیا سن بلاک یو راواله تاسو به دومره خوشاله مو ته به چې زمونږ ټول پرابلم حل شو دا داغونه تیر سری چې زمونږ په مخ پانه پتندیخ کاریدل دا پنخکاری نو دا سه کار دی چې دا سه کار بو کې ورشه ځان تر واخلې ښا ګور به چې مونږ سره پلان باندې سوکتی دا خو چې ته زوړ زوړ زوړ دغه دی یی د نری شوس په سویلی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ سنگے سنگا میں پی جان دیکھا نا
2: پی جان نا
1: بس کا مینا تو غیب شو تا چې دور وځي مخ کې راغلی نو پروګرام لپاره راغلی وی
2: یار جی بس اور غونی ال دویل نه کام ولا دی شو
1: ولی
2: او تا خپل پدر خلق غجوی وی دی ونه کړی
1: مونږ ته وی چې دا خو په سٹارټ کې داسې داسې چلی خو بیا روستو ګورې
2: یار جی ما تاسو خو ټول لاله خپل واپس نه راځي
1: وای زار وای ګول الله دې خیر
2: دې ته مې اوس ولو تک دی نه
1: دا دا خبره ده خاصنګ چلې خې ټیک ټاک کې
2: خیر دې ان شاء الله تاسو خې خیر خې دې
1: خیر خیر دې
2: پروګرام له ما شاء الله اور مخ بس ریډیو مې اوس مرا وړ ځان سره مې پټې دې چې دې کورولانه مرا سره دواړه دې په کلار کلا دې وږي مستینه وتا
1: ورګه ته لکه دواړه کورواله سره وږي سپینه یو
2: لګیا یو بس خپل کلا ګای
1: مړه دا کور کې ټینشن چې لا بارې مرا ولې
2: نو بس راځي آپسې کنه زه کوم تر پټې یو پټې تر پټې راځي
1: یو خوی بل بل خوی پاسم پکې شا کنه په سور تکین او سور تکین خو ما ډیر زیات مننه خا
2: اوکے مهرباني
1: الله اوکے جی الله په مان ډیر زیات مننه اخري کالر لمبیا بچوټی کو اخري کالر لمبیا بچوټی کو السلام علیکم
3: السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سو کو رقم زینا جی جی وائے وکاس د نبی کله دی وخت ته آن لائن نه ښا مته پر ریډیو باندې آنی اره وایا دا الله کرم دی سو پروگرام اوري خبر کیسے
3: کہ
1: پیخبر کے اسکول نہیں کالج یونیورسٹی بھی اسکول
3: کے
1: ٹیچر ہے اصل کے مونږ ډېر په واړه چکم دی پیښور ته راغلی وو اسی گو پیښور کې کور میں پیښور کې دی خو یو کور

0: په چار صده کې دی پیدایش د چار صده دی
1: ها جی
0: واه دغه شان چل شوی دی دواړه په خټی کې
1: صحیح
0: صحیح واه ځان خیال ساته ډیره زیاته مننه ښه مشکل حل کو مینوالو چې دا مختل صفا سوتر کی تک سپین سور ورشه تیل شیمپورا والے د نو ټینشن چې خوشاله مینوالو دا وختم خسته شي ورشه ځان تر واخلې د نو ټینشن پریکلی سپری پریکلی پاوډر دا د ګرمې توړ دې پری پټی کې چې څوک کارونه کوي ورشه لکه دوه خزو خاوند د ویلا د غسپری راواله وګیم پی سپینیو خرچی مرچی پی کوا ول جناب سمن ډیر زیات میسج راغلی دی او کالز هم را روان

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ګروپ ایسټ ګور واخلي کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر دی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

غیر بار باغ ایکٹیویٹیز کوي کم جګه تاسو نو امید ساتي توقع ساتي نو سوچ جناب نو تاسو به ټینشن بالکل نه لای تاسو به زړه نو خوري تاسو به اوړه او کلی جو خوري اینی ہاؤ جناب پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویلیکي کې سس میزبان تاجر رحمان دا من ریډيو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 500 بجو پورې نو کال دلاري سمز دلاري او دغه رنګي میسج دلاري تاسو سره په پروګرام کې غا غډون کولی شئ خوړم به سره د سپورٹس حواله سره کوم اپډیټس موجود دي نو هغه اپډیټس سره د پروګرام سره جوړونو بالکل جناب هاکی ورلد کپ چې کوم دی اف ای ایچ دغه ورلد کپ چې کوم دی هغه بالکل روان دی په بلجیم کې او د سره سره په نیدرلند کې او پاکستان کې ټیم چې کوم پرفارمنس دی په دغه ورلد کپ کې نو هغه ډیر زیات خراب راغلی دی ډیر زیات ناقص راغلی دی او د 2018 نه دیخوا تا پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی هغه ورلد کپ دپاره هم کولیفای چې دا هغه په اړومبي ځل باندې کړی دا د دې نه مخکې پاکستان هاکی ټیم چې دی جناب هغه کولیفای وغیرہ نه کړی دا په اړومبي ځل باندې داسې دي چې په 2026 دغه چې کوم هاکی ورلد کپ دی په دغه کې پاکستان هاکی ټیم چې دی هغه شمولیت کولی او پاکستان په ګروپ کې کوم ټیمونه موجود وو هغه کې ویلز ټیم وو انګلینډ ټیم وو او دې سره سره دا روایتی حریف بھارت ٹیم چکم دے اغا ہما موجود ہو نو پاکستان ہائی کی ٹیم چدی جناب دغه چکم پرفارمنس راغله دے پر دغه ورلڈ کپ کې نو ډی زیات خراب راغله دے ډیر زیات ناقص پرفارمنس چکم دے پاکستان ہائی کی ٹیم اغا پیش کړ دے پر دغه ورلڈ کپ کې ابتدائی میچ پاکستان انگلینڈ سره کړو چې په دغه میچ کې انگلینڈ پاکستان لا مات چې د جناب هغه ور کړی وا 3 گول پاکستان کړو او 5 گول چکم دی جناب اغا انگلینڈ ټیم کړو نو د 500 گولونو مقابله کې 3 گول چکم دی پاکستان اغا کړو نو دغه میچ چکم دی جناب اغا پاکستان د انگلینڈ خلاف اغا لوز کړو نو بالکل پاکستان خپل نوم بنې چکم د هاکی ورلد کپ میچو اگینست انگلینڈ نه کې پاکستان هاکی ټیم ته اغا شکست سی ونو سو جناب پاکستان ته چکم قیمتي 2 پوینټس ملاوي دلو نو اغا ورته هم ملاو نو شو د سره سره پاکستان یو عبرتناک شکست چکم دی اغا هم او خړلې ځکه چې 5 گول ته تاسو ګوري او دغه رنګ د بلخوا پاکستان چکم دی دغه لخوا 3 گولز چې دی اغا دغه ورلد کپ پړون بنې میچ کې اغا شو نو سو جناب پاکستان هاکی ټیم چې دی اغه وډم بنې میچ اگینست انگلینڈ اغه لوز کړو دې سره سره د دوی میچ خبرو کو کم چې د پاکستان او د ویلز ترمنځ چې دی هغه شوی دی چې په دغه کې دواړو ټیمونو هغه درې درې ګول چې دی هغه کړی دي او میچ کوم دی جناب هغه برابر راغلی دی ډرا چې دی هغه راغلی دی نو د دواړو ټیمونو لخوا یعنی پاکستان لخوا هم او دغه رنګ د ویلز لخوا هم درې درې ګول سره دغه مقابله هغه برابر شوی دی یاد دې وی کومګا تاسو ته دا وایو چې دغه میچ هغه پاکستان لګټل پکارو بیکاز پاکستان چې کوم دی هغه خپل اړمبنی کم هاکی میچ او اگینست انگلینڈ هغه لوز کړو او پاکستان چې کومه حوصله وی هغه عزت پس شو وی په کار دا چې دغه میچ پاکستان یو غټ مارجن سره هغه غټلې وی بجای د غټ مارجن او پاکستان دغه میچ کوم دی هغه برابر کړی دی ډرا کړی دی او د سره د پاکستان موږ کمپیر وکړو کمپیریزن وکړو د ویلز او د پاکستان چې کوم پلیز دی دغه نو چې په دغه کې د ویلز چې کوم ټیم دی جناب دا یو کمزور ترين ټیم چې دی هغه تاسو ورګیږي لکه تاسو په کرکټ کې وګورئ چې یو طرف ته استرالیا وی او بل طرف ته کینیا ټیم چې کوم دی جناب هغه موجود وی نو سیم لایک دغه پاکستان او د ویلز ټیمونو خبره ده نو دغه میچ کوم دی جناب پاکستان سره یو گولڈن چانس وو چې پاکستان ویلز لا یو غټ مارجن سره غي شکست ورکړی وي او خپل دغه چکم سلسله و د جیت هغه شروع کړی وي او دغه رنګي ورلد کپ د پاره مخکې چکم راوندز دي سیمی فائنل چکم راوندز وي نو هغه د پاره یا دغه رنګي کوارټر فائنل د پاره هم کول فای چې دغه کړی وي ځکه پاکستان په هاکی کې چې دی ډیر زیات راج کړی وي هاکی ورلد کپ کې چې دی پاکستان کې پاکستان هاکی ټیم چکم دی ډیر زیات فتوحات چې دی ترلاسه کړی وي یاد وی په 1971 کې پړم بیزل باندې پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ ګټلو بیا په 1978 کې په دویم ځل باندې او دا غره کې 1982 کې په دریم ځل باندې او دې سره سره په 1994 کې په سرورم ځل باندې پاکستان هاکی ورلد کپ چې کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړی دی بیا د 2018 نه دیخو تا پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ د پاره کولیفای چې کوم دا هغه هم نه کړی او پاکستان چې کوم قومي کېل دی نو هغه هم هاکی دی او هاکی چې کوم دی جناب څنګه تاسو خپل پاډون بني پروگرام کې هم ویلو ریسنټلی چې کوم سچ اډه وا په دغه کې هم ما دا خبره ډیسکس کړو چې یاره سومره انویسټمنت سومره فوکس چې کوم دی هغه په کرکټ باندې کو هم دومره دغه هم د فوکس چې کوي چې تر موږ په هاکی باندې کړو نو نن چې کوم دا هاکی چې کوم مقام کم چې موږ په شروعاتو کې ملاوي شو دغه مقام چې کوم دی کویا هو مقام چې کوم دی هغه موږ دوباره حاصل کړو خو هغه شته انویسټمنت چې کوم دی ګران اوردن کو کم چې په کرکټ کې کیږي دا 20% هم
کے چکم دیا گا نکی گی اگر انویسمنٹ چکم دی 20% سکیں 10% چکم دیا گا میں انویسمنٹ پہا کے

کیږي تر دې پورې دا هغه چې کوم پلیئرز دي هغه ته سیلریز نه ملاويږي هغه مطلب خپل مدد اپ سر چې کوم دي هغه په دغه گیمونو کې چې دي هغه شرکت کوي نو سوچ نه هغه چې کوم د تاسو یو قومي کېل دي په کار دا چې دموږ فروغ هغه ورکو خبره مې د ورلد کپ نه میچونو کولا نو پاکستان د ویلز خلاف ما په کار دا چې د غټ مارجن سره پاکستان هاکی ټیم چې کوم دي هغه دغه میچ ګټلې وي خو نو هغه میچ کوم دي پاکستان ہاکی ٹیم چکم دے اگر لوز کر لے گران اور دن کو دخل تے یو بریک طرف تے زوں واپس رازو بیتا سر فرد خبر دے پاکستان ہاکی ٹیم حوالے سر او دا پاکستان چکم کرکٹ ٹیم دے دیا حوالے سر دا اصل اپڈیٹ چکم دے دا پروگرام سے جوڑو

نو په یو پوینټ باندې نیکسټ کوم راوند وی هغه ته کولای فائټ کوم دغه نکیږي هغه امپاسیبل وی. نو سو د دې د وجنه پاکستان چې هاکی کم ټیم دی نو هغه بالکل جناب د ورلد کپ نه بهر شوی دی. سو جناب پاکستان هاکی ټیم سفر هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې دی. ډیر زیات ناقص کارکردګي د آل پلیئرز کوم دی هغه له خوا راغلی ده په دغه ورلد کپ 2026 کې. په کار دا و چې په دغه باندې پلیئر باندې انویسټمنټ شوی وي, پلیئر له کوم دی هغه فروغ ورکول شوی وي, او پاکستان هاکی چې په سنگاپور 1971 نه والے 1994 پورې کوم دی هغه راج کړی دی. دغه راج کوم دی هغه یو ځل بیا په 2026 کې کړی وي. خو هغه شاندې کوم توقعات چې کوم هغه اونه شولا اوس کوم چې د هاکی فیډریشن کوم صدر دی یا چیرمین دی هغه له خوا چې کوم بیان جاری کړل شوی دی په دغه باندې پرده اچولو د پاره, دغه باندې چې کوم خاور اچولو د پاره, دغه شکست بچکیدونه کوم ګورو دینا بچ کے دل گواڑی سیچل کر دے اد عوام ادا پارا سنگ چی پاکستان سپر لیگ کی گی ہم دا شانتے ہاکی لیگ چکم دے دریو میاچ ہاکی چکم لیگ دے دا متوقع دے. نو جناب سمر چی ہاکی لورز دی, سمر چی ہاکی سپورٹرز دی, نو آگے دا پارا دا یو خوشحال خبر چکم دے آگا دا ہاکی فیڈریشن لکھوا را گلے دے آج سنگ چی پی ایس ایل دا سی لیگز وغیرہ کی گی ہم دا شانتے دا ہاکی لیگ چکم دے عوام پر نظر بندی رات للی شي په 2027 کې جنوري فروري اینڈ مارچ میاشت کې. نو ګورو جناب د دې س چې کوم دی هغه بینیفیټ راځي سمرا د دې چې کوم دی ګټه ملاوي دي لشي. زه دا وایم په کار دادا چې د لیگ ز بجای 2027 د ډیر مخ ګول چې دی هغه پکارو د دې عزت په دوه چې کوم دی د دې عزت فائدې چې کوم دی هغه ملاوي دي لشي. دغه وجه دادا کوم ګورو حکی چې دا موږ ډیر زیاده شاته تلیدا او ډیر خلک داسې دي چې هغه حکی اډو پیج نه نه په ګرام خبر وګورو د دلته چې ډیر کم خلک دي کم سټوډنټس دي نو هغه د حکی نه خبر نه دی. هغه ته د حکی باره کې انفارمیشن چې کوم دی بالکل نشته دی. هر یو کس چکم دی هغه کرکټ سره لو کوي, کرکټ سره چکم دی هغه محبت لري, مینه لري, نو هغه ته د هکې باره کې, د والی بال باره کې, د فوټبال باره کې معلومات چکم دی هغه نه هونه کې برابر دی. که ان کیس دغه لیگ چکم دی هغه دله عملی جامه چکم دی هغه ورکول شي نو فائدہ چکم دی هغه کېږي او دنه باندې ټیلنټ چکم دی هغه مخې ته راځي. لکه څنګه چې پی ایس ایل نه موږ ته ټیلنټ را ملاويږي هم دغه شانې د هکې چکم دی هغه لیگ وي نو د دې نه هم تم ټیلنټ چکم دی هغه را ملاويدل شي. نو سو جناب پاکستان ہاکی لیگ چکم دے دی آغاز او جنوری فروری اینڈ مارچ میاشت کے متوقع اخر کو دوبارہ کم چی ہکے سرا لو گئی ہکے سرا چری اگا مین لری دغیل پارا دغ لیگ چکم دے اگا ر روان دے. سو جناب دا خود ہکے حوالے سرا اپڈیٹ سو تا سرا بل اپڈیٹ چکم دے زدر کوما لوکل اپڈیٹ چکم دے دل زدر کوما پاکستان کی چکم دا ٹورنامنٹ روان دی چاگی دغ شپ گوٹی من چکم دے پارٹیسپیشن کوری دغ فائنل میچ بیٹوین زبد پلیئرز من وخر تا سو بلگا سنتیا شی دا شاداب ٹیم او دغه رنګي د شاهین شاه افریدی ټیم چې کوم دی جناب اغه ترمنځ فائنل چې دغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی دی چې په دغه کې شاهین شاه

او د انګلند چې کوم هغه ټیسټ سیریز دی نو د هغې آغاز هم هغه شوی دی. ابتدایي ټیسټ سیریز ابتدایي ټیسټ میچ چې کوم دی جناب هغه خپل اختتام طرف ته رسېدلی دی چې په دغه کې پاکستان ټیم ته هغه ماتې شوې ده. یاد دی چې په دغه ټیسټ میچ کې د پاکستان چې کوم کیپټن دی بابر اعظم هغه نه دی لوبېدلی ځکه هغې څه د انجری باعث دغه د پیلني ټیسټ نه چې کوم دی هغه بهر شوی دی. او د پاکستان نوی ټیسټ کپتان سلمان علي هغه چې کوم دی هغه جوړ کړل شوی او د هغې په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ٹیم چې دی جناب د انګلند خلاف دغه اړمبنی ټیسټ میچ کوم دی جناب هغه لوز کړی دی. پاکستان جناب اړمبه بیټنګ کړو او پورو ټیم چې کوم دی جناب هغه تقریبا تاسو دا ویلی شي چې 170 پلس رنز باندې چې دی د پاکستان هغه ټول پلیئرز چې کوم دی هغه آؤٹ شوی دی چې په دغه کې ټول نه زیات سکور چې کوم دی هغه دا عبدالله شفیق دی چې راوند اباؤٹ 60 پلس رنز چې دی جناب هغه کړی دی. دغه رنګ په جواب کې کومه خبره وګو نو د انګلند لخوا ډېر بهترین بلے بازی چکم دا داگی سمرا پلیئرز دی کاغا جورور خبر تا سو گئی کاغا دا ہری برو خبر ہو گئی نو ٹولو ڈیر بہترین پرفارمنس چکم دا گئی پیش کر دی اور راؤنڈ اباؤٹ دا 400 پلس رنز چکم دی جناب آگئی کر دی او دا لیگ لیڈز چکم دی جناب اگر ہم اتر لسا کر دی. او هغه د لیډ بدولت پاکستان کې ګډیم چې کوم دی جناب په دیمنی انس کې هم څه خاطر خا کارګردګي هغه نه ده کړې او تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې پاکستان کې ټیم دغه ټیسټ میچ هغه یو اننګز او دغه رنګي راوند اباؤٹ 50 پلس رنز سره چې کوم دی جناب هغه چې دی لوز کړی دی. فردر د دې سب اپډیټس دي هم دا سره دي اچھا اړمبنی ټیسټ میچ چې کوم جناب هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی دی چې په دغه کې پاکستان کرکټ ټیم هغه شکست خوړلې دی. دې سره سره د بنگلاديش او د استرالیا چې کوم دویمنی ټیسټ میچ دی هغه هم روان دی. اړمبنی ټیسټ باندې به خبرې وکړو بټوین بنگلاديش اینڈ آسٹریلیا کوم چې اړمبنی ټیسټ میچ هغه شوی و په آسٹریلیا کې هغه کې جناب آسٹریلین کرکټ ټیم شکست خوړلې دی بنگلا ټایګر د لاسا. یاد دی تاسو ګران اوردونکو په اړمبنی ټیسټ میچ کې بنگلاديش کرکټ ټیم په اړمبي ځل باندې آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې جناب هغه ماتې ورکړې ده او سیریز کې برتري چې کوم ده هغه بنگلاديش کرکټ ټیم ته ترلاسه ده. په اړمبنی ټیسټ میچ کې بنگلترین پرفارمنس چکم ٹیم ورک چکم جناب هغه کړ دی او دغه بدولت آسٹریلیا کم چې د دنیا یو مضبوط ټیم تصور کیږي کاغه د ٹی 20 میچز خبره وی کاغه د 50 میچز خبره وی یا دغه رنګ کاغه د ټیسټ میچونو خبره وی نو په هغه کې نمبر 1 ټیم چکم دی هغه شمار کیږي صرف او صرف آسٹریلیا. هغه د ازلی پړمبني ټیسټ میچ کې د بنگلاديش د لاس شکست چکم دی جناب هغه خوړلې دي او دویمنی ټیسټ میچ چکم دی جناب هغه هم شروع شوه دی. دغه ول سر دلوم اپډیټ درکوم خو پړمبني په دغه فرست میچ باندې ملګر خبره کو چې په ډومبي ځل باندې داسې شوي دي چې بنگلاديش هغه شکست ورکړی دی آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې. د دې نه مخکې آسٹریلیا چې کوم دی هغه د بنگلاديش نه شکست نه دی خوړلی دا په ډومبي ځل باندې داسې شوي دي. دې سره سره د انډیا نه علاوه بل ایشین ټیم چې کوم دی جناب هغه بنگلاديش راغلی دی چې هغه آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې جناب هغه ماتې ورکړې ده. که یاد دی پاکستان ټیم چې دی جناب هغه په 1995 کې آسٹریلیا لا هغه ماتې ورکړې وه او د 1995 نه دی خو تا دا 2026 روان دی. تر اوسه پورې آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې پاکستان ټیم چې دی جناب هغه میچ نه دی ګټلې. پاکستان کرکټ ټیم چې دی جناب آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې میچ ګټل هغه ورته ډېر زیات ګران ښکاري. یو موقع چې دا ورته په 2009-10 کې راغلی وه خو هغه موقع چې کوم دغه پاکستان چې کوم پلیئرز دي هغه ضایع کړی دی. نو سو جناب بنگلاديش یو کمزور ترین ټیم چې کوم دغه تصور کېده به خو اوس هغه کمزور ترین ټیم چې دغه نو تصور کېږي د دنیا کوم ټاپ پلیئرز دي نو هغه کې چې دغه شمار کېږي. نو سو جناب هغه په اړمبني ټیسټ میچ کې بنگلاديش د لاسا شکست کوم دی آسٹریلیا هغه خوړلې دی. آسٹریلیا کوم چې د دنیا مضبوط ترین ټیم دی نو هغه شکست خوړلې دی دا ځری د بنگلاديش د لاسا. دې سره سره دا سره اپډیټ کوم دی جناب هغه درکو د دویمنی ټیسټ میچ آغاز چې کوم دی جناب هغه مو شوی دی اړمبنی ټیسټ ورځ چې کوم ده هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی ده. تاسو ته بداو وایو چې بنگلاديش اړمبي بیټنګ کړو او بنگلاديش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه 64 بلکې 84 رنز باندې جناب هغه آؤٹ شوی دی او بلکې 64 رنز باندې تقریبا 64 رنز باندې یس د بنگلاديش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه آؤٹ شوی دی او د استرالیا چې دا مهال کم رنز دی نو هغه مو تاسو ته زوایم خو فلحال تاسو سره زړه سکور کارت چې کوم دی د بنگلاديش هغه شریک کما 64 رنز مدې د بنگلاديش پورا ټیم چې دی آؤٹ شوی دی په دغه دویمنی ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې. ارشاد مان اسلام چې کوم دی جناب په 0 رنز باندې دغه رنګه تنزید حسن په 0 رنز باندې دی سره سره مومن الحق هغه په 9 رنزونو باندې او دی سره سره یو لس رنزونو چې کوم دی جناب هغه په کې مهدی حسن میراث کړی

او لس رنزونه چې کوم دي جناب هغه پکې حسن مه حسن محمد او تاج الاسلام هغه په 11 رنزونه باندې نټ اوټ شي دغه راغلي دي. د سره سره شرف الاسلام هغه پکې 14 رنزونه کړی دي، د ټولو نه زیات رنزونه. که دا بون خبره وکړو نو میچل سٹاک چې کوم دي جناب هغه د ټولو نه زیاتې وکړې تر لاسه کړې دي، 12 رنز بدلې کې شپږ وکړې هغه تر لاسه کړې دي، لس اورونه کړې دي. دغه یو وکړې چې کوم دي جناب هغه جوش حزل ورل چې کوم دي هغه خپل په نوم کړې دي، درې وکړې هغه دغه چې کوم کیپټن دي د استرالیا پیټ کومینز هغه خپل او جناب ویب سرچ کم دے جناب اگر یو وکٹ ہم تر لاسا کڑے نہ دے شپگ رنزوں بدلے کے ورتا یو وکٹ ہم نہ دے ملاو شو نہ سو جناب کم چے اون بنی ٹیسٹ میچ کے آسٹریلیا تا مات شو ہوا اگے بدلا اگے سد دا بارا دیر بہترین پرفارمنس چ کم دے اگے آسٹریلین پلیئرز چ دے پیش کڑے دے جسمرا بولران دی دیر بہترین پرفارمنس چ کم دے جناب اگے پیش کڑے دے او د بنگلش پورا ټیم په پهلنی انس کې هغه په 64 رنزونو باندې هغه اوټ شوی دی. دا مهال د استرالیا خبره موږ وګو نو استرالیا جناب 165 رنزونه کړی دي او دغه اته کې لاندې اوټ شوی دی. بنگلش کوم دی هغه لومړی یو بهترین جواب چې کوم دی فلحال هغه ورکړی دی. اچ دی استرالیا اته لوبغاړي د اته کې لاندې کوم دی جناب هغه اوټ شوی دی په 165 رنزونو باندې. هډ چې کوم دی جناب هغه 22 رنزونه کړی دي. دغه رنګ سټیف سمیت هغه پکې 42 رنزونه او د دې نه علاوه کیمرون گرین هغه پکې 51 رنزونه چې دي جناب هغه او د دې دوه کلرن چې دی هغه پاتې دي. ګورو بنگلاديش کرکټ ټیم دغه دوه وکټې څومره زر چې دی هغه تر لاسه کولای شي. که ان کیس بنگلاديش سبانه چې کوم دغه دټس دوی مورز دا دغه دوه وکټې ډیر زیات زر چې کوم دغه تر لاسه کی 110 رنز یا 108 رنز یا 120 رنز لیډ چې کوم دغه استرالیا غست وی نو بیا بنگلاديش یو بهترین چانس دی چې دغه 120 رنز په پهلنی سیشن کې هغه خپل اختتام طرف ته ورسی او بیا چې کوم دغه دوه سیشن دي دغه بهترین بلې بازی چې دغه وکي 250 رنز چې دغه وکي نو مې بي بنگلاديش کرکټ ټیم څنګه چې په ونی ټیسټ میچ کې ټف ټایم چې دغه استرالیا ورکړو هم دغه شانې په دوی ونی ټیسټ میچ کې هم ټف ټایم چې دغه ورکولې شي. نو سو جناب په فلحال صورت حال دا دي چې د استرالیا پړل چې دغه باندې دا استرالیا پوزیشن چې کوم دی جناب هغه زبردست دی ځکه چې 101 رنز لیډ چې کوم دی هغه تر اوسه پورې استرالیا تر لاسه کړی دي او د دې دوه وکټې فردر چې کوم دی هغه هم پاتې دي. په ډومبني انس کې دا څنګه تاسو ما وي د بنگلاديش پورې سو جناب تاسو کوم اپډیټ شو د استرالیا او د بنگلاديش ترمنځ تاسو سره ما د پروګرامي سره جوړ کړل صحیح دي کنه د سره سره د سریلانکا او د انډیا ترمنځ چې کوم میچ دی دا به د سبا شروع کیږي. دغه دوه منټه ټیسټ میچ د پاکستاني وخت مطابق 9 بجې به دغه ټیسټ میچ دغه شروع کیږي. پاکستان او د بلکې پاکستاني وخت مطابق د سریلانکا او د انډیا دغه دوه منټه ټیسټ میچ دا په 9 بجې هغه سبا شروع کیږي. یاد دوی پڑھوں بنی ٹیسٹ میچ کے سری لنکا چی دینا باغ شکست وڑ لے او انڈیا چی دینا باغی ماتے ورکڑے دے سری لنکا لا پڑھوں بنی ٹیسٹ میچ کے دے سر سر دا انگلینڈ او دا پاکستان چکم صورت حال وقت استماع ویلے پاکستان خبر پر رنبنی انس کے 171 رنز جوڑ کرو پر دوی مینی انس کے 135 رنز مندی دا پاکستان پرو ڈیما اوٹ شیو انگلینڈ چکم دی جنا باغا 409 رنز چکم دی جنا وورا لگائی کرو سو جناب دا پاکستان والے سره کوم اپڈیٹ سو نو تاسو له ما دا پروگرام سره جوړ کړل صحیح دي کنه نو ګورو جناب تاسو کوم کاغذ راځي کوم میسج راځي دا هم دا پروگرام سره جوړیږي. نو کالنګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ جی 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز وغیرہ کا کولې شي او د دې سره سره په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولې شي په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولې شي. تاسو کوم کالز راځي هغه د پروګرام سره جوړو نو ما ته کمنټ سومره غلې دي په زمونږ کوم فیسبوک افیشل پیج دی ریډیو امن نیوز نیټورک هغه باندې هم بل ها کمنټ سیدی هغه راغلي دي دا به 1x1 چې کوم دی هغه پروګرام میسه جوړه موږ ته باندې کمنټ چا کړ دی جناب انور شاه صاحب چې کوم دی دا مهال د سعودي عربیا نه زموږ پروګرام چې کوم دی هغه صرف او رینا بلکې دا مهال موږ ګوري هما انور شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوای چې سلام تاج بھائی پروګرام ګورما او ټولو تاسو سلامونه نو بالکل انور شاه صاحب تاسو ټولو او ردونکو ته چې دی کتونکو ته چې دی هغه سلامونه را لګی نو دغه سلامونه چې کوم دی هغه په ځان باندې قبول او منظور کړي انور شاه صاحب چې کوم دی دا مهال
سره د سعودي عربیا نه چې دغه پروګرام کې شاملېږي.

0: بالکل آواز یې ون راځي چې سوا یې پړم سی وایې بازارک
1: ما دې واده پورې تاسو ته شعر وی کنه
0: ها جی ها ها
1: مې ودونه بهاني شي دیدنونه پکې وشي راغه یاران یو ځای شي سلامونه پکې وشي
0: او ګیلی له بکیره کې کنه ګیلی له بکیره کې چې بډایګان په خپل ګیلی کې یار چانه کنه بیا
1: او کومه خبره سره ملاقات کوي چې راشه ما خواته
2: راشه راشه کنه راشه اوس راشه وي زیات لیټ کې ګیمه
0: اوس راځو زم تقریبا زم نه دا پروگرام تقریبا چې وجو پوری کنه
2: بیا باقی نه بعد
0: نو هغه نه بعد بیا دا کو پروگرام ختمو کنه نو کولات لیش نو راشه ویلکم موس ویلکم ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
2: بھائی دیکھیے شدو بابا راغلی پرونه کې را سره اړیکه را ټینګه کړې وه تاسو د اړیکې په راتګ موږ سمجه سخت منندوی

0: تابې دې وینې سو ته وایې چې دې ماتخان دا نه خصوص نه پښتنې کوي چې احساس سو خوخوي تر دې دا وایې ماتخان چې په کپړو کې کم کړه خوخوي
1: یاره کپړو کې خو دا څه ته کم کړه دې اته میرا
0: چې کم څه خوخوي
1: او بلو مډیو خو خیرا
0: خمان د پوس کې
1: بس تا خو ماته پته دي چې کم یو کړه دې احساس کم کړه خوخوي
0: از په دامه می ماده چې زما بلو ان بلیک دواړه او دا نه چا دې و د چا دې وځي اور ایک دیٹ ویسے دیجی کہ غنی اگوین سے میرا ولی خا ا میں وے دی امام بین نور تدا او یا سوتے یا ہم

0: مطلب تاسو د کم ټایپ آر جی شپ تاسو خوخی کې لکه زنی مزدی ټایپ یغه وی لکه څنګه مليان حضرات راشي او هغه د صرف د اسلامیک سکالر چې کوم د اسلامیک خبرې کې زنی چې کوم دینه هغه د ډنګ ډنګي مطلب فل فری هډ ور سره او جب دا وکاوغه کزنی داسې وی چې هغه د عوام د پرداسي وی چې هغه سن سره دوی ته میسج کنوي کې غواړي چې د عوام چې کوم دوی د خې طرف تر راشي زنی داسې وی چې هغه په عوام سره سکار نه وي بس خپل راشي ګنده تیر کته سدي کمی وارجه خو
1: بس من خبر دغه چې یو چاله پیدا ورسی لګم کوای چې پیدا لپاره په روان سو کې زم نه خلق دغه پیدا زه زم نه موري او یا څه مسلې مسلې چې مسلې ول یا خلق یا څه نور زده
0: د مسلې سره یو خبر راځه شو لا نا غورزی یو مست غلی وي ماته مسله ده کنه نو بیا ما په سوچ کچھ خوده بګوزر ز کانټیکټ رنګ وکما نو اوس خوده زی کې زبداوان چې موږ سره چې کوم ویب سټ په ذریعہ باندې چا ته څه کې سم مسلې وي دا پلیټ فارم هم د کې د پاره دی کنه ځکه چې خلکو مونږه مدد کولی شو دا خو کمزوري دي ضعیف دي بر په چت زینو کې وسیږي نو مطلب مدارې شاید دوی خود قانون نه د کې دي ارسنه نه دي خبره نو دي دوی مونږه لارې خو تاسو به داسې یو انسان سره زیاتی کې سي زه خو په بذات خود داسې وامه چې زه یو انسان سره زیاتی کې یو مونږ ته پته نه وي غوي مونږ ته ځان نه لست مونږ ته خو پته نشته هغه باره کې او چې سړي مونږ ته ځان راو رسي بیا غو زیاتی کې بیا د زمونږ غلطه ده بالکل
1: بیا زمونږ غلطه
0: نو یو کس وی چې ما داسې مسله ده نو ما ورته داسې وکړ موږ ته خپل چې کوم زمونږ فیشر نمبر د 7138 باندې اغي باندې موږ سره کانټیکټ چې تاسو کې سم مسلې وي د کور د طرف نه یو وزنانې وي اغي باندې تشدد کیږي په کور کې یا نو د 6 تاسو یو سړی بلیک میل کوي دا په طریقه باندې اکثر د خلک هم ځل کې ان یو بل بلیک میل کوي بیا کنه تاسو ما دا ویل چې خپل پکس تاسو خلکو لور کین بیا تاسو لازمي هغه بلیک میل کوي
1: بالکل
0: نو کدا سي مسلې وي د سره به وي تاسو بالکل موږ سره کانټیکټ کولی شئ په 0391 باندې دا زمونږ د فیشر نمبر دی موږ به تاسو د پاره هر قسمه کوشش وکاو تر اخیری د ما پوری چې آیته څه څه کیسه مسله عربي خبیا نی وی کني یی کیسه به اونار شي بیا د دې نه علاوه سورتي آی چې ک د 10 څوک وی چې هغه آج جوړ د غواړي کسان ور سره غواړي کنه
1: بالکل دا
0: خبره کې دا ابيليټي وی چې آی زما آج جوړ شمه نو دا آج آج د آج توپ شي کوم دي دا ګران کار دی مات بیک آسان کار تاسو ته
1: یاره
0: که څه پوینټ اف یو سازین سوې دی باندې
1: یاره چې کین بیا آسان نه چې نه کین بیا ګران دی
0: دا مطلب میدان دی اسی مته چې فرست ټایم مندرا لې ما ته کینا سدلې دا کار تاسو سره کار دی کو ګران
1: یاره په لخل ګړې ګران چې هغه ولې زم کینا څنګه ډې ګران او
0: مطلب دی کې زه به دا وام دا کم چې آتی جوړی کې هغه پراپر ټریننګ هم ورکې کنه
1: بالکل دی بخپل تقریبا یو میس ټریننګ زما په خیال لاسي چې پراپر سړی دا
0: پراپر آتی جوړی کې بالکل
1: هم ځکه سره ټایم اخلي یکدم غته ونر کریم نشي
0: او دی انګلیش یو ایډیم نیم از هند درلی وی بیگ ثینګز ټیک ټایمز وی هر څه چې کم دی د کم څه داسې او چته غوندي کول غواړي سآله کول غواړي نو هغه لازمی تا نه ټایم اخلي بای دی بیک ګراوند کې ورسره میوزیک هم انجوی کوو خبرې تا تری غبي تا شابي سپیسیفک ټاپک مونږ نه چیړو بس خپل کې به غبي شپې لګاو تاسو مونږ ته کولی شي کال په 0909 و درې شي په 0909 سی په انداز مونږ ته کال کولی شي په 0309 و و یو یو ته 99 باندې someone is want to join us so you can join us in 9134 someone send me please petition apologies sala petition ke network se limited official number 0309 یو کسې فیس بی پی ڈی سی ایل کارن کې یا ځکه نشم کولې چا کړې دلی ما مونږه شکر غړي دي خو بای دا وی اړ کلر وی هاف ا ټلیفون کال ان لیټس ٹرای ټو اٹینڈ یو ا کال
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام څنګه ښه
1: خیر جی سوق د کم زینا
2: دا تنا فن پنکریم خبرې کو
1: ها جی ها
0: اختر نواز
1: اختر نواز خدي شوګر دي پروګرام تم سره وړي
2: پروګرام کو د سیناوم فیس دغه تا کال ته منتظر ما دی وکړه پروګرام کوي
1: ها بس دغه راغلی دي
0: رګه چوکه کې به سره السلام علیکم اختر بھائی
2: څنګه ښه فیس بھائی
0: الحمدلله زه خیمه تاسو خیر کنه
2: خیر
0: زه شکر دي چې الی کا خدای می نه خطا کین زه در غلې مو تاسو سره ملاقات هم کړو یاد دي شي
2: آ برابر کی ملاقات شي کنه
1: دا ګور پیس بي ځان چکر چکر وی ښا چکر نه راځي
0: یوسف چې الله دې خیر وکړي بیا بزو فرست ټایم هغه زه دونه پاس شر زه اوس تم چې اوس هغه وخت در کزما د پندرس در دونه وکی
1: نو من زه بخی کنه
0: زه بزو چکل نور سنگ اختر به تاسو خیر ته بتونه مخ دي کنه
2: شیخ
0: خبر الته خو زمنګ ازب داوام چې آیا کم زین دي چې و او حکیم احمد دې کسا او آج سید خان سے بغوی خو زمنګ زبدا وم شي زمنګ دې زیات غت خیال ساتلې او بخکلی او وی زمنګ سنگ مې اواز کړی او داسې منګ ان ایکسپیکټډلی لکه منګ ته کوم داسې نو وکړي او زمنګ دې بین دې خیال ساتنه مطلب دا شو چې اې د اغه ځی خلکا ټول خدي او عزت دار دي خلکو ته عزت ورکړي مهمان نواز دي سمجه منندوی ساسو د ټولو چلو بدو سلام لګي قربان سعید بھائی تا دوا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ احمد بھائی چمن گلار لو کہنا یہ خود تک ہوتا ڈیو چھٹ بین جائے گران ڈیر پاس دے دے برا
1: نو مزه کوي ګنده غان چې کرم
0: ان شاء الله بیا مې نکس کې زو
1: زم په خپل ان شاء الله غړ اختر کې لږه تیرا دشته
0: شیرزادہ
1: پروگرام تم سر اڑی
2: وعلیکم
0: السلام
2: وعلیکم
0: سالار نام امید خان اچھا تو دعا سلام لے گئی نمون بنا خلے خان پلیز وعلیکم السلام سم سخت سخت من سخت خبرونه کې دراتک منګه منندوی او سورتی آئی چی منگ سر بل میسر اغل لے اماد بھائی اگر خبر لاشتیو السلام علیکم فیض بھائی کیسے ہو فیض بھائی موائے میری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے میں تو ابھی آیا ہوں پروگرام سننے پروگرام سننے کے لیے بتاؤ پروگرام کس بارے میں ہے آئی مسلم فرام پینڈی
1: السلام علیکم جی
3: ہلو
1: السلام علیکم جی جواب جی زبیا رکو جی چائے

0: پاک ټاپ باندې خبر اتر کاو زوام شاید معاشري د کم زمنګ چې پیچل لیکم د بډي ګرام د سیمې خلک دی یادین نو کم د دغه او ریسورتي ای د ریډیو سو کاو دی هغه ویب سټ زری باندې ونو سو زری باندې او دی زوام چې غوي لازم مسنه زده کړو کی زمنګ خوریان د سیوچ غوي په کورو کې دا وري او زم ما دا شرته چې آیا ما مخ کې زلی یو شو کړی واغي باندې او لمه په اتفاق باندې خبره کړی و بیا غنه بعد په فیملی کې ما خبره کړی و چې آیا د خاون او د خزي حقوق بیا د مور او د پلار حقوق بیا د زوی حقوق بیا د زینې علاوه چې کوم دی یعنی د ټول رښتې ما چللې بیا د سیدا بیا راکی بس
1: دا وړو ګران دا ګران نه کړي ها
0: او کنه دا ټول باندې ما بیا خلک رضایل ما چې کوم دی په غیبت باندې خبره کړي په چو غلې باندې خبره کړي په کنځل باندې می خبره کړي په بل باندې الزام لګول باندې می خبره کړي او سوته داسې نور تقریبا خلک رضایل چې سونه چې کم بد خلک دی په بده باندې سټایل کې انګلیش کې وته ټیب وای دا غلط زونه هغه کارونه چې هغه په معاشره میسیز گورا مگر اگلی منگ سر ویل نگوڑا خو فی الحال منگ سر میس نے کم جرا اگلی منگ شامل کری دی کابل جی ہم تاسو کولی شی په صفر درې صفر نه ها و و یو یو اتا نه نه نه
1: نه نه نه نه نه
0: نه نه دا چې کم شو ده کنه دا دا سی وی چې دا پفتک سی پیو شو ده بس ډرایو ټایم کې صرف یو شو کی
1: کدا مستقل کسو بغاړي روان دی د ګوزن ته
0: دا کوم مستقل کېدل کنه دی بریز ات لیسنر او څه کم دین او مخکې دا زما دوی د هفته تو دواړو خو هغه چې کم دین اوس هغه سبای سبای ته چې کم شو د زما د ډرایو ټایم ولنو هغه ماس مطلب څه ورته وای چې غیب هغه مې ریپلیس کړل لای په ځبن انګلیش لانګویج شو دا
1: بس کو سو ویشي نو ته ویری چې مونږ ته ویډیو ریسټاس
0: نه نه نه یار سم سخ سخ مننه تا زمنګ د هیل د پاره لاس ما نامو ویلارې مس کالی راځي مینوالو کال وکم کول خا که غریب باندې
1: دوم د خپل جام د دوباره کال
0: که غریب باندې پاره سره غوګنه بیا کینه بای دی بل مس راغلې دی هاي هاي ټو یو ټو مستر مسز مس د خپل نوم نه منشن کړي او بل مس راغلې دی ز زمړه اس ام اس اول ریډ کو کین سټوپید بابا ما کوی خزم ما وګورې طبيعت زی خراب کی او تبریز بای سې شو ورته وای سلام له هو راشي کنه وعلیکم السلام راشي وک بیا زکین
1: شه وعلیکم السلام
0: پس شبه پس راش سلام وکاله ته دې سلام وک بیا زې
1: سړی بیزی یا بیزی
0: اصله موږ سره ټکنیکی چاره سنبالي غزه کې بیزی دی خبل میں سمجھ سر اگل راج ایم پی ایم جی پی دی سمجھ دم نو پی گیا بڑے گرام والے سم مس کوي سسن سب چات سر
1: بس پتہ نہیں بکوی دی کی زو
0: داس یو ته په دې بیا خپل کیږي ورا
1: بس نه کنه اکر ولاس خبره کوي
0: که زه خیر اوس خبره مې دا پک راځي خپل کیږي مې سو خپل کیږي نو او بهر لګره وځي چکر
1: وکړي خپل ځان نه مور دی
0: خپل ځان مې بیا زو ختم شي خپل
1: دا ولک جون دی دا جون نمازی والے
0: خپل جون دی زیات کم کم زوري
1: جزاك الله جون نمازيه احنا بنسى شو تقول نمشي بيها بوشم
0: وا وا وا وا وا وا
1: مغفر ده جون نمازيه وعلي
0: تي ادل ده شير بيها وا يا خصيصي
1: جزاك الله جون نمازيه احنا بنسى شو تقول نمشي بيها بوشم
0: يا ريو سلزل يا خوية يا سوى سخت سخت ما دون عبادة
1: ليلة تشنا ليلة كلا كلا غير كلا غير نجولا
2: كاما غيز وليدا بقول باشا نزل ليدا
0: ها امات خانه سوتی ای ټایم موږ سره رو رو رو رو ختمې در سره روان دي نو تاسو نه بزبل تاسو وکما آی چې ار جی جوړیږي غد لپاره ګران تاسو مال ته پوس کوچ د بډه ګران سیمې یو کس وی ار جی جوړیږي تاسو هغه باندې کیسه وای
1: نو بس تاسو کوم خبرو کا ګان چې اول خو بخمه خاطر تقریبا یو مس ټریننګ دی نو په هغه ټریننګ چې څنګه نه بدن
0: ځنی خلک داسې وی چې هغه له ول افقاست دونه داون چې هغه زب خلکو مخ خبر سیمې نه غي باندې تاسو وای امات به
1: نو مدا غرور او بول نس پیرا کی گا دا خو د ماچاګ نه پیرا کی یوسف او نو ته یری کی بیا به انشاء الله ټیک شین
0: مطلب سز دا شو چې ای کله هم منګه یو کار په فرست ټایم باندې کو نه کې منګه ډاری کو منګه چې چل نه
1: او هم ښه یری چې انسان کو یری
0: او بیا چې
1: کله سره چې پاور د سکول ته ملړ شي مسنګ یری
0: او وای چې دا
1: دا چې یوسف بیا بدمن شي
0: او یار څه بوګان دی ما خوري اسی یو خبر مو کې ماده دې کله د سکول خبر تاسو کله چې د ماشومان فرست ټایم د سکول ته ځي کنه نو چې اوسول ځي خوشحالي خو چې بیا
1: یې پیس بزره خبر

0: کوم نه بس خپل سکول دم جتوار او جوړی شو غاچ ګل ورځ بس وکا نو ولې خړې به یری دم یرا نه بدل ما چې بدا ګل جوړ چټو شي نه پور به عزت لکه چې دا به موږ ټیسټونه به راکړو
1: سوې چې به ګورې نو شو سره خلاص اولې او کنه دا خدا هم
0: چې ول بلړو ول بس هغه بیج نو تاسو بیج پیژنې
1: ها بالکل ولې نه
0: هغه بل اسان نو نو په دې سم لکه به ولړو بیا ته سره نو په وال جوړو شو نه یې بجو په وال ته
1: سره دا به چې کور ته راځي بیا کوم کار چې راکټول ځا په بیلې کو ځوان
0: نه نه نه الحمدلله دا به کوم دوباره بیا نه راغستو
1: خاطر لکھے گپ لگے

0: خزه دوی را فرمایش کړی دی خدای موږ سره کم دی دا به دا څنګه بوله کو دا د خوبونو دنیا لږه رنګینه خزه لیټ سي
1: ولې دا خبره ټیک دی دا د خوبونو
0: دنیا د سم کولې صبر وکړه ته لږه خبره وکړه چې لون
1: دا د خوبونو دنیا نه وړي
0: سم
1: کولې خو زموږ په خوب کاوه کنه څه ګو دا ته مو د کیږي سم دا په وخت دی
0: پروگرام ختم کری کم دیکھا ٹائم مکمل ہو رہا
1: کوشش
0: والوں کا باہر رہتے مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام دی مطلب دا دی ہائی ٹو یو ٹو یا دسی مولے شی سیم از یو کی سنگت یا کی شانتی زہم واما احمد خان اجازت خلا ٹائم مکمل ختم دی اس
1: پیس بھی اجازت خوبا خما خاخلو اول استاد سوډی نړبانی چې موږ نن دوه پروګرام کې ټیم راکو
0: مړ ظالم تل ټیم چاله
1: نو خیر ګور بیا خو بس دوه دغه کې کنه
0: مګر زما خزه سیدا
1: ا بل زم رادیو من بټګرام مې سونه خلق دي نو کو زم نخرې انداسه الفاظوتی تاسو به خپشي نو خپکیږي به مخوشاله شه او ما یاره کې جات الله پامن
0: ثانک یو سم سخت سخت مننه مستر ایمات خان کی تاسو خبرونه کې موږ سره خپل د قیمتي لمحونه یو لمحه راوې سلام او پرې یو غنټه موږ لرا کړل ابای دغه دیو ملاقات کې ان شاء الله سبا د انګلیش لینګویج پښو کې تر هغه دم غړي

0: εκεί μάλλη ζεζέτε δίχει ρούσερα αγράνι χίσου ζανσίδι Binamata bu kese cinne ben nasi elek mamta par gifir ben nikolu kadi fir ne mita elek varisi nilariye bey kadar atiri ke kadar gani paya binab gavaliye sari ki sarkar pesi de cinda yer banaliye if Allah wills I will meet you tomorrow till the time take care bye bye everyone dal vi Allah pa aman da sunas
1: Grano auridun ko taso awaz aure de radio aman 88.4 bat gram mum sari usai
2: रेडियो अमन नेटवर्क
3: पैगाम अमन है प्यार की एक दुनिया लेकर
2: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
4: रेडियो अमन नेटवर्क
5: یو نیم سره کبا په راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
6: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لی زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم کی
6: نوم یې اسټ گو دی شی په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خمیډور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي چې شي
7: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
6: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او اسټ گو
8: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشه په خیر راغلې. خدای دې وکړي ټولبا روغ جوړي. دا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. نن د هفته د خاري ورځ وا. سبا د اتوار د سنډي ورځ ده. کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو خدمت د پاره ساسو علاج د پاره موجود وي. تاسو راتلی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنۍ درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. دا شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته رومبنې سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات، سلورما، پنزما، شپاگما او زیارت. سبا د اتوار ورځ مان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سے موجود وی. کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی، یو تجربه کار ډاکټر دی، یو ماهر دی، یو سپیشلسٹ ډاکټر دی، او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی دا کاغه د تیمرګری خبره وی، که د سواد خبره وی، یا د سره سره د چاسری خبره وی، که د ثوابې خبره وی، یا د دینه علاوه که د پنجاب خبره وی، نو په مختلفو سیمو کې التهما ډاکټر اجمل خان سے پادشه وی دی. او د تیرو دونیمو دریو میاشتونه په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پی ڈی په بډګرام کې هغه دوی جاری او جاری چې کومه ده هغه ساتلې ده. صرف او صرف په دغه غرض باندې چې په دغه خاوره باندې ډېر خلق داسې دي چې هغه بې وسه دي، لاچار دي، مالی لحاظ سره ډېر کمزوري دي، ډېر زیات ستړي شوي دي، تنګ شوي دي، نو هغې دپاره دوی خپل او پی ڈی هغه د سهار اتو بجو نه مازدیګر څلورو بجو پورې د هفتې دغه خیرنۍ درې ورځې هغه کوي. نو پکار دا خپل مرزونو د پاره د داسې ډاکټرانو انتخاب کول پکار دي چې هغه تجربه کار وي، هغه قابل وي، هغه سپیشلسټ وي. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ نو ظاهره خبره ده ستاسو دغه مرض دا به ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي. اگر چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه نا تجربه کار وي، هغه فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتیږي. کوشش دا پکار دی خپل مرزونو د پاره که ستاسو په وجود کې هغه بیماریانې کم چې د ډېر وخت نه موجود دي هغې دپاره تاسو ستړي شوي یئ، تنګ شوي یئ، نا امید راغلي یئ، نو تاسو دغه د امید په توګه باندې امید سره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته هغه راتللی شئ. اگر ستاسو په وجود کې هغه بیماریانې دي کم چې ریسنټلی راغلي دي نو هغې دپاره هم تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام ته هغه راتللی شئ، او د ډاکټر اجمل خان سے خدمات هغه تاسو بالکل ځان دپاره ترلاسه کولی شئ. بالکل ګران اوریدونکو، کله چې تاسو د په انیشل سټیج کې د یو بیماری علاج کوئ نو دغه بیماری دا ډیره زیاته زرخه کیږي. کله چې تاسو دې باندې ځان نه غرض کوئ، سترګې به پټوئ، دغه بیماری نه یو کرانیک ډیزیز، یو کرانیک ایشوز چې دی هغه ترې جوړیږي. نو په کار دادا چې زموږ په وجود کې کومه بیماری را سرګند شي، راښکاره شي، هغه ټایم کې هغې دپاره علاج کول دا ډېر زیات ضروري وي. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ته چانه پټ پنا نه دي، د دوی مرسته ته چانه پټ پنا نه ده. یو قابل ډاکټر چې کوم دغه تصور کیږي نو تاسو بالکل راتللی شئ، د دوی خدمات هغه بالکل ځان دپاره هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. زموږ کوشش دا وي ګران اوریدونکو چې تاسو دپاره داسې ډاکټران راولو درمان هومیوپیتک سنټر ته چې هغه ماهر وي، هغه تجربه کار وي. ځکه د ډاکټر چې کومه پیشه ده دا یو مقدسه پیشه ده، او دې سره چې څومره ډاکټران هغه مخلص وي
سمره مخلص تیاسر کار کیږي نو دغم ته فائدہ چي دا اغه د مریضانو کیږي او سمره چې مطلب دې سره انسان نا انصافي کوي تی مندې غور فکر چي دغه نه کوي ټایم پاس چې دغه کوي خلکو لا د مریض په نظر نه بګی د قصاب په نظر ګوري د گاګ په نظر ګوري نو دا اغه سره زیاتېږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل مریضونو د پاره د قابل ډاکټر او د مستند ادارې انتخاب کول دا ډیر زیات ضروری وي نو تاسو بالکل درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتلل شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات بالکل تاسو ترلاسه کولی شئ عادل تاسو د هر مرض علاج چې کوم دی خو آسان طریقے سرا بہترین طریقے سرا کا کیگی نو بالکل جی تاسو ته د درمان هومیوپیتک سنټر دروازې چې دی هر وخت اغا کلاو دی نو د سهار ته بجو نه مازیګر سره ورو بجو پوره پته بالکل یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جے

مور بټګرا هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دغه وي کچې تاسو د وی وړ د باغې مننه په هیګي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا ځان د پاره د مخکې نمبر هغه خپل غواړي تاسو هیلپ لائن نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر دے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 دغه پروگرام درد و درمان دے کے منگا دا بیمارو پا حکلا دا ڈیزیز پا حکلا دا مرزونو پا حکلا خپل پیغام ناغه تاسو سره شریک کو. ور سره وسره تاسو له احتیاطي تدابیر چکم دي هغه هم خایو چې تاسو زندگی هغه پر سکون زندگی تیر شي. د دین علاوه تاسو ته پر هیڅ دي هغه مخو درې کېږي اوغه کېږي خپل आवाज او خپل الفاظ هغه مو سره شامل کړي. نو د پروګرام فارمټ ته کتل پکار وی او دغه نه بعد بیا کال وغیرہ تاسو کول شي. د سره سره تاسو دا هم وایو دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی. د سره سره دغه دا ریډیو امن چې کوم پروګرام تاسو ته نشر کیږي درد او درمان پروګرام دا زمونږ یو کورنۍ پروګرام هم دی فیملی چینل سره سره او دغه پروګرام چې کوم دی دا یو فیملی پروګرام هم دی. کور به کور دورشل به دورشل مشران کشران زوانانو نه علاوه چاچی گانی مامی گانی او د دین علاوه هر یو کس چې دی اغا خپل فیملی سره دا محال دغه پروگرام چکم دی اغا اوری پکار دادا داسی الفاظ چې هغه په معاشره کې بگاړ پیدا کوي داسی الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داسی الفاظ چې هغه سره مینه محبت ختمیږي داسی الفاظ چې هغه سره ساسو په عزت کې کموالی راځي داسی الفاظ چاغه دخل کو تکلیف باعث جوڑی گی داسی الفاظ چاغه په معاشره کې خوال نه پیدا کئ په معاشره کې امن نه راولي داسی الفاظ نه با ګوریز کول اغا راضی زکا دغه الفاظ چې دی ګران اور دن کو دا د انسان په کنټرول کې دی. هر کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې اغا نه پاتې کیږي. نو په کار دا چې موږ د الفاظو چناو زبردست کو د الفاظ چناو خو کو زکه چې تاسو کله د خپل الفاظ چناو کوي نو د سر په معاشره کې امن راځي د سر په معاشره کې بورایانی ختميږي د سر د خپل الفاظ هغه انتخاب کو زکه دغه د الفاظ کم زخم وي کم تکلیف وي کم درد وي دا هیڅ کله نشي ټک کېدلې. په کار دا چې موږ خپل الفاظ سره خپل د لمبي سوچ په کار دي او دغه نه بعد بیا خبره کول هغه په کار وي. نو سوچ نه تاسو بم کوشش دا کوي چې د خو الفاظو انتخاب وشي. د سره سره کچري تاسو ته پرونکی کال کول غواړي نو خپل د ریډیو ولیم بندوي توجه زموږ اړخ ته کوي خبره ځان سره یاد ساتي داسې زینه کال کوي تاسو سره سیګنل پوروي په موبایل کې بیلنس هغه هم پکار دی او دغه نه بعد بیا چې کله تاسو کال اٹین شي نو هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز نور څه سرګرمیانی اغه بالکل مکوي او خپل خبره په ساده الفاظو کې په واضح الفاظو کې کوي داسې خبره چې تاسو ته لګي یاره دا غیر اخلاقی ده نو هغه د پاره تاسو زموږ پروګرام ته بیا کال وغیرہ کا بالکل مکوي. اغه ګران دن کو زموږ کوشش دا وی چې په معاشره کې امن راولو نفرتونه ختم کو نو هغه بسنګ کیږي هغه بداس کیږي چې موږ په خال الفاظ هغه تاسو ته پاره استعمالو تاسو به ما خال الفاظ چې هغه به استعمالوي. نو سو جناب بیگانی پشانی ما یو زلی بیا د الفاظو پاور پلی اغستی ده د الفاظو بوجه چی دیگه ما سر موجود دی خو دغه الفاظو بوجه بزه یو سایت تک ما دغه وجه داده چی بیگا ساسو کالز هم ادیزت کم شامل شویو دی سر سر ساسو میسیجز دا هم ادیزت کم اغا شامل شویو نو دا دیده وجه نا دا الفاظو چی کما دغه بوجه ما سر موجود دی نو دا بزه لک سایت تا پریگی دما لک سایت تا بکی دما او دی لبه غوطه ورکما او دا داتا سب لبه موقع ورکما چه داتا سب بوما اخپل الفاظ اغا اون سرا اخپل آواز چه دی اغا زمگا مینوالو سرا اغا شرک کی او داتا سب بوم لگی خبری کی او نن با زیاد خبری اغا تاسو کوئی کال دلاری هم اسمس دلاری هم

0: ځکه نن د خبرو بوجه چې کمی دي هغه بالکل ما سایډ ته خېدي. نن به تاسو داسې وګڼئ چې یاره مال خبرې نه راځي، تاسو به ما سره خبرې کوئ. بالکل جی، زو پر پروان کې د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته، هغې سره ستړي مشي په خیر راغلی، هرکلی به ورته وایو. او د هغې نه بعد بیا ستاسو کالز طرف ته او ستاسو میسیجز طرف ته هغه به راځو. ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه تاسو خو؟
1: الحمدللہ الله احسان دی مننه. سو تاسو خپل بوجه شاید تکړه نزبا لغون تکي او سو خبرې پدی معنی حکم جی چې نن سبا د صحت اغه لیول ا معیار پخکته ول روان دی.
0: جی جی،
1: چې کوم تجزیه جی اغه ما کړی دا او کما مال اللہ د هنیمن سے پزریه منه توفیق را کړی دی، نو هغه جی علامتی علاج دی یا هنیمن سے وتا سیمټومیټک ټریټمنټ وای یا وتا ون سایډډ علاج وای یا ساته جی چې بدن کې یو تکلیف شروع شي نو هغه جی جمله هغه سره په اټیچ کې نو په بدن کې هم مسائل وی خو چونکه زمونږه ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې دا مرض رالی نو دا صرف په دې متاثره حصه کې دی او د دین علاوه د نور باډۍ سره د دې تعلق نشته. یا ساتئ د میډیکل ساینس د ټولو نه عظیم غلطي هغه دا ده. زه به تاسو له یو مثال درکوم لکه خارښت دی. تاسو ته ما ووایي چې د خارښت تعلق د اندرون سره دی. دوه نیم سوه وجوهات هغه د خارښت د چمړې هغه شامل دي. که چېرې تاسو په سټیرایډ باندې خپل خارښت ختم کړو هغه دننه دباو شو نو بس په بدن کې پیچیدګۍ جوړوي شي. د دین علاوه که تاسو صرف او صرف اکثر موږ سره خلک راشي یاره تاج بھائی منگ تو وہی زمن جی ڈاکٹر سے سر خلا پخا دا 109 یعنی یو سل نه وجوهات هغه صرف د خولې د پخېدو په باره کې هغه موږ سره موجود دي. نو ګوره جی خوله پخه شوه د هغې وروستو وجوهات کتل پکار دي، هاضمې لیول پکار دی چې هغه څنګه دی، هاضمه په کوم معیار کې ده، ذهني علامات نوٹ کول پکار دي. د دین علاوه جی تبا جی موږ سره په هومیوپیتی کې یو بهترین الټراساؤنډ دی چې کله تبه راشي نو د هغې مقصد دا وي چې په بدن کې انفیکشن موجود دی. د تبې جی خپل یو فکچر وي، یو تصویري هغه خپل ټایم وي، د هغې سره خپل اټیچ علامات وي، د چا د ګرمۍ سره تبه وي، د چا د یخنۍ سره، د چا ورسره هډوکي خوچېږي، چا ورسره اړه خرابېږي، څوک ورسره الټۍ کوي، دا ټولې خبرې جی. نو چې کله جی تبه راشي نو هغه موږ د کور نه سپریس کو او د علاج اغا بهترین ذریعہ اغا منگداغی نه محروم شو. نو داسی جی تاسو ز مختصرا تاسو داواما شکل یو علامت لری کړی شي نو په بدن کې بیګار شروع شي لکه د تریخی کانه دی. د تریخی کې کانه جوړ شو، پاغه سره تکلیف رااله، انفیکشن جوړ شو، سویلنگ جوړ شو، نو آیا دا د تریخی وجه ده؟ نه جی، د تریخی کې کانه کې دلو دا د جګر کمزورتیا ده، د جګر کم فنکشن دی هغه کې کمی راغلی. چې کله تاسو تریخی بار اوغر زوی نو پجیگر مانے لوڈ سیوا شی انوری بدن د بیماری نا مخه اوم سنگل یونٹو بیا چې کله بیمار شونم دا سنگل اکایدا او بیا چې د بیماری نا واپس صحت طرف تراولو نو بیا اوم سنگل اکایدا. هنیمن سیب جی پخپل اپروزم نمبر 1 کی وای تاسو بیمار تا شفا ور گئی دانا چې دا غ لاستیک کی دا غ خله ټیک کی دا غ سردر ټیک کی نه جی بیمار تا دوباره هغه زندگی ورکی چې کوم دی په شورو کې. نو تاسو جی چې موږ سره راځئ نو په یو مجموع شکل کې راځئ چې یاره زما دا یو تکلیف نه دی بلکې دی سره په اټیچ کې نور تکلیفونه دي. نو ذهن هغه بالکل تاسو ایکټیو ساتئ چې زبا دی سره سره متعلقه ساسو ټول بدن علامات اخلما. نو هومیوپیتی جی مجموعی علامات سره تعلق ساتي، صرف یو حصے علاج نه کوي بلکې د مکمل انسان علاج کوي. شکریہ جی.
0: ډېر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب چې تاسو ما زما په شانې لګې کمی خبرې وکړلې. ډېره مننه کوو موقع چې دا اب خپل اوریدونکو ته زموږ چې څومره لیسنرز دي، زموږ چې څومره د ریډیو من خلق دي، کوم چې زموږ یو فیملی دي، نو دی له بچې دی هغه به موقع ورکو. ګرانو اوریدونکو اوس بس تاسو کالز هغه د پروګرام یې سره جوړیږي، تاسو موږ ته په پروان کې کالز هغه هم کولی شئ او دې سره سره تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد

0: زدل مشوره نه راکوما
1: لکه حکم چلای
0: دا دا او ریزن کې کم سے کم مثل کا خلق دی کنه
1: او
0: نو هغه ټول بدا څنګه وای په وجه ته چاله کې تاسو کار دا ما چې کوم خبره کول دا بدا ته وای
1: خره که زه خبرې کم کوم مطلب دا خبر ڈاکٹر صاحب او وی انسان وی گنا چیر از دی دنیا نه لاړلما انا نو دا دنیا نظام بسنګ چلیږي نو دی وی دل پکار دادی چې د دې من لک سو چکی دا کم خلک چې مخکې په دې دنیا کې او اوس دی دنیا نه تلی دی په قبرونو کې دی کنا اخې نه بغیر دا نظام څنګه روان دی مطلب دنیا نظام خو شاندار روان دی هغه شاندار سار کیږي هغه شاندار مقام کیږي خلک کوم دی خپل روزګار چې کوم دی هغه کوي کنه دغه شاندار کل چې انسانو د دنیا نه لاړو دغه مونږ شاندار ته ترتیب وي
0: د مرګ سره د دنیا نظام قائم نه کی دنیا کې مرګ نه وي کنه د دنیا نظام بتس نشته
1: نو مرګ ول د ګور د انسان چې پیدا شوی دی نو د پاره د مرګ پیدا شوی دی کنه دیو مرګ چې کوم انسان ژوند دی نو دی بخامخ چې دغه د دنیا نه ځی کنه صحیح بس ڈھیر مندنا ڈھیر مندر کال ڈھیر زیادہ کچھ کال ڈھیر کچھ ڈاکٹر صاحب کی خبر ہوگی ڈھیر مندنا کو مجاہد صاحب خوشحال رہتا سی جی ڈاکٹر صاحب
2: مجاہد بھائی گوری در چل لے چے دا خو یو داس یو لرننگ کلاس نه نه بیمارو بار کې تپوس کوي
1: جی جی
2: په هر حال کې تاسو د لارج انټسټاین بار کې یا کولون بار کې تپوس کړی جی چونکه په سمال انټسټاین کې زمونږه چې کوم د خوراک اجزا وی هغه ابزارب شي دا غي نه بعد جی اخیری د ریکټم نه مخ کې چې کوم دی زمونږه کوم کولون یې صدا د دې جی ملټیپل فنکشن دی د کې چې کوم دی واټر الکترولایټ ابزارب شرم دی او سٹولم سٹور کئی دین علاوہ چکم دے نو گڈ بیکٹیریم سٹور کئی او امیون سپورٹ او امنگلا را کئی تو امیون کا امیون سسٹم امنگلا سٹرانگ کئی گوری جی داسی قسم سوالونا داسی کم دے دا بطور سٹوڈنٹ پکاروی زمنگا تعلق ہے دا
1: چونکہ مطلب زکر ڈیٹیل سے خبر اکڑا لا میں پیچھے سے لگے مادہ پرگرام فارمیٹ پتہ ہوا زکر ما خبر سے لگے اکڑا دے بار ہر کال طرف سے زکر کال کون کے سکتے ہو دا کم دینا السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیر خیرت سو خبر کوي د چرتنا
3: نذیر ما خبر
1: کوي نذیر محمد تا خپل مخ کی کال کړو کنه نذیر محمد
3: موبایل
1: کی داډ سم له پخته نه لره
3: اې
1: پخته نو کو پلیز
3: زمات ما په ګورډه کې کې ټي وي کنه جی
1: خګټي دي
3: جی
1: سومره مودینا
3: اتله سم نه کړی دي کنه جی یو ګټه کته شی د ګورډې ما
1: ها او
3: په کین کته دی نو شي چل کو
1: پکا سومره ایم ایم دادا سومره ایم ایم د نذیر محمد 7.5 دا بل سومره ایم ایم دا
3: نور دي 3.1 3.3 7.3
1: صحیح ده ٹھیک ده
3: ټوټل کنه جی
1: ٹھیک ده ریډه دغه کې ډاټ سه خبره کوي خان نذیر محمد ډیره مننه کوم ځنه خیال سره جو کې بل لافي جی ډاټ سه
2: ګوري بچي تاسو چې وای چې دا ګردینا هغه گیټي راوتی دا نو ګوري بچي پر رائټ سایډ باندې رائټ یوریټر باندې زمون خپل د وای نه دی او په خې طرف باندې او په ګس طرف باندې جی خپل د وای نه دی د گیټو مقدار چې کوم دی هغه کم دی جی چانسز شته چې میډیسن سروزی ہو گرئی ہومیوپیتھی جی دا سائن ان سمٹم تکالیف سرا علامتون سرا تعلق ساتی ساسو دا درد خاص مقام کم زائدے خی طرف دے گس طرف دے درد دا سٹائپ دے او تا تا احساس سکے گی او پر سمانے کمی گی او پر سمانے سیوا کی گی چیچے کل جی مکمل فکچر ملاوشی الحمدللہ منگا پخپل پریکٹس کے پر دس منٹ کی اللہ کانے پاس کر دے خوش کلا فکچر جوڑ شی چھے ایمیون سسٹم بدن کے کم علامات ور کئی اغا علامات منگا خپل سسٹم سرا میچ ہو او کم میڈیسن جی روزی نو دو سرجری نو بہترین کار کئی اس جی رکاوٹ سے دے رکاوٹ دا دے چھے تاسو پا پین کی لرمانی دا آغا درد حیثیت دا آغا درد خپل راتلو

0: سلادو او دا د سیټیکل دی سسر کې مدېشي د دې بار خبرو کې ډاکټر صاحب د چربي په انسان سره ختمې دي لپاره علاج پکاره دا یې علاج کوو هغه سره کیږي
1: ګوره هغه سره کیږي نه امیون سیستم اکټیویټ کول نی هغه خپل باډي په خپل لا کوي امیون سیستم تاسو ته ماوي هغه د بدن خپل ډاکټر دی چربي څنګه ختمول پکار دی باډي په خپل ډیزولف کیږي خو کله چې کله امیون سیستم اکټیویټ شي هغه پارکت کرا شي هغه خپل کار شروع کی د هوپتی دغه فلسفه دی
0: صحیح ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب او دې سره سره نور کوم میسجز راځي دا به سره هم دا پروګرام سره هغه جوړو خو دې سره سره بل اړخ ته کوم وګورو نو دا پروګرام چې کوم ټایم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدو ولې خو صرف یو کال چې کوم دی دا به پروګرام اخرنی کال وي او دغه نه بعد بیا پروګرام موږ وایند اپ کو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: تاج وای څنګه
0: نه خیرت تاسو خو
2: خیر دی ډاکټر صاحب
0: خو زبردست نامره تواله سو خبرې کوي د چرته نه
2: امداد الله خبر کوم پیمان دی
0: جی امداد الله سی تاسو خو
2: خیر دی الحمدلله
0: تاسو خو سر امداد کوي
2: جی جی
0: په کار دی خو سر امداد وشي کنه
2: جی جی اوس سره کو خبرې بو اوس دی
0: ام بس دا په کار دی کنه امداد دا راته وې دا دی غنم ریبل دا ګران کار دی کو جوار ریبل دا ګران کار دی شاعر وی مڑ میں کا پانسی میں کا انزر پورے میں اتڑا مڑ میں کا پانسی میں کا انزر پورے میں اتڑا خدا برا تھا نا وائچ غنم را سرا ہو رہی با
2: بالکل
0: گران کار دیکھا نا
2: جی جی دیر گران دی
0: جی امداد حکم کو
2: جی متدایو مسئلہ تھا خپل اسو جی موڑی منی سو جی دیر جات کنا جی میں کہ اول پتہ گزارا کہ اوڑی کی ڈیر زیاد سوجی کنا
0: نو اوڑی کی خو گرمی ڈیر زیاد وی کنا امدادا نہ
2: نہ سوجی ستر کو سر فری شی لگا او سوجی ستر کو ما سوجی کنا
0: صحیح صحیح سس عمر سمر دی امداد
2: زما 27 سال عمر وی جی
0: صحیح دا امداد دا ٹائم
2: بلا مسئلہ تا دی جی لو گرا جی سات پسات لگا اس روٹا کو کھڑ 3 منٹ رو صبح را شی لگا زر زر راجی
0: مڑخ خبر دا کنا چتو کی کہ نو مت کار بیا کہ کنا کار دا بدی ڈڈی لگی مختصر خبر خبر ہے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہے پیغام شی
1: گور جی تلو سزیدو کی جی 62 وجوہات اگر شامل لی نو صرف جی دو تلو پسوی معنی میڈیسن بالکل میں استعمال ہوئی وجوہات تو گری دا ہاضمی لیول سو مر دیتا ستن دا سورہ لگی بلا خبردار جی چیز وا میسج دا ادا کما چی پخبل خوب معنی دیر توجہ ورکے ان سبانے میں نسل چکم دے اگا جی طول شفا موبائل گوری یا ساتھی زمانگ دا بدن چی سو فالٹ سراغلی سو بدن کی زائشی وی یا پاغی کی چکم دے سبدا کمزورتیا راغلی وی نو دا غی ټول ریسټورمنت کړه د خوب په حالت کې کیږي نو دا نوې نسل جی دا د موبایل نه لري کوي ځکه سیستم هغه کینی نو د خوب کوشش کوي چې خوب ساسو بنزداري نو ساسو صحت په بهترین وی دي شکریا
0: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب او ګرانو دغه پروګرام ټایم چې دا کوم خپل ختم طرف ته رسید تاسو ته خبرداري وی سبا په درمان هم په سنټر کې ډاکټر اجمل خان سره موجود وی تاسو راتل شي او بهترین علاج هغه تاسو ته دینه ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0347 4347 317 چا کال وکړل پروګرام کې ډیره مننه چې سمې سکول لږه هم ډیره مننه کال سمې ما شامل نک مافي مافي بخنه خصوصي مننه اخر کوچا چې دا پروګرام خاموش سره واورېدل پتلو تلو کې یو خبر خپل ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو مډر ډیر خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبرې مننه بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده اخر خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه طریقې در حاصل دي چې خپل خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاسو چې توي زمانم تاج رحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازمان یاد ساتي کې د شه زما سو خوشاله نه غاسو سو دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګان یو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات ترغه وخت په خپل میزبان تاج رحمان ورکه اجازه د خدای په امان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نند هفته شنبه ورځ د روان کال د سوده میاشتې 15 نیټه د اسلامي کال د ربیع الاول 20 مو د هندي کال د بادرو 20 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مولانا فضل الرحمن وینا ده چې 15 نور نوي صوبي جوړول د حکومت یو غلطه فیصله ده بنو کې د ډزو لامل وکړل

شوم اوش پارس کلنا جینے حق رسی دلی دا د خیبر دروازې باندې قبایلی پولیسو درنا نورلسم ورځې ته داخله شوې ده. وادي باندې تر دې دمه هیڅ قسم عمل درآمد نه دي شوی. جمرود کې د کورونا شخړو له امله ډزې شوې دي. یو تن په موقع په حق رسېدلې دي، دوه تنان زخمیان شوې دي. په کورم ضلع کې یو پولیس اهلکار د جماعت نه اغوا کړې شوې دي. د پلټنو دایره نور هم غځولې شوې ده. وانا هسپتال د کیټګری ای درجی ورکول غوښتنه شوې ده. د نور سہولتونو غوښتو حواله سره د حکومت نه غوښتنه هم شوې ده. په برباړه ننګروس سیمه کې عوام اویا کل رستو بیا هم د پخو سړکونو او نور سہولتونو نه محروم دي. حکومت یو واری بیا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون کړی دی. پېټرول 3 روپۍ ارزان شوی ولې ډیزل 3 روپۍ ګران شوی دی. په چینوډ سیمه کې د جیداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. یو زنانه او درې ماشومان ودرې شوې دي. نیپرا یو وار بیا په ټول ملک کې د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. اسرائیل او لبنان ترمنځ نورې حملې دوامدار دي. دوه نور تنان په حق رسیدلې دي. په خزدار بلوچستان کې د زلزلې سختې جټکې محسوس شوې دي ولې د مرګ ژوبلې خبر مخې ته نه راغلي. امریکی په سعودي عرب باندې د 15 ارب ډالر بم خرڅولو منځوري ورکړی دا. د سیحت وفاقي وزیر اعلان کړی دی چې حج عمرې لګدونکو تنان ته به ټول مکمل ویکسین لګولی شي کوم چې د بیمارونو محفوظ پاتې کیدی شي. نایجیریا کې د پېټرولو غلا کولو پر مهال یو زهرلی ګیس چودلی دی. ودرش تنان هلاک شوی دی. د پاسپورت جوړونکو د پاره یو خوشاله خبر اوس په د هفتې پورز هم پاسپورت جوړول شي عمله او دفتر با پرانیستی وي. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې 15 صوبې جوړول د حکومت یو غلط فیصله ده. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام غړي د علامه اکرم قادری د پښتون لپاره میډیا سره د خبرو پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاده کړې ده چې پاکستان کې په بګرتو کې باندې د آئین سره لوبې کیږي. د زیاده کړې ده چې دوه صوبې په اور سوځي ولې حکومت د نور صوبو جوړول حواله سره خپل چارې پرانیستې دي. 15 صوبې جوړول د حکومت یو ډیره غلطه پالیسي ده. د دین لواندي حکومت د فاټ انجمام حواله سره هم ناکامه شوې ده. مولانا فضل الرحمن زیاده کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف سره خبرې تر روانې دي. اسمبلی کې به په شریکوالو توګه لای حمل جوړولی شي. په بنو علاقې خانی کلی کې د ډزو لاملا او کلن ماشوم او شپاړس کلن جنې په حق رسېدلې ده. د دې حواله سره پولیسو پړاګه کړې ده چې د مړینې دا پیښه په خوانې دښمنۍ خودري کیږي. ملزمان په کور کې داخل شوی دي او ډزې کړې دي. پولیسو ویلي دي د ډزو لاملا وروستو ملزمان تنان په تیغ تکي بریالي شوی دي. د حملورو تنان وروستو ټول وجل شوی تنان ډیسټریکټ واټر هسپتال ته رسولي شوی دي. په خیبر دروازه باندې قبایلی پولیسو درنا نورلسم ورځې ته داخله شوې ده. لاسلیکونو باندې تر دې دم عمل درآمد اونه شو د کوم چې غوښتنه شوې ده. د درنه کې شریک شوی سابقه خاصدار لیوی سپورټس ویل دي چې دوی شوی دوی شنوکاته لاسلیک باندې عمل درآمد نه دي شوی. د خپل غوښتنو منلو او منځوري د پاره با خپل درنا دوامدار ساتو. درنه کې اعلان شوی دی چې په خوانی خاصدار لیوی سپورټس خلاف اف آی آر درج کړی شو یا روزنامچا درج کړی شو. نو متعلقہ محرر باندې با 15 روپے جرمانہ او یو گڈ با د جرمانی په هیڅ علالول کیږي. اعلان کې ویل شو دي چې ممن زلی سرا یو اف آی آر درج کېدو وروسته 15 روپے جرمانہ او یو گڈ احتجاجی کیمپ ته جمع کړی شو دي. ویل شو دي چې ڈی ایس پی پشمګول په مچرے کې جرمانی حواله سره رقم او د گڈ حواله کېدو حواله سره مکمل انقاد شوو کوم چې حواله شو دي. دوی ویل دي چې زمونږ وختنه دي زر تر دره اومندلی شي که دا سنوي نو درنه باندو رحم دوامدار ساتو. په جمرود علاقو کې د کورنۍ شخړو له امله د دوو تنانو ترمنځ ډزې شوې دي. یو تن په موقع په حق رسېدلې، دوه تنان زخمیان دي. د زراعو تر مخ خاطر شپه د جمرود تانې په حدودي شاکس کې د مین بیګټ سره نږدې د کورنۍ شخړو له امله دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامخته شوې ده. د ډزو په نتیجه کې یو تن په موقع په حق رسېدلې او دوه تنان زخمیان شوې دي کوم چې فورتو ګمان هسپتال ته رسول شوې دي. زراعو وینا ده چې ډزې کوونکي دوه ډلې د ملاګور سره تعلق لرونکي وي. په کورم ضلع وستی علاقې تلاله کې پولیس اهلکار د جماعت نه اغوا کړی شوی دی. اغوا کړی شوی پولیس اهلکار پیژندو ایس آی محمد خان سره شوی دا کوم چې د نامعلوم وسلور تنانو لخوا اغوا کړی شوی دی.
د پولیس راو تر مخه وستوالو ترانو د اس ایچ او اغوا کول درستو نامعلوم زیات رسول دي ولی بیا رستو خوشی کړی شوی او غواکارو خلاف کاروي سلسله دوامدار ده. د علاقې خلکو په وستي کورمکی د بدمنې رستو د احتجاج اعلان هم کړی دي چې رستو د علاقې په خلکو کې نور یې رحم پیدا شوی ده. د جنوبی وزیرستان لور مرکزی خاروانه کې د جوړګی شوی ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال لا کیټګری بی اپګریډ کول حواله سره د کیټګری ای اسپیټال ورکول حواله سره غوښتنه شوې ده. د عوامو او مرزانو وینا ده چې د اسپیټال اپګریډیشن سره علاقې کې بعد طبي سہولتونه انور چاري پرځای کړی شي. د ډیر اسماعیل خان پیښور ملتان انور خارنو پالور با نزو کومل حکومت دغه ټول سہولتونه په خپل خوره لوی کورما وانا خار کې راکړل. د خیبر ضلع اپر باڑا ننگروسے علاقے خلق وائل دی چې د سونو کادراسی د بنیادی سہولتونو نه محروم یو چې پاخه سلکونه بجلی د اوبو نظام صحت او تعلیم د علاقے د پاره یو اهمه مسلې او سہولتونه دي. تر دې دمه د علاقے خلق د دې سہولتونو نه د سونو کادراسی محروم دي. د علاقے خلق وینا دا چې ننگروسے سیمه کې د تک را تک ټول چاري به ترتیب دي. د سره د تعلیم صحت او د بجلی نظام هم درهم برهم دي. د حکومت نه غوښتنه کوو چې زر تر زر دې ټول چاري یقیني کړي. حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون کړ دی. د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 2 روپیه 100 روپیه پیسې زیاتوالی شوې دي ولې د دغه زیاتوالی وروسته د ډیزل نوې قیمت 300 روپیه 50 پیسې ټاکلې شوې دي. د پټرول قیمت کې 2 روپیه 40 پیسې لیټر کمی وروسته د پټرول نوې قیمت 315 روپیه 80 پیسې ټاکلې شوې دي. د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه پټرول او ډیزل نوې قیمت د سپتمبر 18 پورې لاګو کړې شوې دي. پاچینوټ کې د اجداد په سر د چړې لاملا یو زرانه او درې نور ماشومان وژل شوې دي. د پولیسو تر مخه دا وژل شوې کورنۍ په مقدمه کې د زنانه خاون انور تنا نامزد کړې دي. د کورنۍ سره یو کم درشم او درشم اگست ترمنځ د شپې نا وخته دغه پیښه راغلی و ول الزام لګول شو چې نواز نومیتن ملزم د انور تنانو سره خپل کور ودانی په موبایل توګه باندې وژل دا او درې ماشومان اغوا کړی دي. پولیس ویل دي چې د ماشومانو تلاش کې چاپی شروع شوې دي. د مقامی قبرستان نه ماشومانو چادر نخې پیدا شوې دي کوم چې د کودای وروسته د درېو ماشومانو مړی برامد شوې دي. پولیس ویل دي چې ملزمان لا تر دې دمه نه دي نیول شوي ول د آی جی پنجاب لخوا آر پی او فیصل آباد نه رپورټ غوښته شوې دي. د پرایوار بیا د بجلی قیمتونو کې درې میاشتنی حواله سره زیاتوالی کړی دی. د بجلی زیاتوالی وروسته عوامو ته لوی خوشخبری نه بلکې بد خبر اورول شوی دی. د درې میاشتنی ایڈجسٹمنٹ کې بجلی 2 روپے 55 پیسې د یونټ پر سر زیاتوالی شوی دی. د درې میاشتې پر سر زیاتوالی شي. نپرا د میاشتې پر سر باندې ایڈجسٹمنٹ کې د بجلی زیاتوالی حواله سره فینو باندې 3 روپے جنگ باندې باوجود جنوبی لبنان باندې اسرائیلی حملو لامل د نور تنان مړ شوی دی. د لبنان سرکاري خبری جنسو تر مخه د سټریټجیک الطاهر رج سره نږدې شوی دی کوم سر چې اسرائیلی فوج قبضه کولا. په نفتی اخار کې دوه موټر سایکل سوارو ځوانان پنخه کړی شو. امدادي غړو دغه دوان تنان مړی مقامی اسپیټال ته رسول دي چې رستو دوا نور تنان هم په موقع په حق رسیدل دي چې رستو یو تن زخمی ولې بل تن د سخت زخمونو لامل ساور کړي. بلوچستان په خزدار علاقې کې د زلزلې جھٹکې محسوس شوې دي. زلزلې پیما مرکز تر مخه خزدار کې راتلونکو زلزلې لامل شدت 3.2 ریکارډ کړی شوې دي. د زلزلې په 500 کیلومتره د شمال مغرب په لور ولې خوشبختي ده چې دراغلي زلزلې لامل د مرګ جوبل څخه خبر نه دی ورکړی شوی. امریکی سعودی عرب لا د پینالیت سره سولو منظور ورکړی ده. د امریکی محکمه خارجه وینا ده چې جائن ډایرک اٹیک مونیشن ایکسټینډز د سعودی عرب د لیګلو منظور ورکړی ده. بنیادی ټیکې بوئنګ ته ملو شوې ده. د خارجه محکمه تر مخه سعودی عرب لا د 200 ملیون ډالر مالیت د ای جی ټی 1500 انجنز خرڅولو منظوري هم ورکړی ده. د کوم ټیکه چې هنی ویلز ته ملو شوې ده د انجنز په جنگي لوټکو په ټینکونو کې هم استعمالول شي. د خارجه چارو ترجمان تر مخه د دې خرڅولو سره به سعودي عرب ته په مستقبل او موجوده حالاتو کې د دشمن عناصر نه د بچ کېدو لپاره خطرې ختمې شي.
د سیاست وفاقي وزیر ویل دي چې د حج عمرې تونکو ټول تنانو تبا د وخت باندې ویکسین لګولی شي د کوم رسو چې بعد د مختلف قسمه بیمارونه بچ ساتلی شي ولې هغه تنان کوم د چې ویکسین نه دی لګول شوی په هغه باندې بعد دوباره ویکسین لګول کیږي هغه تنان چې د ویکسین نه ویره کوي یا ویکسین نه لګوي په هغه باندې بعد جرمانه هم لګول کیږي د سیاست وفاقي وزارت لخوا وینا نایجیریا کې

وی غیرت می پسندرو په ټپو راويسته دي او جانان می د زړه کلی ټپو شپو راويسته دي ازار د زندګۍ ته می بلا مخونه اخی دي ازار د زندګۍ ته می بلا مخونه اخی دي سیلاب د تړم اوخ کوم لیمو راويسته دي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو امید لرم چې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي. اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفه. په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ ویل کیږي او د هومیوپیتک ماهر ډاکټر موجود دي مونږ سره دغه پروګرام کې. مونږ سره ناشته کوي تر 10 بجو پورې به زمونږ او تاسو په دغه پروګرام کې ملګرتیا کیږي. کچره کې تاسو هم پروګرام کې شرکت کوئ د ډاکټر صاحب خپل صحت حوالے سره د خپل مرزونو حوالے سره پوښتنې کوئ نو تاسو به هم راځئ کال به کوئ مونږ ته میسج به کوئ. زمونږ ډیر محترم او سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب به تاسو ته تاسو د سوالونو جوابونه هغه به خپل د تجربې او د علم او د مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته راکوي. نو کوشش وکړئ تاسو هم د دغه پروګرام نه فایده حاصل کړئ ځکه چې دغه پروګرام د صحت حوالے سره دی. زموږ مقصد هغه صرف او صرف دغه دی چې داسې خلک هغوی په درد کې مبتلا وي په تکلیف کې وي چې هغوی ته هم زموږ د دې خبرو نه زموږ د دې پروګرام نه هغوی ته هم فایده ورسي. نو خپل داسې مرضو ته صرف نه پوښتنې وکړئ او بیا د هومیوپیتک طریقې علاج نه تاسو هم مستفید شئ تجربه لري. نو تاسو د پاره د بډګرام خلکو د پاره دغه ډېر خوش قسمتۍ خبره ده چې یو داسې ماهر ډاکټر او یو داسې تجربه کار لرونکی ډاکټر چې هغه تاسو خدمات ته پاره تاسو په بډګرام کې موجود دی. نو څومره هم د بډګرام خلک ته چې بډګرام سره څومره هم علاقه دي چې زموږ आवाज هغه ته رسی هغه ته هم دغه میسج دغه پیغام ورکو. کچری تاسو د صحت والی سره پریشان آئے نو بالکل تاسو به پریشانی نه اخلای هومیوپیتک طرف ته تاسو راشي ان شاء الله تاسو تبا ضرور تاسو د مرزونو نه هغه شفا به ملاویږي. اردن کو

0: ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دي. خو دې مخ کې تاسو ته موږ یو بل د خوشخبری خبره چې کوم دی هغه کوو چې سبا به په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ زموږ سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي. دوی بس تاسو چک اپ هغه بالکل فری کوي. نو کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي چې هغوی د دغه فری کیمپ رځینه بھرپور فائدہ حاصله کړي. خصوصا هغه خلک چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري دي، هغوی خپل علاج نشي کولی، ډاکټر لا هغوی نشي تللی، ځکه چې ډاکټرانو فیسونه هم ډیر زیات وي، هغه هغوی برداشت نه وي. نو تاسو زموږ د دغه فری کیمپ رځینه بھرپور فائدہ اخیستلی شئ، ځکه ستاسو چک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری دی. نو سبا به په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ د سحر 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې به جاری وي. نو کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي، څومره هم اوریدونکي دي، هغوی دغه فری کیمپ رځینه بھرپور فائدہ حاصل کړي، زموږ سنټر ته دی راشي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هومیوپیتک یو بهترین طریقه علاج هغه ترلاسه کړي. اردن کو زبا ڈاکٹر صاحب طرف تاغی تو پروگرام کی بمگا ہر کلے وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریڈیو من ٹیم او ورسرا ورسرا د دی خوگی درنی زما کی ڈسٹرکٹ بٹگرام دیسرا خوشا تڑل سمرا لا کی چم دی او دی وقت زما آواز اوری کہ زما مشر دے کہ زما کشر دے ټول تپڈیرا درنا پختنا مین باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر پتنه د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونه په امان کې وساتي.
0: امین کې جډیر مننه جی، شکریا، ثانک یو سو مچ. اردن کو د غزمنګا ډیر محترم زمون قابل قدر پروفیسور هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي، موږ سره موجود دي. ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با او پی ڈی بکوی دا فری کیمپ رزے جو کم دادا او پی ڈی بدوی سحر اتو نو واخلا مازیگر سلورو بجو پوری بکوی. نو کوشش وکای تاسو دا سحر دا فری کیمپ رزے باندے راشیو دا ڈاکٹر سیب دغا دا فری چیک اپ نا تاسو فائدہ حاصل کای. اسم رحم مریضان دی چاوی ڈاکٹر سیب خپل علاج شروع کړی دے، اوی دا هم دا میسج منګه ورکو چې سبانه دا فری کیمپ رز دا فری کیمپ دا سحر اتو نو واخلا سلورو بجو پوری با جاری وی. نو تاسو خپل هر قسم مریضان که چاہے هغه گردو حوالی سر دی، میدی حوالی سر دی، یا بواسیر یا بلڈ پریشر یا نور داسی تاسو سر قسم صحت حوالی سر مسائل تاسو تبی داغی هر قسم مریضان تاسو زمونگا سنٹر تراویستل شای. انشاءاللہ تاسو تبا یو کامیاب علاج، یو مطمئن علاج اغبا تاسو تا زمونگ دا سنٹر نا ملاوی گی. کمونگ او گرو الحمدللہ چی سمر هم مریضان راغلی دی، زیات تر هغوی ته صحت چې کوم دی هغه ضرور ملاو شوی دی، هغوی ډېر زیات مطمئن دي زمونږ دغه د سنټر نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هومیوپیتک طریقه علاج نه چې هغوی ته ډېر بهترین ریزلټ ملاویږي. که مونږ وګورو څومره هم ټایم ډاکټر صاحب موږ کلینک کې وکړل دی، د دوی الحمدلله ډېر زیات مریضان هغه په بډګرام کې جوړ شوي دي. نو ډېر زیات هغوی ورنه خوشحاله دي، ډېر زیات مطمئن دي. بل چې کوم انالایزر مشین ڈاکٹر صاحب ستاسو ته پاره راوړی کدا موږ وګورو ای چې کوم پېښور کلینک ته الته کې دوی 1000 روپے د دې چارج کوي، یعنی د انالایزر مشین په ذریعہ باندې دوی چې کوم ټیسټونه کوي هغه د دې 1000 روپے فیس ته. نو د پټګرام خلکو ته پاره دوی دغه بالکل فری راوړی دی، دغه یو نیکی ده، د دوی همدردی ده او د پټګرام خلکو سره د دوی مینه ده. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه کوانټم انالایزر مشین نه هم فایده اوچتولې شي، فایده حاصلولې شي. ڈاکٹر صاحب دا انالائزر مشین پر ذریعہ باندې ستاسو مختلف ٹیسٹوں نے کئی آغا ستاسو دا پارا بالکل فری دی. سبانے رس شکم دا آغا ہم دا فری کیمپ رس دا و دا غشانتے دا انالائزر مشین پر ذریعہ باندې ستاسو کم چک اپ کئی آغا ہم ستاسو دا پارا بالکل فری دی. اور دن کو پروگرام مخی تبوزو تا لسو بجو پوری تاسو با ہم کال کوئے مگتا پا 0311-8433-878 دا زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدی باندې تاسو راتل شئی. پروگرام کی مونږ ته کال هم کولی شي او دا میسج دلاري هم راتل شي، په دا نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم لګل شي. که زر تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړی او دا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړی، نو زمونږ دا کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان ته راغلی اور الته چې کوم درشناتی ګاډونو نوې دفتر دی بالکل اغي په څنګه اغي په خوا کې زموږ د کلینیک موجود دی سحر اتو بجو نه واخلا ما زیګر سلور بجو پوری وکولاوي تاسو راتلی شئ ډاکټر اکبر قریشی سره موجود وي ډاکټر سره پروگرام تنن مونږ بیا یو داسې ټاپک راوړ دی چې ګینن کوم وګورو ډېر زیات مهم دی ست چې ویل کېږي لیور یعنی جګر جی آیا دغه د جګر زموږ په جسم کې سر ډیوټي دی جی د دې س داسې کار دی چې هغه زموږ په جسم کې کوي بیا چې کله هم دغه جګر متاثر شي بیمار شي نو زموږ په جسم باندې س اثرات پریوزي جی
1: جی بالکل اوریدونکو ډېر خپل کوېسچن کو ځکه د نن وخت په مریضانو زه نظر واچوم نو ډېر زیات بیماران د لیور د جیګر جیګر اینه چې وته په پښتو کې وي د ډیزیز کې د مرزونو کې د جیګر په مرزونو کې مبتلا دي ډېر پکې زدا سی وینم چې هغه خبرم نه دي چې یره زما دا کم تکلیف چي دي او دا کومه بیماری چي دا دا آیا د جیګر د وجې خونه ده هو بهرحال دا کار د ډاکټر دی مریض په دې باندې نشي پوهې دی خبردار چې لیور جیګر د دو ډیوټي څه ده او الله پاک دا څه د پاره دی بدن کې دا پیدا کړی دی نن به په دې خبرې کوو لیور جیګر چې کوم دی دا د انسان په بدن کې د ټولو نه لوی ارګن لکه سیکنډ دویم نمبر پارت دی څه د ارګن دی فرسٹ سکن دی څرمن ده دویم لیور دی جیګر دی د جیګر په سر ډېر زیاتې ذمہوارې په الله پاک چولی دي که مونږ یو طرف ته وګورو نو لیور چې کله بیمار شي نو د مختلف زړې چې وته وي جینډس یا زیړ زړې یا تور زړې د هغې په شکل کې مخې ته راتلی شي بل ډیوټې ته که وګورو نو ځکه د ویم چې دا د بلډ یو فیکټري ده لکه د وینې د جوړولو یو فیکټري ده لیور نو دا به غلطه نه بل لیور چې کوم دی جګر چې کوم دی کم زمونږ په بدن کې زمونږ په بلډ کې کم زهریلا مواد چې دا هغې نه مختلف بیماری هم را پیدا کېدی شي لکه زه به ووایم چې زړې ته هم راتلی شي جینډس چې ورته وایي یا د معدی بیماری چې ورسره لنک ته اټیچ ته هغه ته هم راتلی شي دلته کې بیمار جیګری او اثرات یې په معده باندې وي نو دغه باندې ډاکټر پوهیږي چې آیا دا د معدی بیماری ده که د جیګر بیماری ده بل طرف ته که مونږ وګورو سکن باندې نظر واچو نو تاسو به کتلی وي چې ډېر داسې زمونږ دا ینګ کول چې دی الکان جینکی شوي یا مشران کشران شو مختلف سکن ډیزیز ورته راځي مخې ته اکثر ایچینګ وي هغه کوم ته چې خشک ډرای خارخ ویلی کیږي هغه هم راتلی شي ته بل کم سکن ډیزیز باندې سمرا زهریلا یا کیمیکل کم اثرات وي نو هغه په سکن باندې راخکار کیدی شي دا لیور چې کوم دی دا یو کیمیکل کارخانه دا فیکټری ده کتا سوته وګوره نو کله زه به دا یو مثال درکوم چې لیور کې فرق راشي نو داسې ماشومان مونږ لراغلي دي چې د هغوی والدین د دې نه دي خبر چې زما د دې ماشوم لیور کې بیماری ده او دې ماشوم ته یا د معدې بیماری ده یا پیچس دی دستونه دي یا چې کوم دی قبض دی دا مختلف وجوهات دا لیور سره هم اټیچ کیدی شي دا د انټسټین سره هم د دې تعلق دی هو د دغه وجینا هم را دي چې تاسو به کتلی وي چې دا ماشومان پیدا شي نو اکثر ډیرو ته زړی وي کوم ته چې جینډ سوی ساده نجی کم دے

د جګر کوم سایډ ډیفیکټ چې وي څنګه تاسو ته مارز کو دغه را شروع شي هغه وي مور پلار له زړه ستړي کی په ډاکټرانو ګرځي او پته وته نه لګي چې د باندې څه چللی د ټیکېدو خوړو نوم نالي او اوچ اوچ کیږي زړ زړ کیږي خیټې پړسی دلی وي او بدن گروتنگ نه کوي بالکل تب ویک زیړ پړ دی او ډیر خلک ولې چې کوم دی نو د سوري نوم ورکړي چې په دو سوري دی نو دا سوري نی دا چې کوم دی همدغه پیدایش وخت کې د لیور چې کوم دی هغه بیمار شي او د هغه بیماری د وجې د لیور د جیګر د بیماری د وجې دا کوم بیماری چې د باندې راښکاره شوی لکه څنګه چې ما تاسو ته ارزو کړ د معدې یا د کولمو یا د سکن یا داسې نور بیماری چې نو دا پرې راښکاره شي تر کومې چې دغه لیور دغه جیګر نی ټیک شوی او ډاکټر دغه مرض نی معلوم کړی نو ما خو تاسو ته ویلي دي که نه چې یوازې د طاقت په دوی باندې کار نه کیږي طاقت دوی ورکوه که نه ابه نور هم نقصان ورکوي ولې لیور بیمار دی جګر بیمار دی اغله خو چې څومره ګرمایش ورکې نو دغه ماشوم له زور ورکوي دغه کم انسان چې بیمار دی هغه که ینګ دی او که زوړ دی او که بوډا دی او که مشر دی که کشر دی او دا تکلیف به توي نو دا الټه زور ورکوي نور هم زیاتوي خو دلته اوس په ډاکټر باندې منحصره ده چې آیا هغه پوهیږي چې یاره دا دا دا بیماری چې کوم دي دا د دې وجې نه هم راتلی شي او په علم کې وي لکه څنګه چې الحمدلله زمونږ په علم کې دي زمونږ د مخې نه تیریږي روزانه که دلته دی او که په پېښور کې دي دا روزانه تیریږي 25-26 سال ډېر لوی شیز دی سار چې پاسې او ماښام راځي کور ته او ستا هم دقه مریضونو سره او مریضانو سره کار یاسې تاسو سوچو کې چې زما په ذهن کې به نور څه وي نه جي زما په ذهن کې همدقه دي چې دا پلان کې مریض راغلو دته دا تکلیف و درې کاله څلور کاله دی ګرځېدلی دی ولې ګرځېدلی دی ولې دې نه ټیک شوی هغه ولې ټکې بیا راغی ښه نو دغه ولې پسې به مونږ ګرځو چې خیر دا ولې داسې کیږي که د علم په سیټ باندې ډاکټر مضبوط وي تجربې مالک وي نو هغه اکدم د هغه په ټپس وي چې هغه ته مریض کینی نو د هغه په ټپس وي دا چې دکې دا چللی خو الحمدلله مونږ سره دا کوانټم انلایزر مشین هم دی مونږ په دې ټیسټونه هم کوو مونږ ګورو چې یاره دې مریض ته څه تکلیف دی نو دا ټولې خبرې دي بلکې مونږه د ځوان کلته وګورو نو دوی اکثر دا خوراکونه داسې کوي چې بې درېغه یې کوي دا نه ګوري چې یاره دا زموږ دپاره صحیح دی او که نه دی صحیح هغه بیا څه کوي لیور له جیګر له زور ورکوي څنګه زور ورکوي ګرمایش پیدا شي سپرا چې کوم دی یو لیکویډ دی ګرین کلر یې دی هغه زیات شي په بدن کې او بیا په یخنۍ کې مستا ګرمي کیږي خپې دې سوځي بدن دې سوځي سر دې سوځي سترګې دې سوځي دا ټول یورین کوم دی نری پیشاب چې کوم دی هغه سوزی جلن کوي دومره اور هغه بدن کې بل شي او تو کوي ګرمي کوي جلن کوي دا ولې دا د جګر د لاسه او جګر د څه د لاسه ستاسو د بې احتیاطۍ د لاسه نو دا ټولې خبرې دي که دلته چاته وې چې اوبس کې میته کېږم نه نو یوازې تګ کېدل نه دي دا اوبه چې کوم دی د سکولو شیز دی او دا الله پاک اسې نه دی رالېږلی دا به استعمالی چې ته استعمال کی ستا جګر به ټیکي ستا معده به ټیکي ستا ویښته ستا سکن سرمن ستا رنگ ستا سترګې ستا باڼه هر یو شیز کم د بدن ستا صحیح سی دی اب ټیکي ستا بیوټي ستا ښایست اب بحال وي اوبه څومره اردان شیز دی خو افسوس چې تاسو د دې په قیمت باندې نه پوهیږئ او نه د دې نه خبر یې ګني د دې علاقې کوم اوبه چې دي نو تاسو یقین وکړئ که دا بل ځای کې وي زه چې کله پېښور ته لاړ شم هغه اوبه سکم نو هغه باندې بیا پیکه لګي خوند نه راکوي نو زه چې ځم د دې ځای نه بوتل ډک وړم ښه
زویم چې په مزه مزه هغې سره بلد شم. دې کې دومره خوند دی, خوند دی ما ته معلوم دی زرو قدر. نو د جګر نه پیدا کیږي موټاپه چې کوم دی هغه د جګر نه پیدا کیږي. ولې موټا خفګان کې وي نو نوم دی جګر له برازي. ته په جنگ جګړو کې مبتلا یې, په سوچونو کې مبتلا یې لای. او نن سبا خو بس زه ته ویم چې داسې کور بنی چې په خوله به خندی او ای بغل مې چوري مومې رام رام بغل مې چوري. نو ګوره دا منافقت ته منافق سړی ا د کافر نم زیات دا سخته سزا ده, سخته سزا ده. ګوره دې په شکل ته ګوره دې ګرمه ته تاسو ټینګې اس قلم نه دا خو سم ندی چې الله پاک منافق سړی هغه له دومره سزا ورکوي چې د کافر نم زیاتې بدی شي, بدی شي د الله بدی شي. خو ګوره چې تا ته په خولې خاندي او ته لږه خواشي بیا دې خپې را کاږي. دا انسانیت نه دی, دې ته ګڼ کپتوب وي, دې ته چغلی خور وي, دا چغلی ده. نو ګناه کې مراله الله دې ناراضه کړ او ځان بیا سزا ته ټینګ کولې. که ته وای چې زه کیږي با نو کیږي خو اسیم کیږي سا خو ستا په دې مرۍ کې ده. ستا د مخې چې کوم دی نو ستا پلار څه شو, ستا مور څه شوه, ستا نیکه څه شو, ستا بابا څه شو, چته لاړل. دغسې هغوی هم انسانان و, دغسې تاسو هم انسانان یې. نو دا عدد چې کوم دی دا سپک دی, په دې سړی سپک لګي. او دا جنگ جګړې فسادونه ښځه خاوند چې په کور کې جنگ کوي تاسو دا شیطان ورته وي سم ګډېږي, د خوشحالۍ نه ورته ګډېږي. نو افسوس چې موږ مسلمانان یو او موږ سره سر سترګې نشته چې دا شیطان ولې خوشحاله وو, الله ولې خفه کوو, هغه عظیم باچا د لوی شان مالک چې ولې خفه کوو, چې هغه ته به یوه ورځ موږ مخې ته ودرېږو.

0: دا دو جوړی دی دا بدل تم یو زی یو دا باخیرت کی میو زی ګور الله پاک ول دوم رحمت ور کړی دی خان او مونږه مونږ چې ګم دینو جنگ جګړه فسادونه دا ټول خبرې چې راغون بشي دینه اور جوړیږي او اور سیزل کوي نو ځان له دا کور مسیزې ځان له دغه بچی چې کوم دی د دې جنگ جګړو د نفرتونو خشاک م جوړوي تاسو نه دا ارسیز د کوي دا غوی په دماغو کینی او چې کله تاسو کمزور شي او غوی لوی شي نو تاسو ته به دا خپل عمل لا تصویرونه نه دي دا به د الفاظو په شکل کې ته مخکې کې چې مور ته داسې وي پلار ته داسې وي تا مونږ ته نه کتل نو دغې نه لږ ځان وساتئ خپه نه شئ جذباتو کې لاړم خو تاسو باندې خپه کیږم په بټاګرام تاسو یقین وکیا چې د دې په خلکو زه خپه کیږم نه غواړم چې دوی په سختو سختو مرضونو کې مبتلا شي او دا عجزي چې کوم دی دا په هر چا راځي نو مونږ به په دې نه خپه کیږو دا مرضونه په هر چا راځي مونږ به په دې نه خپه کیږو څنګه چې ما مخکې مې هر وخت کې به شکر وباس ته د ړوند نه تپوس وکه بوئ چې بس ما له دا دوه سترګې الله پاک راکړي بس نور دې سم نه راکوي نو دا ټولې خبرې دي هر وخت کې به د الله شکر وباسو او بیماری چې راشي که نه هغې سره مونږ مقابله کوو انشاءالله چې مونږ مقابله کوو دا نه چې ګورې لاس په سره اچو لکه علاج به کوو ها علاج به کوو ډاکټر له بځو پوهې ډاکټر له بځو چې تاواني نه شو ټایم هم ضایع نه شي داسې ډاکټر له ځای چې هغه څه علاجونه کړي او د هغه سره څه مریضان ټیک شوي وي نو هغه له ځای که هغه دنه پیسې هم والي په ځای به دنه والي وخت هغه چې کوم دی ستاسو بچه شي نو بالکل سباله زمونږ چې کوم پری کیمپ دی دا ستاسو دپاره دی او زمونږ دا کلینک دا ستاسو خپل کلینک دی دا داسې دي لکه ستاسو کور چې څنګه ګورې ها کور دی ته د خپل کور په نظر وګورئ تاسو په مونږ باندې ډېر ګران یې ستاسو عزت زمونږ عزت دی دا خویندې زمونږ ټولې خویندې دي دا بچي دا ټول زمونږ بچي دي دا په مونږ ګران دي نو مونږ له پکار دي چې په وخت د خپلو بچو د خپل ځان د دې حفاظت وکړو او تاسو راشه انشاءالله انشاءالله زده شه انشاءالله انشاءالله صحت پا الله در کوي او علاج با مونږ کوو
1: ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو ډاکټر صاحب یقیناً چې ډېر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې چې کوم بیماری د دوی مخې ته مونږ ایښې وه لیور باندې چې کوم جګر دی چې آیا زموږ په جسم کې د جګر سی ډیوټي ده بیا چې کوم دی جګر کله متاثر شي کله بیمار شي زموږ په جسم باندې څه اثرات پریوزي نو ډاکټر صاحب په دغه باندې ډېر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي یې که چېرې تاسو هم د داسې بیمارو شکار یې د داسې تکلیفونو تاسو هم مخ یې نو تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ زموږ د کلینک ته تاسو راتللی شئ د خپل داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ اوردونکو بالکل تاسو اوس موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې وګورو چې موږ سره فرسٹ کالر آف دا شو څوک دی السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی تاسو کو حکم زینا کراچی نے تاسو پروگرام کی مونگا ویلکم پخیر رالے وایو جی جی جی ہاں جی تاسو سو مسئلہ دا سچل شوی دے تاسو خوب رک شوی دے عمر سمر دستا سو تینتیس صحیح شو تینتیس اور مسئلہ تاسو شروع شیدا وہ اتم یشت کی جی جی صحیح دا او میدی تکلیف بھی تاسو تا جی جی ہاں جی صحیح صحیح ٹک شو جی بس ٹک شو ہاں ڈاکٹر صاحب تاسو جواب رکھی ریڈیو تو کہ دے جی ٹک شو لا ہاں ڈیرا مننا جی شکریہ ډاکټر صاحب دغه ورځ موږ راغلی او کراچۍ نه دوی موږ ته کال کړی او هغه وی چې خوب زمونږ رخ شوی دی جی او وی په خپې باندې زمونږ درد راغلی او هغه سره زه ډیر زیات ټینشن کې تلوم دا یو جنو زما خوب بالکل نشته
0: جی بالکل دغه

0: کم ټیبلټ چې دی دا اکثر دغه سره سړی داسې بلدیږي لکه څنګه چې یو انسان اپیم خوري یا چرس کی.
1: جی جی
0: دغه دغه نه بیا ډېرې مسئلې جوړېږي.
1: ها جی
0: بهر حال چې مرض راشي نو دی به مجبورن دا به خوړلی وي.
1: جی
0: داسې ډېر مریضان موږ سره الله پاک پیک کړي دي او د دې ګولو مولونه د نشي ګولونه دا الله پاک اړولی دي. څنګه اړولی دي؟
1: جی
0: دوی کم بیس کم مرض چې دی امنګا راوچت کړی دی هغه هم تلر کړی دی.
1: جی
0: نو بیا په خپل دوی پیک شوی دی.
1: جی
0: دوی خو کراچی کې دي داسې کراچی زما په خیال نن هم داسې یو دوه درې مریضان راغلي ځکه چې د دې علاقې کراچی کې ډېر زیات خلک آباد دي.
1: بالکل جی
0: نو څوک چې راځي نو دلته مال راشي دویانې یوسي بیا دلته کې خپل خپلوان هغوی راځي او دوی لوړي الله پاک ولې صحت ورکي.
1: جی
0: دې هم دغسې څه وکړي چاتری ہوئی.
1: جی جی
0: نو مونږ به دوایان خیر دی غویل ورکو الته بوله ولېږي او الله بدی ټیک ټاک کی.
1: خاجه ډیر مننه کو جی مونږه شکریا تاسو. بالکل امید درم دغه کراچای نه کوم رور مونږ ته کال کړو د دې کوم دغه مسله دا نو ان شاء الله د دې علاج کوم دی هغه ممکن دي شته کوشش وکړ تاسو کلینیک ته خو تاسو نشی راتللې او کدا سی تاسو سو کوین او کلینیک ته ولېګه ډاکټر سی پورتا میډیسن ولې کین ان شاء الله دغه مسله به حل شي. زوبه نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوري. السلام علیکم جی. جی زمار رسو کو حکم دینا ستاسو نامه سدا امجد سے پختن عمل علی ڈاکٹر صاحب سره موجود دے پروگرام کے دماغ گولے سکھ خوری ستاسو رور دے عمر سمر دے چالیس سال ٹھیک شولا اس تاسو دا وای چې هغه پری خودلې شي. جی صحیح ده. ښه اوس ورته تکلیف وی مطلب چې نه استعمالی صحیح ده خوب ناراضي ٹھیک شو ٹھیک شو ریډیو ته وکی ډاکټر صدی باندې خبره کوي. ښه ډیره مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. امجد رور زمرا غلې کو زبان نه هغه چې زمرا رور دی هغه یو دماغ ګولې خوري وي. آیا دا دوی پرې خودلې شي؟
0: جی بالکل پرې خودلې شي. مونږه داس ډیر مریضان هغه له علاج کړی دی چې هغه د لس لس کال راځي دا ګولې غانه
1: جی
0: وړي او دا دې ګولو باندې سو کرا وړي بیا پرې خودل بغیر علاج دا ډیر ګران شي نو د دې په هم پته کې ډیر خولې علاج دی مونږ کړی دی او بیا په مزه مزه چې کوم دی دغه گولونه د نشي د گولو د خوب د گولونه اوي
1: خلاص
0: ختم شوی دي.
1: جی.
0: ولی ختم شوی چې مونږه غو وجه معلومه کړی او وجه لر کړی دا نو بیا دې خپل زیلا راغلی د خپل صحت بیا مونته دي.
1: خاج ډیر مننه کو جی شکریا. بالکل امید لرم امجد رور دوی ته بهترین جواب هغه ملاو شوی د ډاکټر صاحب طرفه نو کوشش وکړ تاسو د کلینیک سنټر وکړي. جی زو نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوري. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی زمار رسو کو کم زینا عمران کو زبان ڈینا پروگرام کی درد ہر کلے وایو خا عمران صاحب سے پختنا ڈاکٹر صاحب نے ملا رہی خا دس سے الرجی دے ورت جی جی جی دا عمر سمر دے جی
2: 20 سال
1: جی ٹھیک شو. خا ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب دی بات نے خبر رکھی ڈیرا مننے کو جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب عمران رو راغلی اغوی د گوزبانډې نه چې اغوی زمونږ کور والا دا اخی ته الرجی دی جی د خوشبو نه د سالن یا داسې خوشبو سره پیولېږي نو بیا ورته الرجی کیږي.
0: بالکل جی دا الرجی رینیټس دنده کې دا الرجی ډیر زیات ده.
1: جی یقینا جی
0: دا خاندانی کې دي شي کم جنټیکلی چې یا پلار مور رور خور کاکا ماما خاله داسې خاندان کې وی او یا چې کوم دی د یو تلکارې نه یا د خوشبو نه یا د دوړې نه د دینم دا کم الرجی ده دا کی دیشی. بہرحال دا علاج بالکل 100% موجود دی منگ سرا دیرو خلق لے منگ دلتا علاج کردے دی اللہ صحت ور کردے دی دوی دی مراش اللہ بولا صحت ور کی.
1: خاج دیر مننے کو جی شکریہ. تینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو راتل شی زمنګا د سنټر تا نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. راتل شل ته کې موږ سره زمنګا ډیر محترم او زمنګا سینیئر ډاکټر پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب الته کې خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزي یعنی د یکم تاریخ نه واخلہ شلم تاریخ پوری دوی خپل پیډی کوي په نیو جرمن سنټر کې. نو کشری تاسو د صحت والی سره پریشان یې، تاسو مرزونه وی چاغې د پر تاسو ډیر زیات علاجونه کړی وی، تاسو ته صحت نه وی ملو شوی، نو تاسو د ډاکټر اکبر قریشی نه یو واری ضرور اغا خپل علاج وکړي، نو ان شاء الله تاسو ته الله پاک ضرور اغا صحت راکړي. ځکه چې ډاکټر صاحب کوم وګورو ډیر زیات تجربه لري او ډیر زیات بلا مریضان چې اغا د دوی علاج سره خوشی دي، نو تاسو هم د دوی د ډیوریشن نه د دوی د ناستنا فائدہ حاصل کړئ، راشي زموږ سنټر ته او د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج اغا تاسو تر لاسه کړئ. ازو نیکسٹ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو خبر حال د دې आवाज هغه مونږ ته نر رسیدو دونکو کوشش وکړئ کال کول شي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونږ ته کال کوي او دا میسج دلاری هم راتل شي خپل پیغام خپل مسله هغه مو ته په میسج کې هم لګل شي. اردوونکو ان شاء الله سبا به په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ په زموږ د مشر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیري نگرانی کې کیږي چې څومره هم مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی، نو هغه ته هم دغه میسج موږ ورکو، دغه یادګرونه ورته ورکو چې سبا به فری کیمپ لګي، تاسو د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل کړئ، راشي د فری کیمپ رزینا د ډاکټر صاحب دغه علاج نه فائدہ حاصل کړي، ځکه چې کوم چیک اپ ته د ډاکټر صاحب اغاز تاسو لپاره بالکل فری دی، هغه به تاسو نه فیس نه چارج کیږي، په هفته کې دغه یو ورځ موږ تاسو لپاره منتخب کړی دا، نو تاسو هم دغه ورځ نه فائدہ حاصل کړئ. ډاکټر صاحب د میسج د لارې مته میسج لګلې وي، حیات بھائی تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: ماشاءالله ډاکټر محترم صاحب ډېرې خستا خبرې وکړلې.
0: ډیر مننه جی، ډیر مننه.
1: ها جی ډاکټر صاحب، بل مشر علی وی سلام. ډاکټر صاحب څنګه یې؟
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تاسو دعاګانې دي، الله راته تاسو مرو کولري.
1: وی ډاکټر صاحب ښه، بهر حال کال چې کوم دی روان دی، کال طرف ته زو بیا بس تاسو دغه میسجن طرف ته مونږه راځو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی زمارو سوکو د کوم زینا؟
2: عمر
1: بس عمر بھی جی پچاس ترپن ٹک شو ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب جواب رکھی خا ڈیرا من کو جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا روز ہم راغلی دی وی چے گردین کانے چکم دے اگر تو شو دے 12 ایم ایم کانے دی وی ایا دے علاج ممکن دے جی ہومیوپیتک کی
0: جی بالکل دا ہومیوپیتک چے مشہور دا مخ کی دنو دا لومبے زدو وی ما چے دا سٹون دا کڈنی سٹون گردے دا کانی پ وجہ باندھ مخ کی دا بہرحال دا کانے ہو زدتا اول دا
1: جی
0: بار بار وبس کا خودم رم ډیر مسکم چې ځان له صاحب اند کې لګي لګي اس کا حضور درس کا
1: جی.
0: نو ان شاء الله دې سره بدغه اوټ شي بار بشي او کچره بهر نشو نو بیا به تاسو راځي او موږ تاسو چیک اپ کو د وی بدر کو الله پاک پدا ختم کی لر بکی.
1: حاج ډیر مننه کو جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل سنگ ډاکټر صاحب وی چې د ابو استعمال اغا ډیر زیات کوي، آیا که دغه سره ممکن شولا؟ نو ډیر ښه، که نه زیات تکلیف تاسو ته وینو بیا تاسو زموږ د سنټر زموږ د کلینک وزټ کولی شئ. سمره هم تاسو ریکارډز وی ټیسټونه وی هغه ځان سره لازمی کلینک ته راوړئ. ډاکټر صاحب تاسو ته ټریټمنټ شروع کی د ګردو بلها مریضان زرګو مریضان چې غوی ته د کاړو مسلې د زخم مسلې مختلف قسمه مسائل غوی ته د ګردو حوالی سره، نو هغه ته هم الله رب العزت صحت ورکړي دی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب علاج سره، نو تاسو هم ضرور هغه د کلینک وزټ وکړئ، تاسو به دغه درد نه دغه تکلیف نه به تاسو خلاص شئ. خاجی بل میسج راغل حیات بھائی، میسج ملاوی گی کنا تاسو تا مومن سواتی. سلام ڈاکٹر صاحب، سنگ ہے ڈاکٹر صاحب زکلا خلا کلاو کلاوم یا بندوم نو خلا میں درد کی ہوئی جی؟
0: جی بالکل، دا اعصابی کمزوری کی دیشی اور بل دا کم دا گمز دا جبڑی چی دی دیکھم کی دیشی دا سویلنگ کی انفیکشن دا اس قتل واری چی سو وجہ دا، نو تاسو کو راتلی شراش موږ به وګورو ان شاء الله الله به صحت درکی.
1: خاجه ډیر مننه کو جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اردن کو څنګه تاسو پترا چې دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر له طرفه پېښ کده، دغه پروگرام کې موږ سره د خیبر پښتونخوا مینا او مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب.

0: ډیره زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل سینیر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی خپل ډیر قیمتي وخت دغه یو غنټه غوی مونږ راکې مونږ سره ناشتو کی تاسو د مختلف سوالونو جوابونه اغوی تاسو ته راکې دا شانتي مختلف بیمارو باندې دوی خبرې طریقې نو دغه پروګرام چې کوم دا یو د اویرنس پروګرام دی امید درم تاسو به هم دغه نه مستفید کیږئ تاسو به هم دغه نه ډیر څه زده کړه به هم کوئ ډیر خلکو تبا دغه نه فائدہ هم حاصلېږي ځکه چې ډیر زیات تاسو مریضان وی چې غوی په جسم کې مختلف بیماریانې پرتی وی خو غوی ته پته نه وی نو هم دغه وجه داس چې زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې تاسو ته پو هم ملوشي اویرنس ملوشي تاسو د خپل صحت هغه خیال وساتئ په ټایم باندې تاسو خپل د صحت چیک اپ وکړئ ریډیو امن
1: نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
3: ریڈیو امن نیٹ پر
4: یو نیم سلو کباب آپ راشا لے کا دریو سو کباب راشا لے کا دوی سوا چوا نمبر ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
5: غني راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو مې په هم نه چوڑ کړه دې
6: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
5: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دې مېده کې مې زخم دې اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
5: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او معده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د معدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي
6: ګل کاکا معدې اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د معدې ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
5: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په معده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر در

سړیا دا په څو خوشاله غړيږي کی وای مخه وکنا موشم یستا خو دې به خو واشه د کلی جړګو شړې ما دغه سیمې ګټکا سمینه والو دا چا د قصه خوشاله یاري وکاو گپ شپ په لگاو اوه خرچی وکاو ځان ته په صفات کاسمیټیک اخلو محسن شاه خو ته بزو چکرې و لگاو او کنه د چا د قصه مړه دوره سي جون دې اے مینا والو دا پروگرام تاسو ته واندی کوي صفات کاسمیټیک پاکستان صفات تاسو ته بار راوړي ډیر څه صفات تاسو ته وی ځان خسته کې ځان خوله کې ځان نرم کې ځان سپین کې بیا ودونو ته ورشه فیشدونو ته سالګرو ته چکرو ته بیا لرشه توتی گل کرا گل مکه پسې رشتی اوکھے او دودری رشکی اوکھے خب دوم دام لارشے اوکھے نا چھے اگو تم پہ تو لگی مڑا سوکراغ لیا پہ جنجوانے پہ خوشالے او چھے بیا پہ کی جگڑا نوی کڑی سو پوری تاسو کنا و تاسو تا خو بیا خون ندر کبی نزب دائیم چھے جنگ جگڑی تیل سائٹ تکے نو ٹائمو نم دیرستا خوا بزانوانی خوشحالیانی مور کوئے خرچیو کے منوالو تاسو تمنگ راولی دی صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات لیمن پیس واش صفات رائس پیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو آملا پیاز نشان والا صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سیرم صفات سن بلاک مینا والو پاسے ادنشے چاکر ودو نبی اگو تا زما دی طرف پر دیر دیر مبارک شا چاکر کوجدن بی اگو تا ہم دیر مبارک شا چاکر سالگیر بی زما نظام سید دی طرف پر سالگیر دیر دیر تاستا مبارک شا اوے کیکون یوازی مخری منگ تم لے گئے منو بلا یوازی دا مخونا ډیر خوان کی کنه چې کله سالګیره وی بیا پکې جګړه ولګي او بیا دا کیک واخلی په دې مخوانی ول راواچی دا مخ ول ولړي جګړه کوم مینه پرته وی ځان ول ځان ته خنه لګي په دې نه پوا اکثر ز وای سو کوم کنه خلکو ته نو غ وای ز بیا بیا وورم بیا ډیلیټ کوم بیا د غشانې پته نشته د خپل आवाज ول مونږ ته نخیشي د خپل ځان مونږ ته ول نخیشي په دې یو سړی مانه ما زما یو د کاکا زوی دی هغه چې د کاکا زوی ما یا یره چې د شیشې ته ور دی کوم مې چې دنیا کې هم زیمه ما و تیره مرګري بس دنیا هم تاو خوړه چې تا ته ځان خلګي باقی مونږ ته خو ځان خنه لګي مونږ ته خپل आवाज هم خنه لګي همیشه د بل صفت کو او دا لاسه کې بیا چې پکې د بل ګلی صفتو کې پته نه کنه نو هغه گاوند نه راغلی او بیا جګړه ولګي وای زما دې په توبو توبوي چې بیا وي څه شو زما هغه تمرګی بیا سړیا وي صفت نه کوي چې نن ګاونډیا نونګولې لېږل دی نو ته صفت کوي نا غریب ته خو پته نه ټوله ورځ ټرکان خالي کوي مزدوریانې کوي دیاړیانې کوي پیټي پنډوکي اوچتې وي چې راشي ستړې ستړې نو بیا ماښام ته جګړې وي خو دا جګړې چې دې کې مینه وي ها جنو ما هغه دی چې غریبي وي خوشحالی هغه دی چې غریبی وی چې کله مال راغې پیسې راغلا بیا غریبی وړ گیا بیا چې خوشحالی وړ گیا هغه ځکه چې بیا روپۍ زور خو ډیر بد شی دی کنه بیا چې پکې داسې دوست وی رشتہ دار وی رور وی غریب وی را رواني پیدا مړ وی دا بسګار دی داسې پسې راغې پیسو پسې راغې مینوالو موږ داسې ولیکو موږ دا رشتې

نو الته چې مونږ کله لاړو نو لکه غټ اختر په دوه مرز هغه کور والا مړاو یعنی په یو غټ اختر په دوه مرز هغه لمون وعده کړو په بل غټ اختر دوه مرز یعنی هغه کور والا به وفات شي وګنه به چې مونږ بل ځای ته رښتیا لاړو نو الته لکه دی هغه جنې نکه چې ونو هغه ما ته आवाज وکړ یاره ډیر وغوړی د سره مو کار دی یاره مې چې سوای نو چې مونږ لاړو کته هغه مولیان صاحبان چې اوس هغه ناستي اوس هغه نه مني نو هغه مقصد دا و چې یاره دی به راشي دی به دا خبر حل کړي نو خیر زه لاړم کته مې یاره څه مسله ده ویره دا مسله ده چې د دې ځای د مولیان صاحبان چې دي د دو داسې اتفاق دی دو وایي چې مونږ به د یوې تولې نه زیات مهر چې دی دا نه منو مونږ به نکاح نه کوو زمونږ بایکاټ دی یاره حیران شوم مې یاره زنده آباد خو هغه ټایم دوه درې تولې سونه چې وه هغه وا کړې وه بیا مونږ سوچ کوو کوو ټولو تقریبا دوه درې ګنټې بیا ما ورته مې یاره د دې یو حل دی وسو مې تاسو مهر کې یوه تولو ولیکئ باقي دا نوره سونه چې دا دا زمونږ د غاړې نه یو تحفه شله لکه داسې نو هغوی یو بل ته وکتلې وې صحیح ده خو باقي مهر چې دی دا به یوه تولی نو ما وی که دا زمونږ په دې بټګرام کې څومره چې دا زمونږ خلک ته بټګرام نه چې پوره پاکستان کې همداسې زمونږ دا مشران اتفاق وکړي که نه نو هر څه به ټیکي غریب سړی به ودونه وکړي خوشحالیانې به وکړي نو نن سبا د الک نه جنۍ واده باندې زیاتې لګي او د جنۍ نه د الک هغې باندې زیات لګي وي لس تولې کالې به کوي زه به ټرک سامان کوم ضرورت څه دی ته که ډېر سامان وکړي جنۍ الک خوشحاله نه نو څه پې کوي نو مړی ظلم مه کوئ ظلم مه کوئ ځکه چې ډېر په ګرانه پیدا کېږي او هغه به ځان ګاڼه کوي هغه به ځي مینتونه به کوي یو ځینې غریبانان به ځي په سود به روپۍ اخلي ځینې به ځي ځان به ګاڼه کوي څه د پاره وي د ګلمکۍ واده دی او د توتی ګل واده دی واده هغه مزه کوي که نه پخواني ساده خلک و ښایسته سیسټم و دا اوس چې مونږ کړیږو که نه دا خپل د عملونو د وجې مونږ کړیږو مونږ ځان سره په خپله ظلمونه زیاتې کړو مونږ له دا نه دي په کار مونږ له احساس کول پکار دی.

0: Dio zice, a, la gale jutase aspetta a fata cu dușle e chiar a te vrea sub.
1: Nu vă suc, că vă ia ce pe cea pihă, că vi zan de vărtă mihă, că singă uite, na?
0: Nu vă rog,
1: اگر ٹیم راسو روپیم جیب کی نوی آواز میم نشو کوئے که دا خو قسمت می خود چطر که مخی رشو کنی منصیری تا بی وڑیو
0: دا جس پیگا می رفشی کنی نموزو سر تچ خبر آگا نه
1: نه خیر دا دایت خو بستا سکور دی ریڈیو آمان منگ دیو فیملی پشانی و منگ رازو سور دی پارا گپ شپ دی پارا نو نن تاسو ویس مسئلہ خو نیشتا
0: دستو دا پرورو نلی را برم جی تاسو دست خنده
1: بس من کوشش هم دا کو کنه لکه چې منګه و خاندو گپ شپ لګو دوه ورځې ژوند دی هر یو سړی ټینشن کې دی څوک بچو د لاسه څوک رشتہ دار د لاسه څوک دوست د لاسه څوک حالات د لاسه څوک مسافرۍ د لاسه
0: او یو خو ریفریشمنت شي مخې ته تاسو چې ما تیم کې کې سفر کړی دی کنه
1: جی او
0: دا تاسو زیونه خو یو ګړې مړې نو واغ ستاسو څنګه چې تر وروسته دا خبره وکړه کنه
1: جی جی
0: نه
1: نه زه ما خو بس دا وایم چې کله کله داسې موشي بدبختی وي ګاډی نه وي بعضې ټایم کې ګاډی ډېر زیات وي که نه نو کله کله داسې وشي نو بس انسان دی خیر ژوند کې هر قسم حالات راتلی شي او دا سخت حالات ښه وي دې سره انسان مضبوط شي چې کله تا ته خپل منزل معلوم وي که نه چې دې ځای ته به زه ځم هغه ګاډی کې وي او که پیاده وي او تا تو کل کړی نو انشاءالله الله پاک بیا تا رسی سڑے روک دے گا نا پتہ لگی نا نو بس
0: اللہ پاک
1: ڈیرا من نا دوا گانو کی مو یاد ساتے خپل خیال ساتے دخشان کال منگتا کوائے ڈیرا من نا وہی بھائی دنیا کی دا ٹولو نہ تیز دستر کو نظر دے آسمائے ماں

هغوی د بې وفا یار نه به ښه وي. د چا په غېږه چې خامار لوبې کوینه پرویز ته دې ډالۍ وي. نه واده کړي خبر نه دي، واده کړي حل نه وایي. بنارس خان پیراړی. سلام علیکم، زه بنارس خان، ستاسو پروگرام ډېر ښکلی دی. پیروز ته دی سلام، ټولو مینوالو ته سلام، ډېره مننه بنارس خان. دا خبره دې 100% صحیح ده. وی نه واده کړي خبر نه دي، واده کړي حل نه وایي. نو بھائی جانا واده مکھوا تش غمو نه دیجی، نن سبا واده ډیر ګران دی جی. بلال جان د پټګرام نه، بھائی جان ز پروگرام ته اول نزل راغلم جی، او تاسو پروگرام ډیر وخت نه اورم، خو میسج می نه وکړی، اوس راغلم پروگرام ته جی، تاسو ډیر مننه. اے مامو چرتا تختے، منگ بس کو منگ پاک گاڑی والا تبیا او آیو راشی تاپسی مامو بیا تاسولا بوزی سونیا انہا خیر دے اس کو نشی بوتلے پاگا دیر خیستا وخو نادانے وخو بچپن وخو د مینی کلا و خو نه جنگونو نه ټینشنو نه غمونو یو آزاد مارغو. اوس ارس ډیر دی مرګری نشتا، پیسې ارس دی خو حیران یم هغه مینه محبت نشتا. اله چې و ساده و خو اگر ډیر خسته و خو د مینی و خو الله پاک ته هغه سی وخت په مونږ ونی بیا راولي هغه مینا ناکه.

خپه کې غم خپه کې درد خپه کې ستا غمونه کراځي راشه خو د جن نه مزه پاتې نه ده تنها هم اچ ام د اچ ام سمانه ده اچ ام ام

داسو کوې چې تا ته وي چې واده مکوه ته ورته نه وای چې زه خو دا 50 کالو مشودی ما اسما او سره غلط وائی کل لاڑ سے کہنا زمائے ماں.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum again. Yo zali bia da hawa pacha porti la pun palai nuno bane. Ghagawaz de radio amanata si sharia char batagram. Ravi say. Bara de gurunu pasurun bane waura shivida. Utas of brastene of kambali or tacha willidi. Yakinan fantastic batagram. Zinda ba. نگرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پتا را چې زسو کې ماز هلال یوسفزی او پروگرام دی حجره څنګه چې تاسو ته پتا و چې پروگرام دوه غنټې زمونږ یغه یو غنټې تر هغه لږ خو بیا ما چې را مینوال با ویسی او زمونږ د پروگرام انتظار بکی نو ما راش هلالا دی یخ کې زاو پریزور ته په دفتر کې چې پتا یو لګیږي نو ګران مینوالو یقینا تاسو به هم راځئ یو ما سره به خپل غږ آواز شریکوي او په سبه یې شریکوي 03097118899 یعنی 03 09 9 9 9 دغه شمیره باندې به راځئ یو ما سره به خپل هلال یوسفزی سره به خپل غږ آواز شریکوي څنګه چې پرون مونږه یو سابقه ډی آی جی محمد ریاض خان ایډوکیټ راوستو پروګرام ته حجرې حوالې سره هغه ډېرې درنې درنې خبرې کړې وې ډېرې خوږې خوږې خبرې کړې وې ګرانو مینوالو پرون څلورو بجو نوالی تر 5 بجو پورې تاسو به زما پروګرام اورېدلی که چانی اورېدلی نو د فیسبوک په لاره باندې ریډیو امن نیوز نیټورک سرچ کړئ تاسو ته پرونی پروګرام چې ریاض خان د حجرې حوالې سره څه خبرې اترې کړې دي همیشه ټول سرویس چې دی نو په چارسده کې پېښور کې او د هزارې نه یې بهر چې دی نو ټول عمر ټول ژوند دی چې دی نو هلته تېر کړو او یقینا چې مختلف میډل اغستې وو یعنی قائد اعظم میډل مختلف په فورسز کې چې څومره میډل نو تقریبا هغه هغه ترلاسه کړي دي نو دا ګرانو مینوالو صرف دانی دی د پاره منډې تړې دی د پاره سوچ دی د پاره فکر دی د پاره سټرګل دی د پاره منډې تړې نو اله سړي ته میلاویږي او چې کله یو سړي په ذهن کې دا خبرې نی نو هغه ته بیا سپایی یا سپایی نه ریټایر شي یا زیات نه زیات ټوپ و یا والدار پورې لاړ شي والدار نه بیا راشي کور ته چې راشي نو بس بیا خپل کار کسب چې دی نو هغه یعنی شروع کړي ګرانو مینوالو نو کوشش په کار دی که هر یو هنر مونږ زده کوو یا پرس که مونږ یو کار کوو نو په کار ده چې مونږ هغه داسې وکړو چې په هغې کې مونږ بالکل اخیری پیچ ته لاړ شو هغه هر کاری که هغه هنری که یعنی گلکاری که هغه ډینټری که هغه پینټری که هغه د سکول سبقی که هغه نور چې څه هم وي ګرانو مینوالو په کار ده چې هغې دپاره مونږه خپل زړه خپل سوچ خپل فکر خپل مازغه هغې سره مونږ شریک کړو نو چې کله مونږ شریک کړو نو بیا مونږه هغې کې یو ټیلنټ چې دی بیا چېرته هم چې زمونږ ګاډۍ خرابېږي یا څه هم یعنی مونږه کور جوړو یا مونږ یو رنګساز راولو مونږ هغه رنګساز او هغه هنرمند راولو چې مونږ ته پته وي چې په معاشره کې دا ډېر قابل دی او ډېر تیز دی او ډېر ښه کار کوي نو بیا مونږ هغه ګلګار پسې ګرځو ګرانو مینوالو نو په کار ده چې مونږه یعنی کم کار هم کوو چې هغه ډېر یعنی شوق سره او مینې محبت سره دا نه ده چې برس که مونږ په دکان کې چا سره ملازم یو او مونږ بیا څه چل کوو چې موبایل کاکا هم راغستی ګاک له توجه نه ورکو کله چې مونږه ګاک له توجه ورکو نو بیا مونږه کم مالک سره چې کار کوو چې پرس که 10,000 زمونږ تنخوای نو هغه بیا مونږ له 40,000 راکوي او چې 40,000 تنخوای نو هغه بیا مونږ له 50,000 راکوي ولې چې مونږه یو هنر زده کړی مونږه ګاک ډیل کوو هغه ته دا پته نی چې یاره مالک څوک دی په دې دکان کې او په دې دکان کې ملازم څوک دی نو کله هم چې مونږه یعنی خپل سوچ خپل فکر هغه او خپله مینه خپل کار سره پیدا کړه نو بیا په هغې کې مونږه یعنی بالکل خو السلام علیکم جی السلام علیکم هلو وای وای نو الله دې کور د غنمو نه ډک نو یقینا چې کوشش کوي چې کال وکړي
نو بیا خبرې کوي مونږ ته پته ده چې تاسو ویښی زمونږ حجرې پروګرام ته او مونږ سره به دا خوږې خوږې خبرې به هم شریکوي. دغې سره سره به مونږ تاسو سره خپل ډیمانډ چې دي نو چې ستاسو هم څه ډیمانډ یا زمونږ هم څه دغې نو کرن خان کاکا به هم پکې راځي هغه به پکې هم اورو یقینا نو هغه به پکې هم اورو.

0: نو ګران مینوال وسنګه چې پرون یو پروگرام کې زمونږ یو ملما د حجره حواله سره خبرې اترې کولې. نو یقینا چې حجره ډیره زیاته ضروری ده او کله چې زمونږ حجره آبادی نو بیا زمونږ کشران چې دینو اغې ټیلنټ دی اغې تپتای او کله هم چې څوک حجره پاسي نو که هغه چاته په معاشره کې کینی یا پرس که هغه په یو ځای ته لاړ شي تاڼې ته لاړ شي ښه خبره کولی شي خپل حق چې دی نو هغه غوښتی شي. دغې سره سره چې څه پېښه راشي نو اکثر یعنی څومره مشران چې دي هغوی به په حجرو کې عین علاوه که مونږ وګورو ګرانو مینهوالو څومره جنګ جګړې وشي هغه بیا هغه صلح سره یعنی حجره کې یا پرس که ډی آر سي ګرانو مینهوالو که تاسو وګورئ نو اوس سرکاري خلکو هم یعنی حجرې سیسټم مخکې به حجره وه اوس ورته ډی آر سي وایي یعنی ډی آر سي کې چې کوم ممبران ناسي نو هغوی بیا د خلکو فیصلې کوي نو دغه فیصلې به مخکې په حجرو کې کېدې. نو دغې حجرو دپاره به مونږه کوشش کوو هیله لرو چې کومه اجتماع چې دی نو هغه شروع ده که چېرې اجتماع نه وي نو بیا به نن سبانی پروګرام به زمونږ یو نه یو ځای کې د حجرې حوالې سره به و. ګرانو مینهوالو هغه دور دستور کلتور چې دی نو هغه به بیا راژوندی کوو او راتلونکي اتوار دپاره به مونږه یو نه یو ځای چې دی نو السلام علیکم. الله رحم دے کرم دے زما خو غرور نمکین نیازبین شیرین سوک او د کم زینا وارس ملکال او کوزا بانډا هر کله په دواړه لاس درته سلام او سلی راوړی دی حجره پروگرام تا خواګو خواګو ډیر زبردست پزړه پوری او وارس خان ملکال ډیره ډیره یو جهان مننه. بل بیا وکیلان کاکا به بیا کاکاګان به مونږ نه پیسې هم بیا نه اخلي که
1: نه
0: بیا مونږ چې دی نو بیا پیسې هم بله لاړې شي او وکیلان کاکا هم غواړي پولیسان کاکا هم پیسې غواړي که نه ملکال ستاسو کم کله دی ټیکرای نو ټیکرای خو یو دا امان الله بای چې دی نو د هغې چې کم کله دی هغه یو ټیکرای ده که نه یو سیدانو چمو که نه هغې کښې خو یو پېښه هم راغلې وه که نه الله دې وکړي چې دا روغه وشي که نه دعاګانې به ول کوو که نه وارس خان بای او څنګه چللی نو بس هغه شعر صرف یو دوه کړې وې که نور په کښې څه گنجایش دی خاورې منګي به پکې پراتو خو مزیدار یخې یخې اوبه به پکې پرتې وې که نه کله به پکې داسې ټنګ ټکور جوړ شو هغې نه علاوه به پکې کله کله به دا ګیټۍ میټۍ خلکو کړه ماشومان نوجوانانو که نه تاسو ته اجره کې ناشته کړې ده؟
1: جی ما خو ناشته کړې ده.
0: ها
1: بس مطلب دې ناشته کړې ده بس موږ یو ډېر جنرال څنګه ته نه اجره ده او ختمې دې خپل راځي ته دا
0: څه
1: مطلب دغه نه ویل تا دا دې نه ویل دا موږ له تیاری کې کنه.
0: ها
1: دا مثلا په دې نه چې دا خبره سره مختلف څه کوي زه پاتې لګا. ها
0: جماعت ترازو
1: کنا
0: پارا بخبل کوشش نہ کہ تمام را روانہ دا سات تاریخ نہ کنا راجے بولا بل امان اللہ بھائی پروگرام کے خا پروگرام کا نور چاہتے بدعا سلام لے گی بس مونگ با پروگرام کے بداغے بیانیے با کہو کنا چہرہ پا دے توار لبا زمونگا پا دے کلی کے حجرہ پروگرامی سیدہ کنا آنو بیا بال ترازے وارس خان سیدہ
1: انشاءاللہ
0: چاہتا پا دوا سلام لے گی
1: دوا سلام لے
0: گی جمعے پر ازمان دے ماد سی پیک یو میں ایس ایس پی راوستے ہو اور یو میں سیفٹی انچارج چکم دے ہزارہ ڈویژن کا نا یو نادر سے بو اور یو ماجد علی ہو نو تاسو دا پروگرام گورای نو چې کله هغه دلته راشي پروگرام تا نو پکار دی چې تاسو هغه سره دا خبرې چې نو دا ډیسکس کوي کنه خو بیا هم یو اپ دی هغه مونږه ډاونلوډ کړی دی چې څه د غي تاسو دا خبره چې نو دا به زه دا غي وخت بیا هم رسوم صحیح ده بالکل خبر ہم دا کرا مونگا خو بار بار ہر پروگرام کے ہوئی چھے تیز رفتاری مکوئی ون ویلنگ مکوئی ہیلمٹ استعمال ہوئی او اگر از اگیم یعنی اگاہی مہم دا پارا دل تر آگلو تیرے جمعہ باندے یو دا جمعہ دینا مخ کی جمعہ باندے زما پروگرامو باقاعدہ دوارا غټ افسران راغلو د موټر وی نو داسې ټیم باندې چې د نو خپل غږ आवाज بیا به مغی راضی ای ما سره دا خبره کړی دا چې نه مونږ خو په علاوه مونږ دا خو کو غن دغه د پاره خو غي مونږ پروگرام لوم راولو چې را تاسو سره پښتنه لری یا غي سره خبره شریکول غواړی کنه نو جمعه پر ازمانه سلورو بجو نواله تر پینزو بجو پوری زمان هر پروگرام کی سوک نا سوک ملمی نو اغا کوشش کوئی جاغا و ریخا سیش و دیر دیر وارس خان ملکال سے دیر دیر یو جہان مننا دکال کولو درانه خلق درانه خبری خواگه خلق خواگه خبری او بلکل هر پروگرام ترازی پختن لرائی څه خبره یې هغه شریک وای بټګرام زمونږ دی بټګرام نو جوانان زمونږ دی هی د پاره خپل هلې زلی چې دینو دا به جاری او ساری به خپل کوششونه وکاو او اله لرم چې په دغه کوششونه باندې به با

السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون غریدون کې یو ځل بیا د هوا پر چاپو ټلیفون بلانو غږ آواز د ریډیو امان 88.4 بټاګرام. نو ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو وګورئ څومره ښکلی موسم څومره دا شنه شنه بوټي او کومنګ وګورو نو په نورو علاقو کې چې چرته هم دوه څاڅکي باران وشي بیا هلته کې هغه خټې اوبه هغه بیا تر هفتو هفتو پورې پراتی او بڑاګرام یقیناً. نو دغه سرا سرا چې کوم شجرکاری مهم شروع دی په کار دی هغې کې مونږ بر چڑھ کر ایسا اخلو. دغه نه علاوه که نور هم داسې زمونږ خوښه په کور کلی کې څه مسئله یا د چرګانو بیماری راشي یا نور دا ډینګي والی سره څه داسې نو یقیناً هغه تاسو مونږ سره شریکولی شئ. حجره پروګرام یې د دغه دپاره چې هر قسم څه هم خبرې نو څنګه چې ملکال بیوی وارس خان یاره د موټروی پولیس نو یقینا چې مونږ نادر بای دغه انچارج دی پوره د هزاري ډویژن بیا به هم پروګرام لراځي خو نادر بای سره به مونږ بیا هم ډیسکس کوو. ټلیفون نمبر هم را سره شته خبر به ورته کوو چې دې باندې سختی لږه نوره زیاته کی ولې چې په نرمۍ باندې نه کیږي. الان کې مونږ ډېر چغو مونږ ډېر خبرې کوو کله هم چې مونږ په سی پیک باندې را روان یو نو چې کله سی پیک تخیجو نو بیلټ اتړو او چې کله د سی پیک نه راکوس شو نو بیا مونږ بیلټ پرانیزو ولې د پولیس کاکاګانو یری د هغې یرې د وجې مونږه بیلټ اتړو. لایټ وګورو چېره صحیح دی که نه ده صحیح اشاره وګورو صحیح ده که نه ده صحیح خو چې کته راکوس شو بیا زمونږه بیا که پولیس کاکاګان راته وایي یار څوک د کوم ځای نه راغله هغوی ته مړه پرېږده څوک ته ما نه تپوس کې ته ما نه پېژنې زه د پلانکي ځای خان یم زه پلانکي ځای افسر یم ته څوک یې ته ما نه تپوس کې نه ده په کار. په کار ده چې هغه هم پولیس دي دا هم پولیس دي. په کار ده چې مونږ د ځان حفاظت په خپله وکړو بیلټ هغې پورې مونږ تړلی چې څو پورې مونږه د ګاډي نه کوزیږو نو بیلټ پرانیزو ولې کله هم چېرته حادثه وشي نو په دغې کې دغه سره سره څنګه چې تاسو فایرنګ والی سره مونږ تاسو ته هم دغه کو هغه ورځې زلې په خوشحالۍ کې خلکو فایرنګ وکړو چې یاره زله جوړه شوه پالای کې ښایسته د ګل په شان ماشوم لس یولسو کالو ماشوم چې دی نو هغه پکې یعنی او داسې ماشوم چې د کورنۍ کې په ماشومانو کې هغه یو هلکو نورې جینکۍ وي دغه خویندې. نو ګرانو مینهوالو هر کار داسې کول په کار دي چې زمونږه ځان ته زمونږ کور ته زمونږ چم گاوند ته زمونږ رشته دارانو ته تکلیف تی نه نی که پرس که یو کار مونږ داسې کوو چې یاره زمونږ ګاونډي ته تکلیف دی یا مونږ د ګاونډي په خوا کې چې دنو کچره وغورځوو چې یاره دا ګاونډي به زمونږ د ګاونډ نه څومره زر تختي چې ده دا کور به زه پارزانه بیه باندې اخلم که هغه یې په بل چا خرڅوي نو بیا هغه مونږ خرڅ ته هم نه پرېږدو ولې چې مونږ وو نه ته به یې په بل ګران خرڅوې خو نه ماله به ارزان راکوې

کې په معمولي خبرو باندې خلک یو بل سره ورانیږي او یو بل سره جنگ جګړې کوي. نو نه ده پکار، پکار ده چې مونږه یو بل سره په کور کې مینه محبت. ډیر خلک داسې دي ګرانو مینوالو، کم کمباین کور چې په هغې کې ډیر زیات

0: خلکو ته سہولت دي که پرس که تاسو سعودي عرب ته لاړ شئ یا بهر ملک ته لاړ شئ یا چرته هم خوشاته ستا سره غم نی چې ستا پلار ژوندی ستا مور ژوندی ستا رونه تا سره یو ځای کور کې وسیږي یو ورور زمونږ خامخا د کار کسب دپاره هغه مونږه په کور کلي کې پرېږدو نو چې په کور کلي کې مونږه پرېږدو نو زمونږه بیا یعنی زړه مطمئنی او کنا پرس کا مونگا وو چی ارازه بس زمون کور والا یک با غازی خوشحالی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سما خو گرور نمکین شیرین دیر پو یارا باندی چر تا تیلپون کرده تانا ندا ریڈیو سٹیشن دی جی اللہ رحم دے کرم دے جی زما خو گرور نمکین شیرین نیازبین سو کو دا کم زینا
1: نو دفن خبر کوم له پښوالو نه
0: زیشانو
1: نو دفن
0: ها
1: نو دفن
0: نو ولی خان
1: نو دفن
0: نو دحسین نو دحسین د نو دحسین د پښوالو نه دومره په آرام آرام سره لګیا ته به لکه چې ته په یاره خو دې ټلیفون نه کړې وعلیکم السلام زمونږ ته په دواړه لاسه باندې سلام دی څه دې راوړي دي حجرې پروګرام ته پیښوړو والا خو منم ولې چې حجره پکې شته مونږ چې چېرته دوا له لاړ شو دا غټ چینار دی پکې او ډېره ښایسته حجره ده که نه
1: جی
0: الحمدللہ بل دار چې ډپه پکې هم شته هغه پخوانی دور دستور روایت چې دی نو هغه پکې قائم دي او بیا نور ډېر خوشحاله ځکه یم چې یو شخړه وه پکې هغه روغه شوې ده که نه نو په هغې باندې نور زیات خوشحاله یو
1: جی جی بس دار الله پاک
0: کرم دی که نه او خلکو او د علما کرامو او د مشرانو دعاګانې وي که نه
1: جی جی جی بالکل
0: څه دې راوړي دي حجرې پروګرام ته صرف سلام که نه نور هم به مونږ سره څه شریکوې څه ټپه ایزه څه شعر
1: انشاءالله بیا به پروګرام لپاره څه تیاری کړو
0: تیاری به کې که نه حجرې پروګرام له به تیاری کې که نه
1: جی جی
0: دلال سبزی سره به خپل لاړ چې دی نو هغه تیزې که نه
1: انشاءالله
0: صحیح ده که نه
1: انشاءالله
0: او عمر دې څومره دی او څه کار روزګار کې سبق وایې دوکانداري کوې څه کوې
1: بس مدرسه کې مې دي
0: او دا خو ته د جنت لپاره کوشش کې که نه
1: جی
0: بس صحیح ده خاصې نه ګوره چې یوازې لاړ شي مونږ به ځان سره راکاږي خام
1: انشاءالله
0: صحیح ده که نه
1: انشاءالله
0: پرامس وعده ده
1: جی
0: وعده ده را سره مه ما به ځان سره راکاږي جنت ته
1: انشاءالله انشاءالله
0: زه چاته به دعا سلام لېږي چېرته د ملګري یا حافظاني یا نور څوک ملګری دي رشتہ داران یا په کم کلی کې هغې ته دعا سلام لېږي
1: بس ما طرفه ټول چې کوم مینوال اوري او زمونږ دا پروګرام دا کوي ټول ته سلام
0: او چې کوم نه اوري ودې دي ستا ملګري هغه داسې څوک خاص ملګری دي شته چې په بل کلی کې نوم یې راته واخلي چې یاره ستا خاص ملګری که نه اکثر د مدرسه کې د سکول کې یو دوه درې ملګري داسې چې هغه ډېر خاص وي که نه
1: جی جی
0: څه نومونه دي د هغې
1: سجاد ټیکری
0: ټیکری سجاد هلکه سجاده او رخه بل
1: او مان الله کړبنګ مان الله کړبنګ
0: ها صحیح ده بل
1: بس ماشاءالله ډېر دی خو جی جی کوم
0: نه نه دا دوه لکه ستا ډېر خاص دي که نه
1: جی جی
0: او داسې شوي ده چې چېرته تا یعنی څه خوراک دپاره څه شی وړی دی هغې له دې هم ورکړي دي پخپله دې هم خوړلي دي
1: بس الحمدلله جو مونږ چې څه کار کوو میل جول کې کوو که نه
0: خاکو
1: خوراک کار شي
0: خا خا خا خا زه صحیح شوه صحیح شوه ډېره ډېره یو جهان مننه د کال کولو صحیح ده الله دې لوی کا الله دې کامیاب کا او الله دې په عمر کې برکت کا یقینا چې نوید حسین د پېښوړونه او حافظ یقینا چې ښه خبره ده قرآن پاک چې دی نو هغه د ټولو نه اول کتاب دی او داسې کتاب دی چې هغه زمونږ ایمانی کتاب دی نو یقینا په کار ده چې مونږ هر کار کوو مونږ دینی سبق چې دی نو هغه مونږ له ډېر زیات ضروري ده په کار ده چې مونږ قرآن پاک او دغه سره سره د پښوړو خلکو کې خدای یو کار دی

السلام علیکم ګرانو کتون کوریدونکو څنګه چې مونتا نوید حسین بای ټلیفون کو دغه سره سره وارث خان نو ګرانو مینوالو یقینا چې تاسو کال کولای شي یو د خپل د زړه اظهار را سره هم شریکولای شي ولی چې ډیر خلک داسې دی چې زړه باندې څه خبرې یترې خو یعنی خپل اظهار نشي کولی نو چرته به هم داسې نی مونږ سره به جایز چې څه خبرې یترې هغه مونږ سره هم شریکوي ریډیو امن ستاسو لپاره دی ریډیو امن ستاسو چې کله راشي ریډیو امن او ورسره بیا ولیکلی شي بټاګرام نو یقینا چې د بټاګرام د خلکو دپاره دی نو کله هم چې داسې څه مسئلهی هغه د ډینګي مچرو والی سره چې هغه مونږه دلته کې څومره انتظامیه ده مونږه د هغې سماعت ته رسولی شو کوشش به کوو چې داسې څه مسلې د اوبو والی سره د صحت والی سره د سکولونو والی سره کوشش کوی ګرانو مینوالو حجره پروګرام کې مونږ سره لازمي چې دنو هغه شریکوي ولی چې کله یعنی هم مونږه ملاقات کیږي یا دغه مشران افسران دلته کې عمرازی پروګرام لا نو هغه پیخه چې دنو هغه مونږه هغه ته مخکې کوو چې هغه د سارو بیماری هغه د چرګانو بیماری هغه د ونو بوټو بیماری چې سهمي نو په کار ده چې هغه مونږ یو بل سره ډیسکس کو ګرانو مینوالو که څوک ټلیفون نشي کولی میسج مونږ ته رالیږلی شي میسج هم مونږ ستاسو شاملولی شو او کوشش په کار دی چې مونږ ښې خبرې راړو درنې خبرې راړو خوږې خبرې راړو چې چا ته تېنه تکلیف ونه رسي ډېر ملګري داسې دي چې زمونږه پیدا به یي بیمار دی هغه دپاره به دعاګویو چې الله تعالی وله صحت ورکړي دغسې که زمونږ نور څوک ملګري زمونږ اورېدونکي څومره هم وي د هغوی په کورونو کې بیماري نو یقینا هغوی دپاره به هم دعاګویو چې ډېر داسې زمونږ لیسنر دي چې هغوی بیماران وي نو هغوی دپاره به هم دعاګو په ټول په جمع باندې که څوک زمونږه اواز اوري نو ټولو له پکار ده که څوک خاموشۍ سره زمونږه څومره هم لیسنر دي هغه بیمار وي نو یقینا څنګه چې زمونږه پیدا بی زمونږه ریګولر لیسنر دی بیمار دی نو یقینا هغه دپاره هم مونږ یعنی خصوصي دعاګانې دغسې جاز به یې چې زما لپاره یو سونګ نو ستاسو په ډیمانډ په مطابق شي تاسو سره شریکوم

0: نو ګران مینوالو، یقینا چې پروگرام د حجره پروگرام با تاسو سره نیخ په نیغه باندې دولس بجو پورې به جاری او ساری. نو ګران مینوالو، کم کم ځای کې چې چرته هم زمونږ آواز اوري، نو یقینا د کېږي به نه دا یو ګنټه به مونږ لرا کوئ، هلال یوسفزی لا به ورکوئ، ریډیو امن لا به ورکوئ، داسې څه هم خبرې نو هغه مونږ سره تاسو نیخ په نیغه باندې شریکولی شئ. دغه سره سره میسج په لاره باندې هم راتلی شئ. میسج اپشن چې د زمونږ د ریډیو میسج اپشن هم دی، دغه سره سره د موبایل په لیکه باندې هم راتلی شئ. څنګه چې زمونږ کم د موبایل شمیره ده، هغه مونږ بار بار تاسو ته یعنی یاد کړی دا 03097188993309 په دغه باندې تاسو میسج عمره لیږلی شي، په دغه باندې کال هم کولی شي. نو ګران مینوالو، یقینا چې حجره پروګرام د دغه د پاره ده چې هغه زور دور دستور کلتور چې دی نو هغه را ژوندی کړو. دغه د پاره به کوشش کوو، ګورو چې څوک دي زمونږ مینوال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟

0: بيو سي بقى بيسي وانا بقى
1: رياض لا رياض سي
0: اخر وانت ما اخر وانت ما ادري كوشيشو كده صدق انا ما انا كاب بس تميل او شيء زي بدو سر ما خبركم او خو دون جزات من دغا دي كان او خبري اغو ما لين زبردست
1: كده دير خي خبري كده بيگا نا
0: كولا يا كده كولا
1: كولا كولا مون لهم دغا سي كولا وخلق لگي كنا
0: بولا خبري تو كين ني
1: او كنا دي تا تا خو پتا دا كنا تا پي خپوي و خيار سړي ابو فيزانا نہ نہ دا کم خلق چې مونږ ته کالونه وږي کنه ډېر خلک داسې غلې د غوري وي یاره هسې نه چې مونږ ټېلفون وکړو دا چې تاڼې ته لاړ نه شي یا دا ټېلفون چې ته خطا نه شي ای ته دا پته نه شته چې یاره دا ټېلفون نه خطا کېږي دا ریډیو ته مونږ کوو خو بیا هم سوچ کی فکر کی هسې نه چې د خولې نه هم څه غلطه خبره وخي کی کنه
0: غلطه خبره خو هسې نه کوي په کار دي دغه خلک چې دي دا کم جن کوي کنه
1: هاو
0: دو لگا فرق کا خلق سے تلیفون میں خبر نہیں کی وہ بارے میں دی ہاں اچھی کہنے لگا دی دغی فرق جدا کالو کو یا چاہتا ہو کو ہاں پتہ چھ جی تو کی دی گری خبر نہیں چھ اس تو کر ہاں پتہ کا سو خور پر غور سے روما اور ایک وے موقع سے لوما اور کے
1: جی جی جی
0: خبر کا ہو کنا
1: جی جی بالکل
0: اب تقریبا دی پروگرام لوکل خلی کے دے کہ سو وقت لگے زیادہ ہو شکنا
1: انشاءاللہ جی جی بالکل
0: نو
1: یقیناً پکار دا مونږ وو چې را غزور دور دستور کلتور او دومره دا چې دا لنه سمرا پیخ راځي لکه څنګه ډیر داسې ماشومان دي نن سبا دی فیسبوک کاکا چې دنو دی خلک ډیر زیات خراب کړه نه ولی چې ون ویلینګ او پدې کې دا اے آئی باندې مختلف پروګرامونه جوړ شي بیا چې هغه مونږ دا ماشومان دماغ هم کچایي کنه نو بیا هغه سره هغه ډیر ګډوډ شي نو یقینا دا سه پیخه راشي چې بیا زمونږ کلی ته زمونږ کور علاقه ته یعنی ډیر سخت یعنی مصیبتي پرون ما قتل دلته کې پلاره کې گاڑی والا او یو دوه موټر سیکل والا یره داسې گاڑی چلول چې ما یار زسو کمانو نمبر پلیټ و سره ومني چې ما یره دی پولیس کاکاګانو د ټلیفون کم چیرې دا کم نو سه کم دی راټینګی لګي پویا کوي هغه ځانان هم تنگ شي کنه څوک سپارښتنه کوي څوک وایي یاره زما زه پلانکې خان یم څوک وایي زما پلار چې پولیس کې دی زما پلار افسر دی نو هغه ځانان هم تنگ شي ای څوک یې کنه
0: تاسو خبر وکړئ چې دوره زمخ کې دی لګر څه پر حاصل شي
1: جی جی
0: مازه چې دی کنه هغه سپورت باندې دی ګاډي پراتو ما د ما خو یو خول کنه
1: ها جی
0: پته نشي چې دا لکان به کوم زیو مرګارجمنت له دې غوته شم ته خپل نو سوال او ورو پرنګ
1: ابیا سمرا سمرا یعنی سمرا دکی سمرا دردی د کلی د پارا د علاقے د پارا رشتہ دارانو د پارا ما تیر جمعہ باندې موټر والا راوستیو ک تاسو پروگرام چرتا اوریدل سلور بجو تیر جمعہ باندې یو خدا جمعہ یو بل جمعہ کنا اور دوی چې کولا نو پاره کې ګورغه د هزارې یو د پوره هزارې اس اس پی یو د پوره هزارې سمرا سیفټی پروګرامونه چې داغه غ مشر دی نو یقینا کاغه وی چې ز مونږ اړین پدیو چې دا بیلډ زنه خلق داسي کی چې دا بیلډ اس داسې تړلې نه کړه یا پرس کا یو کس هلمټ دے دای تړلې یو لاندې دا کم ریبن دے کنه دای نه کلک کړي نو چې کله هم چې ته داسې موټر سایکل لګی نو دا هلمټ د نه والوزی چې والوزی نو د لک څنګه چې تاسو وی چې را مازغه بار راوتیو کنه نو چې کله مونږ خپل دا هلمټ شه یا پرس کا بیلډ شه دا دې د پاره دی چې ستا سر بچي ګوره یعنی زما خبر اوري تاسو بے لاسا انسان شته بے سترګو انسان شته بے پوزې انسان شته خو بے سر انسان به تاسو نه لیدلې ګره بے خپې انسان شته خو بس د خلکو ته دی الله پاک ہدایت وکړي نو مونږ خو بار بار مونږ وو چې راځه مونږ دا سمرا مینوال دي نو په مونږ باندې ګران دي چې د دوی دا مشران یا کشران دې باندې لږ فوکس شي چې سهار سکول ته کم ماشومان را لیږي کم سے کم چې موټر سایکل ول ورکړي ور سره موټر سایکل درې سلور لک روپو موټر سایکل نو خدای باندې یو هلمټ ول واخلا بل پوهه کې چې دا اوتړ ول خپل پلاس ول اوتړ ډیر خلک ګوره

0: خاریو کې وګورئ غریب کسب خو هغه خپل ماشومان به د ګوتې نه نیسلی او هغه به سکول ته بیایي که نه د سبق یعنی هغه ډیر زیات کوشش کوي. نو په کار ده چې مونږ بټګرام کې هم داسې یو رواج او خپل کوشش وکړو کشرانو باندې که نه څه هم خیال لی پیزان بهي
1: نو دغه دې تعلیم خو چې دی هغه خو ضروري دی ډېر ضروري دی که نه؟
0: جی جی بالکل
1: دومره ضروري دی چې دومره ډوډۍ ضروري او
0: تعلیم ضروري دی بالکل
1: تعلیم ضروري دی که نه؟
0: جی جی
1: کتري دي
0: نو
1: تعلیم یافته خلک او بې تعلیمه خلک په
0: زندګۍ کې
1: کسمان فرق دی.
0: بالکل بالکل
1: دا اوس خبرې ډېریوال دي نو دومره زبردست خبرې به وکړې داسې روژه ته چې راشي ګن سړی خدای پاکه دو پولې خبرې
0: یعنی پورا په بډاګرام کې تاسو وګورئ دوه کلي داسې دي که نه چې په هغې کې تعلیم ډېر دی یو چپرګرام شه او یا دغه ډېری شوه ټیکری کې هم دی خو لږ دی که نه دومره زیات نشته دا دوه کلي وګورئ پوره زله بډاګرام کې یعنی دی کې چې دی نو د تعلیم دغه یعنی شته شوق شته فکر شته صحیح ده که نه؟
1: بالکل
0: پرزان بھائی چاست به دوا سلام لے گئی
1: دوا خدا لسنرا زم کے سیت کی خودی دامت کو ودی
0: ہاں
1: تو کو سو زما آواز اوری لا شیر زرا بھائی
0: جی کی نکلی جی کنا ہاں چ کم میخی
1: باز ما مت چ پیرا زم کے تم دے دو روز میں دے موبائل دے
0: صحیح ہے صحیح ہے اسنگ چ باز محمد بھائی با وگی مگی چ دنو غٹسی کنا پتہ لگی نہ زانے شپ لے کڑے دے کنا موبائل بند کا
1: محمد ابو محمد
0: ابو محمد چپر گرام دے گا نا
1: ابل
0: شودم وسا نیچتے بس داچا تو پخوا پتا نیچتے جیسے سر آگے سارا
1: جی جو سیمه چې دا جو سړیس کې کېنه داسې په اوس کړه دا پاسه دې پیری وی دا سر چې دې دا ته ته ته بیا ستاسو لاس غنه به لوخي بیا نو څه زموږ شو شم دا خبره په خپل کړو خو خبره چې حقیقت دې کنه څنګه دا په لوري دین دا ما څه خبره کړل
0: صحیح بس هغه سره هغه مشهور شو کنه
1: بل چې تاسو مې خبره دا کوله مخکره زو کې د سیزون لیسنس
0: جی
1: صحیح
0: راتلون کی پروگرام کے بمایا تیادے زبا داغے چھ دے کنا زمونگا ملگرے دے او هغه سره به خبره کو نو بیا به تاسو ته وایم هغه څه دي او څه نه دي ښه زما خپل هم لږ څه دي نو صحیح لیسن کلرک چې دغه زمونږ ښه آشنا دی او کله کله زمونږ ریډیو هم اوري کله کله ګاډي کې اوري نو هغه سره به زه خبره کوم بیا چې څه ومي نو بیا به تاسو ته ووایم جی صحیح ده ډیر ډیر یو جهان مننه د کال کولو یقینا چې زمونږ ډیر داسې مینوال دي کوشش کوي ګرانو مینوالو زه هم تاسو ته دغه خبره کوم چې دغه کومه یعنی خبره یعنی اوس د لیسنس باره کې خبره وشوه دغه سره سره چې داسې کومه خبره همي نو هغه مونږ سره شریکوي نو

نو ګران مینوالو یقینا چې زه هر پروګرام کې تاسو ته هم چې داسې څه هم مسلې نو هغه مون سره ډیسکس کوي کوشش وکوي چې هغه افسرانو سماعت ته به مونږه هغه ستاسو غږ آواز چې دی نو هغه به مونږ یو د پول کردار دی څنګه چې مونږ د حجرې دپاره خپل سټراګل کوو یا نور داسې کاري د هغې دپاره نو یقینا د ریډیو امن د ټول ټیم دغه هلی ځلې د دغې دپاره چې تاسو ته او زمونږ پوره څومره لیسنر دي چې هغې ته داسې یو پیغام لاړ شي داسې یو خبره لاړه شي چې د مینې د محبت د بټګرام د ترقۍ د بټګرام د خوشحالۍ نو دا به زمونږ دپاره ګټوره خبره وي.

بل ګران مینوالو، داسې څوک هم دی ستا ملګری دی، ستا ورور دی، ستا رشته دار دی، کله هم چې په هغه کې بدلون راغی کوشش کوه چې د هغه نه به ځان ډډې ته کړې. هغه ستا ورور ولې نه دی؟ کله هم چې هغه په یو هده راشي او په هغه کې بدلون راغی، هغه هر سړی زمونږ دپاره محترم دی. ستاسو دپاره چې کم سړی سره کمه اوده راله، کم مال ور سره راغی، کم دولت ور سره راغی او په هغه کې بدلون رانغی، پوه شئ چې دا سړی چې دی نو کرامت والا دی. نو کله هم چې چا کې بدلون راشي نو پوه شئ چې وخت وخت سره کم سړی چې کم کس چې وخت سره چلیږي کوشش به کوي هغه نه به ځان ډډې ته کوي. که هغه ستاسو رشته دار ولې نه

نو ګرانو مینالو څنګه چې ما تاسو ته ویلو په پروګرام کې چې یو غنټه پروګرام دی نو هیله لرم یقینا چې 15 منټان را سره دی پاره کې به تاسو دا خسته غونې سوند دا به پکې واوري. ګرانو مینوالو بلې اتوار په شپه باندې بلې حجري پروګرام دین علاوه زما نورم پروګرامونه د شپږمې پرز باندې سلورو بجو نه والی 15 بجو پوري د جمعې پرز باندې اولسی ستونزې پروګرامي څنګه په هغې کې چې مونږ سره سابقه ډی آی جی صاحب تیر پروګرام کې دغه سره سره به بل پروګرام کې بل یو میلمه بی. نو کوشش کوئ چې د علاقې د خوشحالۍ دپاره د علاقې د سوکالۍ دپاره د علاقې د عزت دپاره مونږ هغه خبرې وکړو چې هغه د بډګرام دپاره ګټورې کوشش په کار دی. ګرانو مینهوالو خو بیا هم که د هلال یوسفزی د خولې ناسه داسې سال پاس وتي داسې څه خبره شوي نو ګرانو مینهوالو انسان د غلطۍ دی غلطیانې کیږي خو ماپ کول به کوئ. نو یقینا چې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او څنګه چې اجتماع ده 7 تاریخ نه به شروع کیږي او تر نهم تاریخه پورې کوشش وکئ چې څوک هم زما آواز اوري دغه سره سره چې څوک هم ستاسو ملګري دوستانی رشته دارانی نو هغوی ته به هم ووایئ چې راشئ دغه اجتماع کې شرکت وکئ او خپل ثواب چې دی نو حاصل کړئ او څه نه څه زده کړه نو دا هم نه ده چې تاسو اجتماع له راشئ بیا په موبایلو کې لګیاي بیا یو بل سره په ګپو شپو کې لګیاي پرېږدئ. ډېرې ګپې مونږ ولګولې ډېرې خبرې مونږ وکړې. ګرانو مینهوالو د ګپو په وخت کې به ګپې لګو د کار په وخت کې به کار کوو کله هم چې مونږ سوچ فکر دغسې کړه زمونږ هر کار به بیا کامیابۍ سره. نو بخښنه به کوئ بیا هم که داسې خبره وشي نو اجازت به راکوئ. شپه هم په خیر او سهار هم روښانه او د لوی الله په امان.